o pusės metų nešiojam dešimt atestatų ir sakau, būk sąžiningas tėvai prieš save ir prieš

0: Marija, Vilija ir Jonas.
1: Ir labas rytas visiems, 6:09. Mes vėl pas jūs. Esame Liepos 21 rytą. Rytą, kada po futbolo nebereikia galvoti apie miegą. Viskas tai baigėsi, naujas etapas prasideda.
2: Labas rytas visiems, labas rytas Jonai. Tai kuo baigėsi visa šita 3 mėnesių istorija?
1: 39 metų dienų, metų būtų gerai, dienų epopėja baigėsi Ispanijos pergalė.
2: Ai, tiesiog.
1: Ir ašaros argentiniečių trenerio. Ir muštynės, ir Tomo Kruzo kalba, kodėl jis pavartojo žodį futbolas, o ne sokeris. Nu, žodžiu, ten daug dalykų.
2: Bet visi tu džiaugiesi dabar, nu, klausyk, nes tu čia fanas tas esi irgi, kuris žiūrėdavo, naktim nemiegodavo.
1: Ne, visas žiūrėdavau, bet baigės. Dabar visi žiūri vieni į kitus, o kaip čia dabar reikia?
2: Kaip gyventi dabar reikia?
1: Man svarbiausia išsimiegoti jau.
2: Supratau, tai ar jau išsimiegoji?
1: Išsimiegojau.
2: Išsimiegoji, tikrai?
1: Taip, seilė varbėjo, dėjau kaip vakar nuo 10, pirmą kartą taip gerai. 7 valandas,
2: 7 valandas miegoji.
1: Nu, tai palauk, nuo 10 iki 5, nu 7.
2: Oi, nu super, klausykit, labai džiaugiuosi, turiu išsimiegojusi Joną. Šviesią dieną bent jau kol kas matom, 11 tiesa laipsnių šilumos, toks vėsokas rytas.
1: Vėsokai, beje. Taip, aš šiandien pajutau irgi, kad rytas toks vėsokas,
2: kažkaip
1: malonus.
2: Teko irgi man jau striukelį išsitraukti, beje, kaip tau. Nes aš šiaip esu nemėgėja vasarą, nu, ta prasme,
1: taip.
2: Jokių mėgstinių striukelių, man yra vasara, nesvarbu,
1: taip.
2: Kad 11.
1: Taip.
2: Bet šiandien jau žino kažkaip apsi.
1: Man labai įdomu, kadangi iš manęs vagė džinsinį švarkelį viena 18-metė.
2: Ką randi kišenėse?
1: Tai va, aš žinok, šiandien šiek tiek su baime. Žinai, galvoju, kad aš tik kokių cigarečių nebūčiau palikęs, bet jinai labai elegantiškai paliko 2 saldainiukus. Aišku,
2: mėla.
1: Bijojau, jeigu atvirai.
2: Ko?
1: Nu, nežinau.
2: Ta prasme, bijojai skolint ar kaip?
1: Ne, bijojau. Bijojau.
2: Rezervatyvų ras?
1: Nu, aš to neįvardinau, bet įvairių dalykų bijojau.
2: Bet tai kaip tik gal gerai, kad

0: 4 laipsnių šilumos. Vilniuje 20, Kaune 21, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
1: Beje, jeigu vakar buvo ramus, kad nuo 10 turėjo nustoti lietus, tai žinau, po mūsų laidos apie 11 Vilniuje prasidės.
0: Klausim, man reikia čia dabar pėsčiomis suvaikščiot, kaip čia bus dabar.

0: Laimės vasara Lietuja.
1: Nežinau, kaip ten su tuo šokoladu iš pačio ryto. Jeigu valgote, tai valgydami savęs labai neplakite prie kavos. Šiandien Belgijos nepriklausomybės šventė. Tai sveikiname, o su Belgija asocijuojasi ir šokolado skonis. O su mūsų laida asocijuojasi pokalbiai su klausytojais.
2: O taip, 1823, jau laukiam jūsų skambučių, norime jūs pakalbinti šitą ankstyvą rytą, sužinoti, kuo gyvenat, kaip gyvenat, su kuo gyvenat, galų gale, ką žinau, nu įdomu viskas, ane, kaip didelį šeimoje, mes viską norime išsiaiškinti.
1: Taip, žvilgtelkim, kuris miestas šiandien pradės gražų lietaus rytą ir kuris miestas bus pašlovintas. Ne tik vardą išgirsime, bet kaip gera sužinoti, kad mum pirmas paskambino, pavyzdžiui, žmogus iš Zapyškio. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Panevėžys.
2: Oi, labai prastai girdim. Kažkaip išjunkit garsiakalbį, man atrodo, kad jūs per garsiakalbį kalbat. Ar gali būt?
1: Nu va, tikiuosi susitvarkė, tai te būna pašlovintas Panevėžys. Panevėžys prisiskambino pirmasis. Sakykit, kokie ten pas jūs orai yra?
3: 19 šilumos.
1: 19 šilumos. O jūs ko toks ankstyvas paukštis?
3: Aš labai visą laiką noriu jums priskambyti, tai niekada negalėdavau. Tai šiandien bandžiau iš pat ryto, nes labai aš myliu jūsų laidą.
1: Labai
2: o,
1: ačiū.
2: O, kaip ačiū. Kaip ačiū
3: labai
2: jums.
3: Labai masių surinkėjimai su švente jūsų didelė.
1: Kažkaip norėtus kažkokį prizą įteikti, bet jūs dar, jeigu šiandien taip sekas, paskambinkit, gal kai laimės ratą suksim, kai kokį klausimą užduosim.
3: Aš nepriskambinu, žinau.
1: Nu, pavyks, mato, dabar pavyko, pavyks ir vėliau.
2: Klausykit, kadangi mes ar taip turim šiandien ratą laimę sukti, kodėl jo nepasukus dabar?
1: Dabar?
2: Nu taip. O kodėl ne?
1: Jūs girdėjot? Nu, matot, kaip mes jūs mylim, žinokit, paskutinės kelnes nusimausim.
2: Gerai, kodėlgi nepasukus laimės rato dabar?
1: Gerai.
2: Gerai, tai Emilija, aš einu prie laimės rato ir suksiu, gerai?
3: Gerai.
1: Fantastiškas sandėris, jeigu taip galima pasakyti. Labai man patinka tokie dalykai.
2: Jau neplanuoti dalykai visą laiką yra patys fainiausia, man atrodo. Tai vat, klausykit, mėla Emilija, žiūrėkim, kaip čia dabar išsisuko viskas. Dar nesustojo. Emilija, bet ir...
0: Laimės ratas.
2: Klausykit, toks per vidurį, man atrodo, tai linkėjimas ar marškinėliai pasimsit?
1: Rinkitės.
3: Marškinėliai.
2: Marškinėliai, aišku, Emilija, tai vat jums ir dovan... Nu va, kaip smagu, klausykit, vat laimės ratas taip netikėtai ėmė ir pasisuko. Niekada negali žinoti, kada ta laimė gali nusišypsoti. Ačiū jums labai, kad klausote, Emilija.
1: Ačiū labai.
2: Marškinėliai atkeliaus. Ačiū, viso, gražaus ryto.
1: Nu va, politinė kalba, tai
2: jaučiuosi
1: vadinasi...
2: Jaučiuosi kaip fėja krikštamote, žinai.
1: Aš jaučiu kaip vyriausiosios etikos komisijos pirmininkas, kuris sako, pakišutės rinkėjom.
2: Rinkėjom? Tai jau čia viskas išrinkta, žinai, nėra ką čia rinkti. Gerai, toliau kalbinkim mūsų klausytojus.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Nijolė iš Klaipėdos.
1: O, iš Panevėžio keliaujame į Klaipėdą. Nu, visų dabar dėmesys į pajūrį tenai, į jūsų kraštą. Nukreiptas, vieni dūsauja, atostogas pasiėmė blogas oras, kiti tą pačią dieną po 10 minučių rodo, kad jau deginasi pro debesis ir labai gerai įdega. Tai koks ten oras pas jūs?
4: Žinokit, dabar visai neblogai, 14 laipsnių šilumos, bet pažiūrėjus į jūros pusę, tai debesis pareina nelabai gražus. Taip tikiuosi, kad į darbą einant reikės pasiimti lietaus skėtį.
2: Klausykit, jūs tai darbą, įsivaizduojat, kaip jie, kai mato tokį ateinantį vaizdą tie, kurie atostogauja pajūrį ir ką galvoja?
4: Aš įsivaizduoju.
2: Kokios mintys jų galvoje sukasi, taigi čia vajai.
1: Bet tu, Vilija, girdėjai raktinį žodį?
4: Į darbą eiti didesnė paguoda.
2: Tikrai taip.
1: Girdėjai raktinį žodį, eisiu į darbą su lietaus kiečiu.
2: O,
4: klausykite,
2: tai Nijolė, išsukot laimės ratą, kaip čia jis atiteko jums, kaip jis atkeliavo?
4: Ne, taip pat mane jau ne vienerius metus.
2: Va, prašau taip, savo.
4: Taip pat džiaugiuosi jo.
2: Vadinasi, esate ištikimą klausytoją?
4: Taip.
1: O kaip gerai skambėtų jūsų... 15 metų?
4: 15 iš lovos ir iš karto prie radijo imtuvo.
2: Ačiū labai, Jolė. Ačiū labai, labai linkėjimai. Klaipėda ir kad, kaip sakant, kuo to lietaus būtų kuo mažiau, bet skėtį pademonstruoti tik tai reikia.
1: Aš dabar pagalvau, jeigu būtų, sakiausi, einu su lietaus skėčio, iš kuris pas jūs, stotyje yra daug kažkas paliko autobusą.
2: Tai dar ir rankšluostį kažkas turėjo rasti mano.
1: Ai, tu vis dar neradai, nieks neatsiliepė. Gerai, Panevėžys, Klaipėda, kas dabar, alio, labas rytas.
5: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
5: Alvyda.
1: Iš kur?
5: Iš Mažeikių.
1: Oi, keliaujame į tolimą tašką. Kas pas jūs, kokie ten dangaus spektaklio reikalai?
5: Apsiniaukė ant lietaus 12 tik šilumos.
2: Oi, žinokit, mes lygiai tą patį turim, 12 šilumos ir apsiniaukė, bet mes kol kas dar saulę turim. Tai kaip vasarojasi, kaip tą vasarą klausykite eina, nes kai orai niekada tokie pastovus, kaip niekada, kaip planuojatės?
5: Tai, kad tą vasarą.
1: Nu, koks pokalbės tokia ir vasara.
2: Mums tik padėjo žmogus ragelį.
1: Ne, netyčia, manau, kad čia techniniai dalykai nutrūko.
2: Tai dabar neišgirdau dabar, kas čia bus turėt. Nu, toks, kaip žinai, kaip serialo, tas laukite tesinio.
1: Man rodo kažkodėl ekrane raidė Š. Tai čia gal atsakymas į kažkokį klausimą.

0: horoskopai.
1: Labai gerai girdėt, kad mūsų klausytojai kelias po 5:15 ir 15 ruošiasi klausytis nuo 6 mūsų laidos. Spėju, kad keliamasi ir dėl horoskopų, kad juos sužinoti pirmiems.
2: O taip, tai turbūt ir pradėkime.
1: Abina, šiandien sėkmė atneš derybos ir lygiavertė partnerystė. Darbe, mylė vienai, neskubėkite perimti iniciatyvos, leiskite išsisakyti kolegoms. Santykiuose harmonija, kurs gebėjimas kitą išgirsti.
2: Jaučiai, jums ši diena bus rami, tačiau labai produktyviai gebėsite aiškiai susidėlioti prioritetus, todėl net sudėtingiausi darbai atrodys lengviau įveikiami. Nuo pastarojų metų įdėtos pastangos pagaliau pradės duoti rezultato, jūsų atsakingas požiūris neliks nepastebėtas.
1: Gerų žinių turiu dviniam, puikus metas drąsiam savo talentų pristatymui. Šiandieną investuokite į savo gebėjimus, na gal tik tai išlaidų venkite, kurios skirtos tik trumpam įspūdžiui sukurti. Santykiuose žaismingumas, nuoširdus komplimentai ir 100% sėkmė.
2: Vėžiai, jums ši diena primins, kad didžiausia stiprybė slypi gebėjime išlikti ramiam net ir tada, kai aplink vyksta daug pokyčių. Intuicija šiandien bus ypač stipri, todėl verta pasitikėti pirmojo įspūdžiu ir vidiniu balsu.
1: Liūtam šiandien patarimas būti tiesmukiem, svarbu aiškiai, tiesiai išsakyti savo požiūrį, nepalikti vietos dviprasmybėms, santykiuose užuominų venkite, rinkitės pagarbų pokalbį.
2: Mergelės, šiandien išsiskirsite kruopštumu ir gebėjimu pastebėti tai, ko nepamato kiti. Tai puiki diena užbaigti anksčiau pradėtus darbus, susidėlioti ateities planus ir pasirūpinti tvarką tiek profesinėje veikloje, tiek asmeniniuose reikaluose.
1: Mielos svarstyklės, šiandien drąsiai imkitės iniciatyvos, nebijokite atsakomybės prisiimti santykiuose, jaustės tvirčiau, jei aiškiai brėžite ribas ir nesistengsite visiems įtikti.
2: Skorpionai, jums ši diena atneš daugiau aiškumo ir ryšto, na, o pastaruoju metu atrodė sudėtingi klausimai, pamažu jums spręstis, o jūs pajusite, kad pagaliau galite judėti pirmin be nereikalingų dvejonių.
1: Mili šauliai, šiandien sustiprės atsakomybės jausmas, norėsite aiškiau matyti savo profesinę kryptį, darbe nepalikite užduočių paskutiniai minutei ir aišku darbo neperkelkite į namus ir nekritikuokite artimųjų.
2: O žeragiai, šiandien viskas aiškiai matysite savo tikslus ir gebės susikoncentruoti į tai, kas iš tiesų svarbiausia. Darbo aplinkoje jūsų disciplina ir atkaklumas padės greitai įveikti net sudėtingesnės užduotis, o aplinkiniai įvertins gebėjimą išlikti ramiam ne tada, kai situacija tampa įtempta.
1: Vandeniam šiandien sunkia užduotis, reikės suderinti skirtingus norus bei partnerystės įsipareigojimus. Finansuose aptarkite bendras išlaidas, sąlygas, santykiuose, būkite pagarbus, išgirskite vienas kitą. Ir laiko nusileiskite.
2: Žuvys, Liepos 21 atneš daugiau vidinės ramybės ir aiškumo. Intuicija šiandien bus vienas stipriausių jūsų sąjungininkų, todėl verta įsiklausyti į savo jausmus prieš priimant svarbesnius sprendimus.
1: Laikrodžiai rodo 6:37. Čia Vilija ir Jonas ryto laidoje su Saulė. Jau netrukus mes sveikinsime vieną iš šios dienos gimtadienukų. Likite su Lietumi.

0: staigmena.
1: Labai graži dabar akimirka, sveikinsim labai garbingo jubilėjaus progą vieną žmogų.
2: Wow.
1: Tik jos pavyks, sveikina sūnus su šeimomis, anūkės, anūkai ir jau proanūkiai. Įsivaizduoji, labai gražus laiškas ir labai tikiuos, kad gerbiama Birutė pakels ragelį, nes daug norinčių ją pasveikinti. Labas rytas, Birutėlė.
3: Labas rytas.
1: Gera girdėti jūsų balsą, mes žinokite, skambiname, neatspėsite, bet netgi iš radijo stoties.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Ir kaip galvojate, su kokiom mes čia žiniom jums paskambinom?
3: Na jo, tikriausia su gimtadieniu.
1: Nu taip, girdėjom, kad jūs ištiko labai labai garbingas jubiliejus ir yra labai daug norinčių jūs pasveikinti, tad leiskit mano dušiai ir mano kolegės dušiai ir visiems jūs mylintiem uždainuot.
4: Su gimtadieniu.
2: Labas rytas, Birutė.
3: Labas rytas, labai malonu.
2: Klausykit, kaip smagu girdėti toks gražus jubiliejus, toks šviesus, šviesios mintys, šviesus protas, šviesus balsas. Birutė, iš viso širdies priimkit mūsų nuoširdžiausius sveikinimus. Būkit sveika, būkit laiminga ir dar mažiausiai tiek pat. Su gimtadieniu jūs.
3: Ačiū, labai nuoširdus ačiū.
1: Birutė, kaip jaučiatės, kaip gyvenat, kas ant dušios?
3: Gerai gyvenu, jaučiuosi neblogai.
2: Klausykit, bet reikėtų dabar taip pagalvoti ir įvertinti, tai koksgi didžiausias gyvenimo pasiekimas?
3: Nežinau, kaip čia pasakyti. Pasiekimas mano, pats didžiausias pasiekimas ir buvo džiaugsmas. 5 vaikus užauginau.
1: Oho.
2: 5 vaikai, kiek anūkų?
3: Anūkų 11, praanūkų 13.
1: Fantastika.
2: Ta prasme, wow, Birutė, esat labai, labai, labai, labai turtinga. Ir žinokit, visa šita kompanija ir kreipiasi į jūs. 90 metų tai ne tik garbingas jubiliejus, bet ir nuostabus gyvenimo kelias, kupinas meilės, išminties, stiprybės ir gražiausių prisiminimų. Šios ypatingos sukakties proga linkime stiprios sveikatos, ramybės, šviesių minčių ir kuo daugiau gražių akimirkų su artimaisiais. Tegul kiekvieną dieną dovanoja šypsenų, jaukumo, artimųjų meilės ir rūpesčio širdyje. Visada gyvena džiaugsmas, viltis ir gyvenimo šviesa. Tegul sukaupta išmintis, geri darbai ir meilė sugrįžta šimteriopoje. Kiekviena nauja diena būna kupina šilumos, palaimos ir gražių akimirkų. Su gražiuoju 90-tuoju jubiliejumi linkime dar daug sveikų, ramių ir laimingų metų artimųjų apsuptyje sveikina sūnus su šeimomis, anūkės, anūkai ir proanūkiai.
3: Ačiū, labai ačiū.
1: Birutė, ar mes pirmieji paskambinom? Pasveikinam.
3: Taip, pirmieji.
1: Oi, kaip gerai. O nuo kada jūs jau pakirdusi, kada atsikėlėt?
3: Nu, aš jau nuo 5 nemiegoju.
1: Nuo 5. Nu, tai šiandien taip. Laukia graži diena, daug sveikinimų. O kaip Vilija ir sakė, skaitydama laišką, po 10 metų grįšim su šimteriopais sveikinimais.
3: Nu, čia jau pamatysim. Čia
1: gerai. Sveikatos, suhvatos, jum apkabinam ir labai džiaugiamės.
2: Gražia šventės jums, Birutė.
3: Labai ačiū.
1: Iki.
3: Ir jums geros dienos.
2: Ačiū. Dėkui. Labai, iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
6: Čia Lietus.
5: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
7: Kėdainių konservų marinuoto agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis svarsto Ukrainos ginkluotojų pajėgų vado generolo Aleksandro Sirskio atstatydinimą dėl masinių protestų kilusių po gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, apie tai praneša naujienų agentūra Bloomberg. Vieno iš agentūros pašnekovų teigimu, Ukrainos prezidentas į Sirskio vietą greičiausia paskirs Ukrainos jungtinių pajėgų vadą Michailą Drapatą, o sprendimas gali būti priimtas per kelias dienas. Šiandien anksti ryte Iranas Ormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą, o Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šio svarbaus vandens kelio kontrolės. 10 naktų iš eilės vykdomi Jungtinių valstijų oro smūgiai neprivertė Teherano susilpninti sąsiaurio kontrolės, per kurį taikos metu kadaise keliaudavo apie penktadalis visos žalios naftos ir gamtinių dujų. Lenkijoje auga agresijos prieš ukrainiečius, įskaitant vaikus atvejų skaičius. Per pusmetį policija gavo apie 180 pranešimų apie neapykantos motyvuotus nusikaltimus prieš Ukrainos piliečius. Ir tai yra trečdaliu daugiau nei 2025 metais. Politikai dėl susidariusios padėties kaltina vieni kitus. Lietuvoje nuo šių metų pakeitus įstatymą į privalomąją karo tarnybą pirmą kartą šaukiami ne tik 12 klasių baigę jaunuoliai, bet atsiranda ir naujas tarnybos modelis, pagal kurį šaukiami specialistai, kurių kariuomeniai trūksta. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vadovas Arūnas Balčiūnas sako, kad planuojama 3 mėnesių tarnybai pašaukti 90 specialistų. Dalis jų jau pareiškė norą atlikti tarnybą.
1: Tai mes dar pagal planą turim Liepos mėnesį pašaukti ir planą turim 90 tų specialistų. Tai čia yra apie, sakykim, kurie IT specialistai, galbūt inžinieriai, medicininį išsilavinimą turintys, karo prievolininkai ir panašiai. Visų pirma, tų specialybių karo prievolininkai, kurie šiais metais baigė studijas ir atitinka, sakykim, tą krašto apsaugos ministro patvirtintą sąrašą tų trūkstamų specialybių, jie irgi pateko į šaukiamųjų sąrašą. Tai dalis jų bus šaukiamų iš sąrašo, bet kaip ir visi kiti jaunuoliai, jie gali būti pareikšti norą patys iki 39 metų. Yra ir norinčių atlikti, kurie nepatekė į sąrašą.
0: Šaukimo pertvarka siekiama efektyviau pritraukti specifinių žinių turinčių žmonės, kurių kariuomenė pati neruošia, pavyzdžiui, gydytojus, inžinierius, aviacijos specialistus. Kadangi šie asmenys jau turi reikiamą civilinį išsilavinimą, jiems nereikia 9 mėnesių specializuoto rengimo, pakanka 3 mėnesių bazinio kario kurso karinėms žinioms įgyti. Kadangi specialistai kviečiami trumpesniam laikui, jiems taikomos didesnės finansinės išmokos už tarnybą. Atlikę tarnybą asmenys iš karto traukiami į kariuomenės aktyvų į rezervą kaip specialistai. Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnijoje, galima ir kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: širdies.
1: Kas tik dabar atsibudote, informuojame Liepos 21 dieną, 7 valandos 10 minučių ir patikėkite tais, kurie atsikėlė už jūs galbūt anksčiau, nuo 6, nuo pusės 6, visai neblogas rytas Lietuvoje.
2: Labai neblogas rytas, tiesa, kai kur, kaip suprantu, jau kažkur lietus lyja, bent jau kiek aš atsimenu, ar aš jau painiu su vakar, žinau, gal aš...
1: Čia, žinok, kelios Lietuvos, kalbant apie orus, vakarų Lietuva, centrinė, mes esame čia pietryčiuose, pas mus dabar saulė.
2: Pas mus dabar saulė. Kaip bus po to, vienas dievas žino.
1: Taip, tada, beje, aš turiu vieną draugą, kuris visada, kažkada net gal ir sakiau, prieš žaibuojant, prieš lietų išeina ir sako, man taip pat smagiškiausias laikas, tas toksai pritvinkęs oras ir taip įkvėpė, o sako, po lietaus, tai apie ką mes šiandien šnekėsim? Apie kvapus.
2: Apie kvapus, iš tikrųjų, tai va čia aš ir netgi pati užvakar turbūt, kai pradėjo čia lyti, sakiau, koks vasariškas kvapas po lietaus, ane, nu vis tiek tokia, ta žemės gaiva, ta žemės kvapas, neišalusios yra ypatingas toks, o jau aišku, aš nekalbu apie visus braškių, šaltibarščių ir apie visus kitus kvapus.
1: Tai, o tiem, kurie alergijų turi, tai iš vis fantastika, įkvėpi ir verki, ir verki, ir
2: arba triokti, čiaudi be sustojimo.
1: Ir čiaudi, ir sakai, laimės vasarą Lietuvoje. Oi, užuojau, ta, kas turi alergijas, bet tokių žmonių beje vis daugiau.
2: Oi, tikrai taip. Na, turbūt tai padiktuoja, žinai,

0: Mielas kompiuterį, pasižiūrėkime, kągi jūs mums atrinksite.
1: Taip, 1823 ir ką, žinau, ką aš, kaip tu galvoji, ką mes čia galėtumėm pakalbinti, kas čia galėtų padainuoti. Kvapai, svarbiausia, nepamirškite pagrindinės temos, kuri turėtų būti čia. Vat ir dingo klausyk visi norintis.
0: Nu, man atrodo, tuoj bus iššūkis priimtas. Taip, taip, taip, taip, taip, taip. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Mantas.
0: Kažkoks ten pas jūs toksai, man tai kompiuterinis garsas, tai kažką tai pachimičinkit ten su tuo savo aparatu telefono ir norime išgirsti skaidrų jūsų dainuojantį balsą.
2: Gerai, bandysiu.
0: Ne, vis tiek nepavyko, jūs vis tiek kaip per, nu kažkaip nežinau, toksai kaip robotuką šnekat.
2: Dabar kaip?
0: Nežinokit, ajajai, niekaip, aš įsivaizduoju, kad ir dainuojat jūs gerai, bet bus labai sunku klausyto kompiuterinio balso. Taip, su šiuo klausytoju dėje atsisveikiname, nu matėj, nu trukdžiai dar, ne, toksai.
1: Taip, gerai, labai. Gerai, keliuojame kitam mūsų klausytojai ir klausytojai, nežinau, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: O, čia kaip Lakštingala Čiurlena.
1: O, vardu.
3: Daiva.
1: Ir juokas koks gražus, klausykit, Daiva, geras rytas, kaip suprantu, nusimato.
3: Visada geras.
1: O, kaip smagu.
0: Nu, jūs mano mūza Petrovna šiandien.
1: Iš kur esat, Daiva?
3: Iš Akmenės.
1: Iš Akmenės visuomet geri žmonės, kadangi mano šaknys irgi ten yra.
0: Tu Akmenėj?
1: Nu, mano mamytė iš naujosios Akmenės, taip.
0: Tu matai?
1: Jau 100 kartų sakiau ir vis tik pamiršti.
0: Nu, tu įsidėmė...
1: Tuoj konfliktas bus, klausykit.
0: Tu įsidėmėk visos moteris, iš kur kilusios.
1: Ai, nu jo, tau neužtektų net skaitliukų ten susirašyti.
0: Ačiū Dievui, dukrų gimimo metus atsimenu ir tai gerai. Antrą pakopą vestuvių metinės, o trečia kur kas gimė. Gerai, tai klausom jūsų dainos, labai gerai girdėti jūs.

0: Fakat
1: jamais Dux Minga.
0: Minga.
1: Būčiau dviejalių
2: žiedlapiams. Nu, pabandom visi trys kartu iš naujo. Gerai, pasiruošėm. 3, 2, 1 ir kvepia pušynai.
0: Pušynai kvepia šilojai, čiulba paukšteliai, šunės tuvoja. Šiandien kaip niekad
1: žemė džiaugsminga. Būčiau dviejalių
0: žiedlapiams.
2: Kaip ten mokytojai rašydavo, sakydavo, na, rašau aš tą ketvertą, bet jau labai prieimta.
0: Taip, taip. Ne, jau bet... dulys iš tikrųjų savo darbą.
2: Jau dulys, aišku, viskas čia normalu, aš iš visą mane tekčiau, kai reiktų dainuoti. Gerai, ačiū Jums labai labai.
1: Ačiū labai Jums. Gero ryto kol kas. Gerai, bandykime toliau. Kažkam suteikti galimybę padainuoti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Arvidas.
1: Arvidai, kur važiuojat?
3: Važiuojame darbą.
2: Nuo kelių?
3: Nuo 6.
2: Darbas nuo 6 ir dar tik važiuojat?
3: Kelionė į darbą nuo 6.
2: O darbas nuo 8?
3: Taip.
2: Ai, nu tai viskas spėsia dar ir dar turite laiko.
1: Nes gal ir neblogai, klausyk, darbas nuo 6, 7, po 7.15 dar tik važiuoji. Dar.
2: Klausykit, o kam jums tas darbas? Apsisukit, varykit prie jūros, kokį kadrą paimkit. Ką čia kiekvieną dieną į tą patį darbą?
1: Kam Arvidui kadras?
3: Tai gerai, kad darbas prie pat jūros.
2: Ai.
1: Klausykit, Arvidai, ką veikiat jau dabar?
2: Pintarus renkat.
3: Taip, kaip pasakyt, tai tarnauju, bet netoli jūros.
1: O tai nėra, kad pratybos dabar būtų ten?
3: Nu, pakol kas ne.
1: Ne, mes vakar straipsnį skaitėm, kad pratybos, o pas jūs ne. Nu, klausykit, tai, gerai, ne to susirinkom.
2: Ne, tai bet paaiškinkit čia dėl tų pratybų, mano kolegiai.
3: Tai vat būtent vieni dalyvauja, o kiti dar ne.
1: Ai, bet jūsų irgi nusimato, kaip suprantu, bus.
3: Tikrai taip.
1: Na va, viskas, išsiaiškinom iki pabaigos visko, o dabar jau Arvidai...
2: Kieno mama kugelį nunešė, tam nereik.
1: Kas?
2: Jokavai. Gerai, dainuojam.
3: Aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškim. Aš turiu mergaitę gerinčiom akim. Aš turiu mergaitę, nuostabę mergaitę, mylinčią mergaitę, kuri kvepia manim.
1: Na, na, na, na, na.
2: Bravo.
1: Arvidai, kuo vardu tą mergaitę?
3: Rima.
1: Rima. Rima čia jums.
2: Wow, gerai. Vyras, moteris padainavo labai gražiai ir naujoji Akmenė ir prie jūros. Mes čia visi pakeliavom, o dabar belieka išsiaiškinti, kas gi čia laimėjo. Alio.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
1: Vakaris.
2: Na, Vakari, jau dabar jūsų balsas lems, kasgi vaikščio su lietaus kojinėmis.
1: Na, tai Akmenė bus žmoja Akmenė.
2: Nu, viskas, klausykit.
3: Ir jūs į Akmenę akis pakabino. Ai, kaip suprantu.
2: Gerai, ačiū jums ir Daivą sveikiname laimėjus lietaus kojinės.
0: O čia irgi daina. Tu kvepėjai lietumis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Reklama.

0: už rašinį.
1: Tęsiame mūsų jaukų ir vaiskų rytą, plus 12 rodo temperatūra mūsų ekrane, didžiajame laikrodžiai rodo 7:26, tai yra laikas mūsų pokalbiam. Mūsų susisiekimo priemonė yra telefonas 1823. Netrukus Vilija pasakys, apie ką mes šiandien pašnekėsim.
2: Drįščiau pasakyti, kad tokia, man atrodo, tema, kurią ne visi gal atvirauja, bet daugelis tą daro. Žodžiu, mes pakalbėkime apie telefonus. Apie telefonus, kuriuos jūs pasiimate iš savo antrųjų pusių ir patikrinate. Patikrinate žinutes, patikrinate galbūt skambučius, kurėjo, o gal netgi turite įdiegę kokią nors ten programėlę, kur matot, kur yra jūsų antroji pusė. Ir tuomet kyla klausimų, ką tu ten veikiai, kuo užsiimi ir kuo buvai. Žodžiu, ar tikrinate savo antrųjų pusių telefonus? Ko ten ieškote ir ką randate? Galite vardo nesakyti, kaip norit, iš tikrųjų, bet labai įdomu būtų susižinoti, kaip tai vyksta. Klausyk, tu tikrini savo žmonos telefoną?
1: Ne, bet dabar iš vis yra tie dalykai, pirštų atspaudai, ten akies kažkokia rainelė.
2: Taip.
1: Bet aš kiekvieną kartą, čia truputį nukrypti nuo temos, kiekvieną kartą taip kažkada pagavau save, kad mano telefoną ima kas nori ir suveda kodą. Ir taip žiūriu, tėti, duok telefoną. Duok truputį telefoną, šiuk, tik tai.
2: Suprantu, kad tai taip jau nebėra asmeniškas toks labai daiktas, ane?
1: Bet gyvenimas išmoko, ką gauni iš karto ištrinti.
2: Ai, čia kitas dar dalykas, žinai. Nes iš tikrųjų kartais, žinai, mėgsta paskaitinėti ten tiek vyrai, moterų žinutės, tiek moterys, vyrų žinutės. Ir ten randa tokių keistų kartais susirašinėjimų, pavyzdžiui, su kolegom. Bet kartais su kolegom tu tiesiog, žinai, gali susirašinėti tokią, kaip čia pasakyti, baikos, tokio bajerio formą. Ir tai, kai tu nežinai viso konteksto, gali prisiskaityti visokių keistų dalykų.
1: Be abejo. Taip, vakar kaip tik garsinau serialą Pavydas, vienas iš baisiausių jausmų.
2: Taip, tai iš tikrųjų, tai ir kai, ypatingai, kai nežinai viso konteksto, gali būti, aš esu, žinok, vieną kartą papuolusi labai keistą situaciją, kur po to labai atrodo lyg ir nieko, bet tokia gavosi didžiausia drama. Tai žodžiu, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Vidmantas.
2: Na, Vidmantai, tai tikrinat savo žmonos telefoną?
3: Visų pirma, neturiu žmonos, nėra ką tikrinti, bet kai ir turėjau, tai tikrai niekada gyvenime. Kai sako, nori surasti, nors tai tikrai surasti.
2: Taip, neieškokite tai aš... juodų kačių juodam kambaryje, ne? Čia tai iš tos pasos.
3: Būtent.
2: Tai žodžiu, niekada nesat sugriešęs ir patikrinęs ten žmonos žinučių ar kažkokių skambučių.
3: Tikrai ne.
2: O jūsų?
3: O mano, nežinau, reikia klausti.
2: Bet nesat sučiupęs, kad tu ten žiūri taip per telefoną, per kairį petį?
3: Nu, ne.
2: Ne. Ne. Va, žodžiu, Vidmantas sąžiningai gerai. Vidmantai, ačiū jums labai.
1: Beje, aš tokį žiūrėjau kažkada labai gerą italų filmą. Tai sako, jeigu prie bendro stalo matote, kad laikomi telefonai ekranu į apačią...
2: Vadinasi, jau, kažko gali būti. Ne?
1: Jau yra žem.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Janina.
2: Na, Janina, kokia jūsų nuomonė? Tikrinti, netikrinti ar kaip tik nelysti?
4: Nežinau, kiek žmogus turi būti visiškai bevertybių ir nepasitikinti savim, kad kažkur kažko ieškoti.
2: Bet klausykit, o gal...
4: Pragyvenau su vyru daugiau nei 30 metų, niekarto netikrinau ir mano niekas netikrino.
2: Klausykit, bet Janina, visko gali būti. Pavyzdžiui, galbūt parašo žinutę vidury nakties. Nuo natūralu kyla įtarimas, kas čia tau rašo. Neklausėt?
4: Tegu rašo. Jeigu ras geresnė už mane, tegu eina.
2: Va, kokia nuomonė, klausykit, Janina. Ir 100 metų ten to žinutės, ane, kas ten ką rašinėja ar skambinėja.
4: Tegu rašo, kas ką nori.
1: O jeigu princas iš Maroko paliko palikimą?
4: Tai gerai, paskambins ryte ir pasimt.
1: Ir sako, atvažiuosiu tavęs, būsi 9 žmona.
4: Kas jau paliko, tas nedings, kas yra.
1: Jūsų mintį supratom, gerbt reikia save ir reikia gerbt kitą.
4: Tai pirmiausia, save reikia gerbt, tada būsi ir gerbiamas.
2: Gerai, ačiū Janina ir jums už nuomonę. Na klausyk, bet bent jau mūsų klausytojai kol kas pakalbinti, tai yra vienos nuomonės, kad nu, nereikia tikrinti telefonų ir nereikia žiūrėti ir neieškoti juodų kačių.
1: Aš tai spėju, kad būtent dėl to, kadangi nieks netikrina, Samsung kompanija padarė tokį ekraną, kad niekas negalėtų šalia esantis matyti, ką galba.
2: Ai, čia tai uždengia kažkaip,
1: jo, ne? Jo, tai turbūt poreikis yra. Ne, gal ten ir su pinigais, nežinau, ne tik su žinutėm. Gerai, 7:31, ačiū, kad laiką leidžiat su Lietuvių.
0: radijos stotis.

0: klausykite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Gerai girdėjote mūsų radio stoties Lietus šūkį, visos Lietuvos muzika. Ta proga mes kaip ir kožnais metais būrėme Lietuvos giminės ir kviečiame gimininę švesti kartu.
2: Iš tikrųjų, tai mes jau nežinau, kiek čia tų metų reikėtų paskaičiuoti, jau turbūt ant vienos rankos pirštų jau gal nesuskaičiuosim dabar.
1: Nu, mažiau mums nei spurgų festivaliui, bet...
2: nu, juokauju, man atrodo daugiau negu spurgų festivaliui.
1: Ar... Šitai gimininių tradicijai. Spurgų festivaliui apie 23 metai.
2: Žasliuose? Vakar išsiaiškinom, tai buvo tik trečius metus.
1: Tik trečius, nes man atrodo, kad jie ten...
2: Ne, jie sakė vakar trečius metus.
1: A ne?
2: Taip.
1: Tada daugiau.
2: Tada daugiau, tikrai daugiau.
1: Mes prieš spurgas tada pirmaujam.
2: Ir iš tikrųjų ir šventė išaugo, ir šiemet ir visos Lietuvos giminės kviečia į Kėdainius. Ir pasižymėkite, jeigu dar negirdėjote, nors labai turbūt naivu tikėtis, kad nieks nebegirdėjo, rugpjūčio pirmą dieną, kad renkamės visi Kėdainių miesto parke po tokiu nuostabiausiu lietuvišku dangumi ir mėgujamės mūsų mylimų atlikėjų koncertų, žinoma, pramogomis. Ir mažiausiams, ir vyriausiams, ir vaišėmis, ir bendrystės. Jausmu. Nežodžiu, tikrai užvesim tokią gimininės iki kitų gimininių.
1: O taip, ir pasižymim, giminaičiams perduodam smagiausią metų šventę, rugpjūčio pirmą Kėdainiuose, projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpešio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką, taip, taip.
2: Ir žinokite, jeigu nežinojote, kad vandens kokybė tikrai lemia ne tik savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai. O Aquafor vandens filtrai yra aktas į kasdienybę be rūpesčių. Švarus, minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką. Ir žinoma, sąskaitos už elektrą tampa mažesnės.
1: Taip, Aquafor specialistai vertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą ir visą tai nemokamai. Taigi susisiekėm su Aquafor jau dabar aquafor.lt. Žinok, pasižiūrėjau, 7 metus vyksta spurgų šventė, tai mums dar yra kur pasitinti.
2: O tai kas vakar mums pasakojo, klausytoja paskambinus, kad sakė trečius metus.
1: Specialiai paguglinau.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
3: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
4: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
5: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
4: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
5: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
4: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
5: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Trys taip. Labas rytas, suraitytas dar kartą visiems, kurie tik tai dabar prie mūsų prisijungia. Laikrodžiai šį gražų rytą rodo 7 valandos 44 minutės ir mes turime rubriką 3 taip. Ir pakalbėkime apie praktiškumą arba pasitikėjimą savimi. Šiandien rubrikoje 3 taip mes renkamės tarp štai kokių dalykų. Kam sakote taip? Turiu kortelę banko. Ir jie atsiskaitinėju ir jokių bėdų neturiu ir dėl nieko nesirūpinu. O kitas variantas, turiu kortelę, bet visada turiu turėti piniginėje grinųjų, nes maža ką. Tai pasitikėjimas savimi. Na, suprask, visada bankai dirbs, visada ir man kortelės pilnai užtenka, gal net ir laikrodžio atsiskaityti galima dabar, ar ne, ten pridėjus. Telefonu galima. O kiti variantas, visada turiu turėti grinųjų pinigų piniginėje. Skambinam ir balsuojam, už ką jūs esate. Alio, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
1: Birutė.
0: Na, kaip ten su tos, atsiprašau, kad kišam nosį į piniginę, bet esat pasitikinti labai jau savimi, užtenka telefoną ir kortelės, ar visada reikia turėti grinųjų?
1: Visada reikia į grinųjų.
0: Tai, kad bažnyčiai duoti dešimtinę, ar maža ką?
1: Taip, visą kartais būna, kad reikia grinųjų ir neapsieisi.
0: Ir dabar turit ir visą laiką, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, gerai, ačiū Jums labai.
2: Nu, bet pavyzdžiui, aš esu iš tų žmonių, kuri praktiškai visą laiką tik tai kortelę atsiskaitinėja.
0: Va.
2: Ir man grinėjai pinigai, man tokie kaip arbatpinigiai iš principo. Gaunasi, kad aš, jeigu nusimu, tai aš juos visus ir išleidžiu, nes nu man jie tokie yra, kaip atrodo, kaip kažkas juos papildomai davė, žinai.
0: Aš irgi pastebėjau tą dalyką, kad yra dvi kategorijos žmonių, kurie niekad neturi grinųjų, tai aišku nereiškia, kad jie šiaip neturi pinigų, bet jie niekada grinųjų neturi. Ir yra, kur visada turi. Tai Jūs esate iš kurių. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Vida.
2: Na, Vida, kurio jūs parapijoje esat, kaip Jonas sako?
3: Aš niekada neturiu grinųjų.
2: O, mano draugė, klausy. Tik tai kortelė.
0: Nu, o jeigu ten parduotuviai sako, nu, atleiskit kažkas tai su ryšiu, žinokite, negalim kortelės aptarnauti. Ir jūs stovit su priekim, nu, kaip pabučiuota.
2: Nu, ir palieki prekes.
3: Kažkaip neteko dar stovėti, vis pasitaiko, kad... Vis pataiko, kad yra ryšys. Nežinau.
0: A, tokia pasitikėjimas. Graži ir nerūpestinga, kaip vasara mūsų klausytoja.
2: Taip, bet aš lygiai taip pat.
3: Ir labai nemėgstu
2: taip.
3: Grinųjų. Nemėgstu.
0: Gerai.
2: Aš tai gal ir pinigus aš visus mėgstu, bet iš principo man paprasčiau yra irgi susidėlioti kortelę. Gerai.
0: Taip noriu pasakyti, kad rezultatas 1-1.
2: Taip. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Dalia.
2: Na, Dalia. Kaip Jūs renkatės?
4: Nežinau, kaip irgi turėt grinų. Maža ką, tai dabar irgi pabūtės prapų nupirkti tos tokių prie parduotuvės, ar bažnyčia, kai Jonelis sako, visą laiką turiu grinų.
0: Taip, į turgelį nueini, žiūri papriko šviečią, arba ten seilės varva žiūrinti braškės, atleiskite, aš skaitytuvo neturiu tik grinais, ir stovi kaip pabučiuotas.
2: Bet yra, kurie ir turi korteles?
0: Turi, bet ieško kaip durnius, kas gėlės pardavinėsiu.
2: Nereikia ieškot.
0: Nu, aš tau galiu pasakyti, nueini į gėlių turgelį.
2: No.
0: Tai turi 20 apibėgti, kol rasi 3 su kortelė. Ai, ant kapų važiuojant, žvakės, pavyzdžiui, perki. Irgi bėgio kaip višta uodegai.
2: Bet galima prieš tai parduotuvę nueiti ir nusipirkti ir su kortelė susimokėti.
0: Galima, jeigu parduotuvės nėra. Tai Jūs, žodžiu, grinųjų turit visada?
4: Taip, taip, visada.
0: Gerai, ačiū Jums labai. Išsiveržiai prie kočių, kokia gera diskusija. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko Jūs vardu?
5: Danguolė.
2: Na, Danguolė, kurio Jūs pozicijai?
5: Reikia turėti grinųjų.
2: Reikia. Nu, tai dar ir Jūs pasakykite dar vieną argumentą, kodėl reikia turėti tų grinųjų.
5: Ne visur galima atsiskaityti kortelę, nainį į turgelį, močiutė nepateiksiu kortelį.
2: Logiška. Bet jų galima ir ne tik pas močiutę pirkti, bet faktas, aš sutinku su tuo, ką Jūs sakote ir džiaugiuosi, kad iš tikrųjų taip gražiai viską ir išsiaiškinome, kad bent jau daugelis mūsų klausytojų mano, kad reikia turėti grinųjų pinigų.

0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.
4: Laimės vasara. Laimės vasara su Lietumi.
3: Laimės vasara.
4: Laimės vasara
3: su Lietumi.
5: Radijos stotis Lietus.
6: Reklama. Šviežia lietuviškame priedu, šviežia lietuviškame priedu.
7: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
6: Šviežia lietuviškame priedu.
8: Šviežia.
9: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų.
9: Be priedų.
8: Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
12: Kainos krenta. Pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kitas smulki būtinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Reklama.
14: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Vaidas Baumila, kas yra?

Mantas ir Monika lūpose tavo. Už savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis svarsto Ukrainos ginkluotojų pajėgų vado generolo Aleksandro Sairskio atstatydinimą dėl masinių protestų kilusių po gynybos ministro Michailos Fodorovo atleidimo. Apie tai praneša naujienų agentūra Bloomberg. Vieno iš agentūros pašnekovų teigimų, Ukrainos prezidentas į Sairskio vietą greičiausia paskirs Ukrainos jungtinių pajėgų vado Michailą Drapatą, o sprendimas gali būti priimtas per kelias dienas. Antrasis šaltinis patikslino, kad galutinis sprendimas šių klausimų dar nepriimtas, o potencialių kandidatų sąraše esą yra 11 žmonių. Lietuvos valstybinė mokesčių inspekcija nori pareigoti stacionariuose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems to daryti nereikia. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai dirbantis patalpose ar kitose stacionariuose vietose. Stacionariomis vietomis, pasak valstybinės mokesčių inspekcijos, būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas, vagonėlis, kilnojamasis namelis, kur teikiamos paslaugos. Be kasos aparatų ir toliau galėtų dirbti dirbantieji individualiai nestacionariose vietose. Artėjant naujiems mokslo metams, specialistai tradiciškai patarė tėvams nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais, kurie yra privalomi. Beje, nuo rudens keičiasi vaikų dantų profilaktinės patikros tvarka. Valstybinės ligonių kasos atstovė Jurgita Grigarienė sako, kad jei vaiko dantis bus sveiki, privaloma profilaktinės sveikatos patikros pažyma galios vienerius metus, kaip ir anksčiau. Tačiau jei dantis yra pažeisti ėduonies, pažyma galios 6 mėnesius. Nuo jos užpildymo dienos.
1: Jeigu vaiko dantukai yra sveiki, taip pat galios metus, tačiau jeigu jie bus pažeisti ėduonies ir bus reikalingas šių dantų gydymas, pažyma galios pusę metų. Ir tėveliai per tą pusmetį turės susigydyti dantukus ir dar kartą apsilankyti pas gydytojo odontologą ar pas burnos higienistą, kad būtų išduota sekanti pažyma, kuri, jeigu dantukai bus sveiki, galios vienerius metus. Iš tikrųjų, tų paslaugų per metus yra suteikiama pakankamai nemažai. Pernai tokių paslaugų buvo apie 400 tūkstančių ir išleista daugiau nei 2,5 milijono eurų šitų paslaugų apmokėjimui. Filantavimo paslaugos buvo plačiai plėtojamos ir jų buvo suteikta daugiau nei 40 tūkstančių ir šių paslaugų suteikimui išleista daugiau nei 800 tūkstančių eurų.
0: Iš viso ligonių kasa už privalomą profilaktinę sveikatos patikrą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo yra sumokėjusi beveik 6 milijonus eurų. Prancūzijos parlamentarai šiandien turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Tai Prancūzija taps viena iš šios srities lyderių Europos Sąjungoje. Prezidentas Emmanuelis Macronas šį įstatymą įvardijo kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą ir pažadėjo ją įgyvendinti iki rugsėjo. Tai reiškia, kad kitas įstatymo projekto elementas – draudimas naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose – įsigaliotų jau šių mokslo metų pradžioje. Lietuvoje šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, vietomis lis markė ir superkūnija galima ir kruša. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 8 valandos ir beveik 4 minutės.

0: Dar viena valanda, ryto laidos su Saule, 8:09 ir mes esame čia dovanodami geras dovanas ir nuteikdami jūs netgi jau penktadienį, nors šiandien yra dar tik tai antradienis, nusikelkime į penktadienį, nes jūs dalyvaudami finale žaidimo galite laimėti nuostabų prizą, pravežimą sportinių automobilių su Lietuvos inžinerijos kolegijos lenktynių komandos Lick Racing lenktynininkų Nemuno žiedo trasa. Nu, tai yra nuostabus prizas.
1: Skamba labai, labai, labai gerai. Atsisėdat savo, nesvarbu, kiek jų metų, kai pabučiuotas ar pabučiuotas sėdėt ir šakės ten tikras lenktynikas lekia trasą ir jūs sakot, va, pirmas kartas gyvenime ir labai, labai norėjau tai pajusti. Jeigu norite pajusti ir jūs, ką reiškia tikras greitis trasoje, Lietuvos inžinerijos kolegija, kaip Vilija ir sakė, suteikė progą laimėti pravažiavimą Lick Racing sportiniu automobiliu, nebet kuro Nemuno žiede. Wow.
0: Taip, tai čia penktadienį mes trauksime šitą prizą, bet iki penktadienio mes taip pat jūs apdovanosime už teisingus atsakymus. Tai Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelis arba tabi šokoladas su kola. Taip, čia toks yra šokolado skonis ir žinoma galimybė laimėti ypatingą prizą penktadienį.
1: Aš dabar galvoju, jeigu dar būtų taip, dabar žiūrėjau ir šipsojaus ir ašara beveik.
0: Kodėl? Kasgi čia?
1: Tokia šeimyna Veličkų yra, čia dabar rašo spauda, ten 500 000 peržiūrų Facebook'e, žinai, kur vyras padaro žmonai surprizą ir rašo dirbtinio intelekto pagalba dainą.
0: Čia mačiau, čia ta moteris, ta kur su dviem vaikais, kur apie tautiduką ten dainuoja.
1: Jo,
0: mačiau.
1: 17 metų. Nu, gražu šiaip, sako, važiuosime.
0: Aš tai galvoju, ten jis pats dainavo. Nu, ta prasme, nes ten yra tokia paslauga, ta, kad tu gali dainuoti ten tą dainą.
1: Man atrodo, dabar viskas paprašiau, tu tiesiog parašai žodžius ir tau ten viskas sukuria, bet faina, kai tu jauti asmenišką dainą. Tai čia irgi bus asmeniškas pravažiavimas, o ką gali žinot, gal ir dainušką kokį išgirsite.
0: Gal jūs vairuotojas pradės dainuoti ten jūsų mylimo žodžiais kokiais.
1: Jaučiu, kad tavo kelnes pilnos, Birutė.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Alvydas.
0: Alvydai, ar nebijo atvažiuoti, jeigu penktadienį laimėsit?
2: Nu ne, žinokit, aš mėgstu pats greitį.
1: Tai... O.
0: Pats mėgstat greitį?
1: Velniškas greitis, velniškas greitis, važiuoju pas tave.
2: Velniškas, žinai, nu proto ribos.
1: Nu taip, taip.
0: Gerai, Alvydai, tai klausimas jums, viskas, kaip sakant, step by step čia, kaip angliškai, žingsnelis po žingsnelio ir klausimas jums.
1: Renkamės, Afrika ar Žemė?
2: Žemė.
1: Žemė. Kokiu šiek tiek kulinariniu terminu yra apibūdinamas maždaug prieš 4 milijardus metų Žemė?

0: Galbūt paskambinsime jums ir jeigu jūs atsiliepsite, mes jums padovanosime vat tą azartišką pramogą.
1: Bet tu pasakyji, iš kur pas žmonės tokia atmintis? Kažkada turbūt perskaito informaciją ir viską galvoj nešiojas.
0: Neįsivaizduoju, žinok, čia, žinai, kaip aš negaliu tiek pasigirti.
1: Nu tai va, tai mes su tavim kaip tam anekdote sako, kažkiek tai piktai yra, kad tavo močiutė smetoną vis dar atsimeno, o tavęs jau nebe. Tai žinai, čia mes irgi. Gerai, jeigu antra vieta ne jums, finišuokite pirmas su Lietuvos inžinerijos kolegija.
0: Taip, rinkitės inžinerijos studijas ir įgykite profesiją, kurios reikės rytoj. Ir beje, pagal darbdavių vertinimus, kas yra nuostabiausia, nes mes mokomės tam, kad gautumėm gerus darbus, tam, kad dirbtumėm, tam, kad būtų faina. Tai lik užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose, išgirskite.
1: Taip, čia specialistai ruošiami, kurie kurs modernų ir kuria modernų pasaulį nuo transporto iki aeronautikos, iki elektros statybos, aplinkos inžinerijos. Daug temų, modernios laboratorijos, praktiniai užsiėmimai, reali patirtis padeda studentams aukti, tobulėti ir drąsiai siekti savo tikslų.
0: Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus ir technologijos ir gamta veikia išvien. Reklama.

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Sveiki, čia Irūna.
2: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. serviso knyga.lt
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt
9: M1 rekomenduoja Beoteval. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beoteval tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beoteval M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
10: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.

0: Гороскопи.
1: Jeigu ankstyvai horoskopą praklausėt, mielai kviečiame išgirsti dabar dar kartelę.
2: Taip, ausytės ištempiam ir žvilgtelim, ką šiai dienai žvaigždė žada kiekvienam iš jūsų. Pradedam nuo avino. Šiandien jums patarimas ir toks paliepimas. Skirkite laiko išklausyti savo partnerį. Matot, jis sėdi šalia ir linksi galvą. Klausykit savo partnerių, kolegų, neskubėkite perimti iniciatyvos. O avinam darbe geriausius rezultatus duos aiškus užduočių pasidalijimas, santykiuose pagarba ir dar kartą kartuojam gebėjimas išgirsti kitą.
1: Jaučiai, jaučiam, ši diena bus rami, tačiau labai produktyvi. Gebėsite aiškiai susidėlioti prioritetus, todėl netgi sudėtingiausi darbai atrodys lengviau įveikiami. Pastaruoju metu įdėtos pastangos pagaliau pradės duoti rezultato, jūsų atsakingas požiūris tikrai neliks nepastebėtas.
2: Optimistiška diena dviniam, puiki proga parodyti savo kūrybiškumą, talentus, savo idėjų pristatymą, irgi eikite į ten drąsiai. Santykiam žaismingumo suteiks komplimentai ir dėmesys partneriui.
1: Vėžiai, vėžiui ši diena primins, kad didžiausia stiprybė slypi gebėjime išlikti ramiam net ir tada, kai aplink vyksta daug pokyčių. Intuicija šiandien bus ypač stipri, todėl verta pasitikėti pirmuoju įspūdžiu ir vidiniu balsu.
2: Aktyviai šiandien bendraus liūtai, tik tai jums patarimas yra vengti bet kokių dviprasmybių. Tinkama diena tikslinti kelionės planus, susitikimus, anksčiau duotus pažadus. Santykiuose aiškumo atneš tiesus ir pagarbus pokalbis.
1: Nuo mergelė šiandien išsiskirs kruopštumu ir gebėjimu pastebėti tai, ko nepamato kiti. Tai puikiai diena užbaigti anksčiau pradėtus darbus, susidėlioti ateities planus ir pasirūpinti tvarka tiek profesinėje veikloje, tiek ir asmeniniuose reikaluose.
2: Šiandien savim labai pasitikės svarstyklės, todėl drąsiai priimkite svarbius asmeninius sprendimus, imkite iniciatyvos, nebijokite atsakomybės. Santykiuose brėžkite aiškias ribas ir neaukokite savęs dėl kitų.
1: Skorpionai, jumsgi ši diena atneš daugiau aiškumo ir ryšto. Pastaruoju metu atrodė sudėtingi klausimai pamažu jums spręsti, o jūs pajusite, kad pagaliau galite judėti pirmin be nereikalingų dvejonių.
2: Šauliai šiandien demonstruos atsakomybės jausmą, rodys profesionalumą, brandą, veikite nuosekliai, nepalikite svarbių užduočių paskutiniai minutai. Toks patarimas jums, darbo neperkelkite į namus ir būkite švelnesni artimiesiems.
1: Ožiaragiai, šiandien aiškiai matysite savo tikslus ir gebėsite susikoncentruoti į tai, kas iš tiesų yra svarbiausia. Darbo aplinkoje jūsų disciplina ir atkaklumas padės greitai veikti net ir sudėtingesnės užduotis, o aplinkiniai įvertins gebėjimą išlikti ramiam net tada, kai situacija tampa įtempta.
2: Mili vandeniai, jūs sutelkite dėmesį į bendradarbiavimą, gebėjimą suderinti skirtingus interesus, darbe atneš puikių rezultatų derybos, finansuose bendras išlaidų aptarimas, partneriui taip pat leiskite išsakyti savo poziciją ir skubotai neteiskite.
1: Na ir žuvys, Liepos 21-oji jums atneš daugiau vidinės ramybės ir aiškumo. Intuicija šiandien bus vienas stipriausių jūsų sąjungininkų, todėl verta įsiklausyti savo jausmus prieš priimant svarbesnius sprendimus.
2: Tokie tad horoskopai, lai žvaigždžių patarimai padeda jums lengvai įveikti visus dienos iššūkius.
0: Būkit laimingi!

0: vėl kalbame apie vieną didžiausią vasaros šventę, kuomet suguža begalybė daug žmonių ir svarbiausia, kad tie žmonės yra vieno kraujo ryšio. Tiesa, šiais metais bus daug, kaip sakant, grupių su vienodu kraujo ryšiu ir mes kalbam apie ne ką kitą, o apie giminines.
1: Jau netgi, žinokit, ir mūsų dideliam kolektyve yra daug kalbų apie giminines. Mačiau ten susirašinėjimą, ne tik tai Lietaus radio laidų vedėjai ruošiasi ten važiuoti, bet ir kiti bendradarbiai. Kai kas prisimena, kad ten ir sodybą turi, sako, pasiruošiu, patalus paskleisiu, valgyt pridarysiu. Žodžiu, visi keliai veda į Kėdainius rugpjūčio pirmą dieną.
0: Nu, kur neves, jeigu pirmiausia, jau dvi kolektyvo narys jums koncertuos, tai Simona ir Laisva, o jos, kaip žinia, moterys tos, kurios uždega publiką, kurių dainas turbūt moka jau dešimtmečiais mūsų klausytojai ir tikrai bus puikus šou.
1: Tai čia vyram.
0: Tai čia vyram, taip. O kas moterim, kokia dovanėlė?
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas, Lietuvos mylimukai, ir žinomas stilingasis, talentingasis Justinas Jarutis ir jo dainos.
0: Žodžiu, paruošėm visiems, kad būtų ir mažam, ir dideliam, ir moterims, ir vyrams puikios kompanijos ir į ką akis paganyti.
1: Taip, o iki pilnos laimės trūksta tik tai teleloto?
0: Taip, būtų neblogai, kad koks lėktuvėlis praskristų su teleloto bilietais, žinai.
1: Čia maišai su ledų šventė.
0: O čia galėtų būti teleloto bilietai. Nu, koks skirtumas, ką mėtyt?
1: Čia yra pats...
0: Svarbiausia, kad ne stiklainius mėtyt.
1: Čia yra pats procesas nueiti, nusipirkti rožinį bilietėlį ir, kaip, nežinau, patenkintam visą savaitę laukti sekmadienio. Beje, mes kartu su Teleloto kvietime pasidalinti savo giminės istoriją, kuo jūs išskirtiniai, kuo galit pasigirti, gal net himną turit kokį nors savo, ar ne, susirenka.
0: Gali būti.
1: Broliai, mano namas vijokliais apaugęs.
0: Tai ne tik tai himną, žinok, turi ir vėliavą žmonės.
1: Ir vėliavą, taip geralgi, kad
0: ten visą. Taip.
1: Tai sulaukėm daug įdomių istorijų ir dabar pakalbinsime vienos giminės išskirtinio asmenybę.
0: Tikrai taip, atstovę, kuriai mes įteiksime aušą, jeigu taip jau tiksliau, kuriai įteiksime ir nuostabų prizą, nes Teleloto įsteigė stalo žaidimą. Tai puikiausia naujiena, puikiausias džiaugsmas susėdus prie stalo giminėms, ypatingai kai pas mus niekada negali suplanuoti ruošėsi lyg ir šokti gamtoje, pasirodo, kad reikia sėdėti po skėčiu. Tai kai po skėčiu susėsit, galėsit stalo žaidimą sužaisti. Tai čia yra nuostabiausias dalykas, nes Teleloto 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis. Ir mes sakom labas rytai saušai.
2: Labas rytas.
0: Na, klausykite, aušrelį, išsimiegojus, gerai nusiteikus šiandien.
2: Taip, labai.
1: Tai kokią familiją atstovaujat?
2: Kavaliauskų.
1: Oi, taigi čia daug Kavaliauskų.
0: Labai.
1: Yra garsių. Antanas Kavaliauskas, krepšininkas Martynas Kavaliauskas, dainininkas Egidijus Kavaliauskas, boksininkas. Taip. Nors vienas iš jų gimina, ar ne?
2: Nu, kad ne.
0: Ar nežinot dar?
2: Nu, gal nelabai žinom, bet kad nelabai turbūt.
0: Nelabai. Tai gerai, tai iš kurio krašto Kavaliauskų esat?
2: Čia iš Kėdainių rajono.
1: Oi, tai čia
0: vietiniai, klausykit, tai jau aušrelė, jau aš kaip suprantu, ta giminė bus sukviesta ten į Kėdainių.
2: Nu, turėtų, mes stengsimės, kiek įmanoma, bendraujam visus susikviesti.
1: Dėl to tas balsas ir neužtikrintas, įsivaizduoju, šventė, bet kai pas tave užgriūna 30 sielų.
0: Neplanuotų.
1: Ir dar reik viską suruošti, oje.
0: Klausykit, tai aušrelė, aš kaip suprantu, vyksta pas jūsų susibėgimai, kažkokie susitikimai giminės.
2: Buvo labai, mūsų giminė labai didelė, patyčiant pašušvy, mes turim gražius bendruomenės namus, tai aha, mes ten susirenkam ir visi išvenčiam.
0: O kiek jūsų susirenka vat vienu metu, jeigu taip?
2: Nu, tuo metu buvo susirinkę kažkur apie 60 žmonių.
0: O, tai klausykit, kaip faina, ar pašnekat vieni su kitais, ar jau ten lieka ir su kuriais nepasilabinot dar, žinot, kai 60 turi apie per vieną vakarą?
2: Nu, taip, jau vaikaičių, tai jau ten žinu, sunkus
1: atvejus. Liūdniausia
0: kažkas.
1: Liūdniausia, kai pusė 12 sakai labas.
0: Klausykit, Auša, bet faina, girdžiu, kad faina giminė, esą tokia šilta giminė, tai labai labai jūsų lauksim Kėdainiuose atvykstant. Ir kur čia atvykstant? Ateinant turbūt iki Kėdainių to miesto parko ir dovanojam dargi stalo bilietą Teleloto stalo žaidimą. Nu, kita vertus, ir bilietas gali būti ant to stalo, ne? Jau kaip
1: gali,
0: čia kiekvienam,
1: taip.
0: Bet stalo žaidimą mes tikrai jums dovanojam, kad galėtumėt pažaisti su visa giminė. Ačiū jums labai už pokalbį.
1: O ką tu žinai, gal Aušra su bričkute atvažiuos?
0: Ko žinau, aš nežinau, aš tik tai...
1: Arkliukas, taip sausėdė su dėdė Pranu. Kur varo tik giminėmis? Jo, lietus kvieta. Tik baisiausia, kad karieta į maliuką gali pavirsti.
0: Nu ką, parsiridensi tada, visa tokia giminė galės iš sriubą išvirt, nu kas belieka daugiau?
1: Gal ir ridenkimės iš čia.
0: Bet nepamirškim, kad Teleloto irgi 30 metų, o ten ridena kamoliukus, o ridenant kamoliukus jie gali atnešti laimingų dalykų.
1: O taip, man iškart suskambo, Teleloto, Teleloto, niekas nėra Lietuvoje šeimos, kurios sekmai nebūtų susijęs su šia tradicija, ar prieš 30, ar prieš 15, ar dabar metų. Ar prisimenat, kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo? 30 metų Teleloto vienyje, suvienyje visas kartas.
0: Taip, ir per 30 metų šį žaidimą sujungia visą Lietuvą į didelę, sėkmingą giminę. Ir šį sekmadienį Teleloto žaidžiame dėl milijono eurų. Tai taip ir kabo vis dar tas subrendęs milijonas?
1: Prisirpęs.
0: Prisirpęs, atsiprašau.
1: Prisirpęs beprotiškai.
0: Ir nieks niekaip kažkaip neiškrapštojo iš ten.
1: Nuo to dar didesnis noras laimėti kiekvieną.
0: Tai galbūt tai būsit jūs, tai būtinai žaiskite ir tikrai tokios sumos pakaktų pasidalinti su visa šeima ir net giminė. Pirkite bilietų savo, vežkite lūktuvių.
1: Teleloto, žaisim, ko laimės visa giminė.
3: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
6: Tik dabar pigu.lt gali pagauti vasaros pasiūlymų bangą. Kainos pigu plus nariams net iki minus 60%. Nerk į pasiūlymus ir atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
9: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
10: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
11: Čia Lietus.
10: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
12: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
1: Reklama.

0: 15 min portalo apžvalga jau dabar Lietuvoje.
1: Taip, geras portalas, labai daug įdomių dalykų. Kiekvienas, aišku, žiūri į savo temą. Vieni į kriminalų žiūri, kiti į sportą, kiti į garsenybių gyvenimą. Aš gal iš karto pradėsiu nuo sporto. Įdomus dalykai, labai taip trumpai, Vilija. Žinai, kas vyksta Lietuvos krepšinėje po pralaimėjimų ten Islandam ir taip toliau, po mažų šansų praeiti į kitą etapą, Lietuvos krepšinio galvos svarsto visais būdais, ką daryti su treneriais.
0: Tai klausyk, apie trenerius jau čia kalbėjom, pameni, ir mūsų klausytojai sakė,
1: bet dabar,
0: tai
1: žinot,
0: sprendžiasi, kokie
1: taip,
0: reikalai.
1: Netikėti pasiūlymai pasiūlė galvos Kauno Žalgirio visam trenerių štabui. Perimti rinktinės vairą. Į ką jie atsakė, ne, tikrai ne, ant dviejų kėdžių žinom, kuo baigėsi, taip toliau panašiai. Tada Darius Songaila pasakė ne, jam irgi buvo siūlyta, kaip ir Dainiui Adomaičiui, pasakė ne, išgirdo jį, bet dabar Songaila įkalbinėja visais įmanomais būdais, kad tik jis sutiktų, jis nesutinka.
0: Jis nesutinka, tai va. Nei atlyginimas didesnis, nei nežinau, ko ten dar gali
1: jisai
0: pasiūlyti.
1: Sako, nori susikoncentruoti į Šiaulių komandą. Aha. Irgi suprantama, bet suprantama, kodėl jo siekia ir amžius geras. Ir su NBA žaidėjai sutarė. Ir, nu, žodžiu, ten įdomus dalykai vyksta.
0: Nu, žodžiu, čia ne tik tai sportiniai, kaip suprantu. Atsipė,
1: jo, ten, žinok, lengva Santa Barbara.
0: Klausykit, na, krepšinis iš futbolo Santa Barbaros perėjom dabar į krepšinio, nes jau dabar aktualiau pasidarė.
1: Futbolė irgi, ispanų futbolininkas Torresas laimėjo pasaulio čempionatą, bet atkapstė, kad prieš pusfinalį išsiskyrė su garsia influencerė savo meilę, apie tai kalba visa Ispanija.
0: Tai gal dabar iš pykčio taip ir laimėjo dėl to, nu, toks
1: aš tą patį pagalvoju.
0: Čia, žinai, iš keršto, o gal dabar jums ir susitaikys, jau žinai, su čempionu jau visai kitaip. Jau
1: gali būti, nes ten vienas sakinys, kad taip, susipyko, romanas baigtas, bet ką gali žinoti.
0: Oi, niekada nieko negali žinoti. Čia toks yra, bet viena, ką gali žinoti, tai žinokit apie telefonus. Ir turbūt tikrai daugelis iš mūsų imam išsimokėtinai tuos telefonus, o ne, ir įpratę tai pirkti, juo labiau, kai reikia net ne vieno, kokių 5-6 telefonų.
1: Tai tu teisi, čia aš kažkada tai mūsų kolegai Mariui sakau, klausyk, tu toks jau, kad mes čia vieni bėdžiai, visi su naujais automobiliais ir naujais telefonais, sakė, durnių, visi išsimokėtinai.
0: Taip, kažkada anksčiau sako, žiūrėk, žmogus kiek turtingas, dabar kiek skolingas, žinai.
1: Taip,
0: bet žinokit, nuo lapkričio 20-os dienos telekomunikacijų bendrovės privalės vertinti klientų mokumą, todėl įmonių atstovai neslėpė. Šis pokytis reiškia, jog dalį klientų bus sunkiau gauti telefonus išsimokėtinai, nes įdomiausias dalykas toks, kad įsigijimas išsimokėtinai iš telekomunikacijų bendrovių nebuvo laikomas vartojimo kreditu. Dėl to galėjo gauti bet kas iš principo tos telefonus, na gal ten kažkaip kažkas, bet dabar nuo lapkričio 20-os jau taip nebus ir pasikeis išmaniojo telefonų įsigijimas, taps gana sudėtingas ir pirkimas išsimokėtinai bus prilygintas vartojimo kreditui.
1: O va taip, rimti reikalai. Rimti. Vakar viena labai garsi moteris, jinai buvo vadinama grožio etalonu, netgi seksų simbolio etiketė jai buvo. Taip, beprotiškai gražiai ir labai miela ir beprotiškai talentinga. Apie vieną ryškiausią ir talentingiausią Lietuvos kino ir teatro aktorių Gražiną Baikštytę. Jinai vakar paminėjo labai gražų jubiliejų.
0: Kokį? Tu
1: 75 metų jubiliejų, bet atrodo, nu, aš negaliu pasakyti.
0: Tikrai bent jau dešimtmečių mažiau, tai tikrai.
1: Čia jau labai švelniai tariant. Iš tikrųjų, žiūri į žmogų ir dušė apsalsta. Kaip gražu ir vidum ir išorė.
0: Tikrai, absoliučiai. Na, o jeigu vis dar planuojate kelionę į pajūrį Lietuvos, tai žinokit, 15 min palygino kurgi, kaip čia pasakyti, kaip jie įvarjo, valgyklų dvikovą palygino kainas centre ir prie jūros. Kur skaniau, kur mažiau, kur daugiau didesnės porcijos ir panašiai. Jeigu aktualu, būtinai apsilankykite 15 min.
1: Jeigu pasakai 15 min, nepamirškite, kad prie jūros vyksta 15-oji tradicinių istorinių laivų regata Burpilis. Va taip šiandien prasideda Nidoje. Sėkmės.
2: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
10: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kriziniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Patarėjas žinių radijoje šįryt teigia, kad alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, jog artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Priminsiu, NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Tai diegus papildomas saugumo priemonės vėl veikia nuotolinio mokymosi platformą mobilizacijos mokykla LT, apie tai informuoja krašto apsaugos ministerija. Svetainė buvo laikinai neprieinama nuo Liepos, po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Liepos 8-ąją pasinaudojus mokymosi platformą, jos naudotojams buvo įsiųsti melagingi pranešimai. Tuomet nurodyta atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Tokie pranešimai elektroniniu paštu buvo išsiųsti maždaug 1000 adresatų. Pirminiais duomenimis incidentą lėmė įsilaužimas į mokymosi platformą. Buvęs aplinkos ministras, dabar parlamentaras Simonas Gentvilas kaltina Vilniaus savivaldybę aplaidumu, kad esą net ir prasidėjus atliekų krizei, kai nėra kam rūšiuoti atliekų, ši maisto rūšiavimo konteinerius laiko užrakintus.
1: Tai vilniečiai šiandien daugiabučių kiemuose mato požeminio konteinerio sekciją, kuri yra užrakinta. Fiktyvus sprendimas yra oranžinių maišiukų naudojimas. Vilnius 25 metų Liepos 1 dieną turėjo atrakinti ir pradėti naudoti šitos konteinerius.
0: Vis tiek aplinkos projektų valdymo agentūros atstovas Artūras Pužas sako, kad konteineriai turi būti pradėti eksploatuoti iki spalio mėnesio.
2: Jeigu iki to laiko nebūtų konteineriai eksploatuojami, mes inicijuotumėm pažeidimą ir tada būtų sprendžiama dėl lėšų susigražinimo, kurios yra išmokėtos šitai infrastruktūrai rengti. Tai projekto apimty buvo apie 1000 konteinerių maisto atliekų surinkta.
0: Sostinės savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėja Eglė Bernotavičė nesako, kad su projektų valdymo agentūra jau atsiskaityta ir pinigų už projekto įgyvendinimą gražinti nereikės, nes savivaldybė esą vykdo numatytus tikslus ir maisto atliekas surenka.
3: Tikrai nereikės. Projektų agentūra patvirtino, jog projektas įgyvendintas tinkamai. Vien už 4 Vilniaus miesto zonas, jeigu mes atvertumėm konteinerius, gyventojai turėtų prisimti 2,5 milijono naštą, mokėti papildomai, tik dėl to, kad maistą surinktų iš atskirų konteinerių.
0: Kitose savivaldybėse maisto atliekos yra rūšiuojamos atskirai, o ne oranžiniuose maišeliuose. Sicilija išmokės po 30 tūkstančių eurų už žmogų įmonėms, kurios nuolatiniam darbui įdarbins Sicilijos gyventojus ir leis jiems dirbti nuotoliniu būdu. Šios programos pagalba Sicilijos valdžia siekia sustabdyti kvalifikuotų specialistų išvykimą ir sugrąžinti tuos, kurie paliko salą dėl darbo. Darbuotojai galės dirbti kitų Italijos regionų ir užsienio šalių įmonėse, tačiau gyventi jie privalės Sicilijoje. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: O mes sakome, ne, nestabdykite vakarėlio, bet nestabdykite rytelio. Jeigu jau įsisukote į darbus, tai skirkite kelias minutės sau laimėti nuostabiasias lietaus kojines ir pasirodyti visiems, juo labiau, kai toks oras, į basutes ir į kojines ir pirmin.
2: Taip, čia ryto laida, ryto suktinėlis.
1: Arba pagrivėlis, kaip išeina, kaip kada, žinai, čia toks ryto gali būti.
2: Taip, turime jums ir jūsų protui užduočių. Atsirinkite, kuris teiginys teisingas, kuris ne, ir būkite pašlovinti gaudami prizą.
1: Taip, o šiandien apie ką kalbėsim, Jonai?
2: Šiandien kalbėsime apie, mes žinok, brangioji, apie Belgiją.
1: Apie Belgiją kalbėsim.
2: Apie Belgiją. Šiandien yra jų nepriklausomybės diena. Jeigu kas buvo, džiaugiamės, kad jūs tokie keliaujantis žmonės, kas nebuvo. Sužinos kažkokį tai...
1: O tu buvai?
2: Naują įdomų faktą. Ne, nebuvau. Viską ten mačiau dokumentiniuose filmuose, atvirukose, bet nebuvau. Buvai?
1: Man teko pravažiuoti, nes važiavom ten tuo keliu link Liuksemburgo, Liechtenšteino ir taip toliau. Tai va ten.
2: Pravažiuoti turbūt irgi gerai.
1: Bet naktinis, žinai, kaip čia pasakyti, naktinis toks buvo pravažiavimas, tai... Kaip čia tau pasakius, mačiau tik tai gatves ir pro autobuso langą.
2: Bet visai pliusiuką gali užsidėti žemėlapyje savo. Matai, Belgija paskelbė savo pirmąjį karalių prieš daug metų, 1831 metais. Ir ta diena minima kaip Belgijos nacionalinė nepriklausomybės diena.
1: Na va, tai kas išmanot apie Belgiją arba norit ką nors sužinoti, mielai prašom, skambinkit 1.

0: Tikėtina. Nu, tikrai labai kažkaip gražus tas vaizdas. Tai va, mūdviem su Darium tas pats įsiminė tie patys.
1: Aš jau judviem. Nu, gerai, gerai.
0: Nu, gerai. Kada buvo Dariau? Atsimenat?
2: Daug metų atgal.
0: Nu, va, aš irgi. Žodžiu, gerai, nebesigilinkim, nes mažaka. Dar kaip
1: pasišiaušė su plaukais buvo.
0: Nes niekada negali žinoti rimtai, kur čia ta diskusija nuves. Gerai, bet Dariau, jeigu buvot, tai toliau aiškinamės apie Belgiją.
1: Taip, aš teigiu, mielas Dariau, kad Belgija užima pirmą vietą pasaulyje pagal suteiktų pilietybių užsieniečiams skaičių.
0: O aš teigiu, kad Belgijos miestas Spa suteikia pavadinimą dabartiniams sveikatingumo centrams.
2: Gal pirmas variantas teisingas.
0: Pirmas variantas teisingas, sako tas Belgijos miestas Spanija. Labai
1: būtų teisingas, bet ten pirmoji vietoj Kanada įsitaisus, tai netinka tas teiginys.
0: Deja, Dariau, žinokit, kartais moteris visai būna ir teisingos. Iš tikrųjų, Belgijos miestas Spa suteikia pavadinimą dabartiniams sveikatingumo centrams, pasirodo toks yra. Ir vėliau Spa vardu imta vadinti vis daugiau sveikatingumo centrų visame pasaulyje. Štai taip, toks įdomus faktas yra. Gerai, keliaujam toliau, žiūrim, ką dar galim apdovanoti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Dalia.
1: Dalia, aš jums teigiu, kad Belgijoje buvo išrastas trombonas.
3: Taip.
1: Nu ne, saksofonas.
0: Va, dalyt, negrosim trombonų, bent jau belgiškų.
1: Aš groju, beje.
0: Trombonu?
1: Trombonu.
0: Iš Belgijos.
1: Ten labai jokingai atėjo mokytojas ir sakė, na, paplokit. Paplojo, sako, gerai, lūpos storos trumpo nugrosi. Nei klausė, noriu, nenoriu. Tai su to muštuku kaip durnis ir vaikščiojo pusę mėnesio. Vėliau pabėgau.
0: Klausyk, dėl storų lūpų gali atsidurti įdomiausia situacijose. Labas rytas. Labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Ko vardu?
4: Sigitas.
1: Mielas Sigitai, mano teiginys jums yra toks. Tai pirma šalis pasaulyje savo piliečiams išdavusi elektroninius asmens dokumentus.
4: Taip tiesa.
1: Taip tiesa.
0: Nu va, ir viskas aišku. Sigitai, gal jūs lankėtės Belgijoje?
4: Ne.
0: Ne, nesilankė, tai linkim labai apsilankyti, paragauti to šokolado, kuriam kiekvienam Belgui atitenka po praktiškai 22 kg per metus. Tai įsivaizduoji, kokia šventė. O jau mes... tau ten būtų švenčių šventė.
1: Žinau dar žmonių, kuriem ten būtų šventė. O mes naudojamės progą ir sveikiname mūsų kolegę Ritą Žironę su gimtadieniu.
0: Sveikinam, sveikinam ir Sigitą laimėjus lietaus kojines.
5: Legendos ir makaronai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gal norėtum eiti su manim?
3: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
4: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
3: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
4: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
6: Berniokam.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: apie orus.
1: Lis, snigs, šals, karšta bus, kaip, kokie orai, Jonai?
2: Kaprizai.
1: Oi, kaip netikėta.
2: Taip, kad ir kaip gražus atrodo antradienio rytas, bet greitai jisai parodys kaprizus, įdienojus virš Lietuvos, ten atsiranda žemos lėgio sukūrys, jis po pietų atneš vasariškas liūtis, per kūnį, kai kur net ir smulkė kruša. Aišku, vakarų Lietuvoje tas lietus nuobodus ir ištisinis, stipresnis vėjas irgi tenai bus toksai pagerintas. Rytoj šlapia stafetė tęsis toliau, ketvirtadienį mus užgrius jau nauja lietaus zona su perkūnijomis, bet termometrų stulpeliai vėl tarp 17-22. Tiesa, geresnės žinios planuojantiems savaitgalį. Penktadienį ciklonas pagaliau trauksis, naktis taps sausesnė, o dieną saulė orai kaitins iki malonių 24 laipsnių šilumos. Štai tokia permaininga savaitė laukia mūsų, kalbant apie orus. Nepamirškite lietaus kiečių ir likite su mumis.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
6: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
5: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
6: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
5: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
6: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Vaidas Baumila, kas yra?

Mantas ir Monika, lūpose tavo. Savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: Vilija ir Jonas.
1: Štai taip, viskas greitai, neskausmingai praėjo nuo pat ankstyvo ryto, tai aš labai tikiuosi, kad pasikrovėte geros energijos, jau šiandien truputėlį labiau prakutote negu vakar pirmadienį,
2: nes taip,
1: vakar
2: taip.
1: Pirmadienis buvo tikrai tokia sudėtingesnė, man atrodo, jums visiems ir mums lygiai taip pat diena, o šiandien jau kupini džiaugsmo
2: ir... Jėgų ir energijos.
1: Pinigų, energijos, visko, ko tik tai norim, keliaujam į toliau į savaitę, tai jeigu norite ir šiandien jau prabudo noras padėkoti kažkam už kažką, labai labai laukiam, kaip visuomet skambinkit mums į studiją, numerį mintinai turbūt žino, to jeigu kažkas pirmą kartą klauso, tai primenam 1823 ir dabar puikiausia proga padėkoti jūsų patiems artimiausiams draugams, pažįstamiems arba kaip tik iš vis nepažįstamiems.
2: Aš nežinau, ar dėl to, kad ten telefonai sako klausosi, ką mes šnekam ir jie žino, kad dirbu rytinėje laidoje, bet man įmetė ką tik tokį atsakinį liaudies išmintis, kas anksti keliasi, tas dienas triukė rankose nešiojo.
1: Čia apie tave, man atrodo.
2: Aš pagalvoju, kad vakar tau turbūt pasiskundžiau, kad vis nepataikau ryte, eidama 6 ryto su apranga, tai vat man tokį ir įmetė.
1: Tai va, nu, tu toks kopusto principų svagūno toj vaikštai, gali po to dieną išsirenginėti.
2: O, atsirado saldžioji paprika.
1: Absoliučiai. Gerai, 1823, alio, labas rytas. O, kokie garsai įdomus, labas rytas.
2: Gaisrinė.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Aušra.
2: Aušra, kam dėkojam?
3: Dėkoju Lietui, todėl, kad šiandien darbė su lietaus kojytėm ir labai faina.
2: O, yes.
1: O, klausykit, tai ar aukšta kulniai, arba sutės, ar ką, ką dėvit dar kartu? Avit, tiksliau,
3: dabar
1: nedėvit.
3: Tapkutės ir kojytės, kad matytųsi lietus užrašas.
1: Klausykit, Aušą, jeigu taip jau galima paklausti, taip, o kur dirbat, kad su tapkutėm vaikštot, nes mes čia kaip radio namuose net su batais?
3: Sivykloje ir dabar aš tolėtė, nes garsas
2: labai. Nu, ten jau smulkmeno nereikia.
1: Fantastika, Aušo, žinokit, nuostabiausias.
2: Tai baigiu kalbėti ir nuleidžiu vandenį.
1: Gero ryto, Aušo.
2: Įsivaizduojamės kaip kontrabandininkų radijas. Eini į tulką, kad lietų paskambi.
1: Gerai, labas rytas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Iveta.
2: Iš kur jūs skambinate?
1: Iš kurios įstaigos?
2: Ir vietos?
4: Iš Kauno rajono Zapyškio miestelio, o, labai gražaus.
2: Labai gerai.
1: Taip, kaip tik šiandien Jonas klausė, kad kažkas iš Zapyškio paskambino, tu kaip prašyti ten ankstyvą rytą.
2: Aš tau sakau, viskas materializuoja.
1: Prašom, taip, Iveta. Mūsų prieš tai klausytoja, aš skambinu iš tualeto konkrečiau, o jūs iš kur?
4: Aš iš namų skambinu iš...
1: iš saliono.
4: Taip.
1: Iveta, tai už kam ir ką norit padėkoti?
4: Žinokit, noriu padėkoti Augustinui Federavičiui, daktoriui. Mane operavo prieš 3 metus, labai turėjau sunkią galvos traumą, buvau panirusi į komą ir mane išoperavo. Jo rankos man išgelbėjo gyvybę, tai va jam nuoširdžiausia padėka, jam sveikatos visokeriausios ir, po, kaip sakant, geriausio.
1: Dar kartą pasakykit vardą, pavardę.
2: Federavičius.
4: Augustinas Federavičius, klinikų chirurgas, neurochirurgas.
1: Ačiū, ačiū, mielam gydytojai, ačiū jums, Iveta, kad įvardijot, ačiū, kad paskambinot, gal tą informaciją kažkam tik tai tikrai taip labai pravers. Gerai, alio, labas rytas. Labas
5: Laba
1: rytas.
5: Diena.
1: Laba, kuo vardu?
5: Labas, Algis.
2: Algi, kam ir už ką?
5: Aš noriu pasveikinti slaukį savo.
2: Ką tokį?
5: Jūratėjai.
2: Ai, tai gerai, sveikinam Jūratę ir mes.
1: Nu, sveikinam Jūratę. Geros dienos ir dar kažkam. Labas rytas, sakykim.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Artūras.
1: Na, Artūrai, už kam ir ką jūs dėkojat?
6: Dėkoju Romui, dėkoju Drambliui.
2: Nu, va čia svarbiausia,
1: Romui ir Drambliui. Šiaip zoologijos sodą vaikštot, ar kaip?
6: Ne, aš namuose dabar.
1: Namuose, jūs ne zoologijos sodė. Gerai, bet draugų turit įvairių. Gerai. Gerai, ačiū ir jums, Artūrai.
2: Svarbiausia, ne arkliui baltam.
1: Viskas panašu, kad mums metas, kaip sakant, rinktis daiktus ir eit namo. Ačiū jums visiems.
2: Beje, aš irgi turėjau draugą pravardę Dramblys.
1: Nu, va, matai, gal tą patį turit čia.
2: Gali būt, beje.
1: Niekada negali žinot.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika. Net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje nelikus sakinio apie ryšių su Taivanu plėtojimą, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad tikslai bendradarbiauti su sala ekonominiais klausimais išlieka. Patarėjas žinių radijui sakė, kad valstybė šiuo metu siekia tiek atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija, tiek ir toliau. Dirbti su Taivanu, vystant ekonominius ryšius. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems to daryti nereikia. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantis patalpose ir kitose stacionariose vietose. Stacionariomis vietomis, pasak mokesčių inspekcijos, būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas, vagonėlis, kilnojamasis namelis, kur teikiamos paslaugos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo griežčiau vertinti žiaurų elgesį su gyvūnais. Tarp siūlymų ir nepritarimo jau iki šiol sulaukęs draudimas prie būdos rišti šunis. Tai numatyta tarnybos inicijuojamose įstatymo pataisose. Jei Seimas pritartų, būtų ne tik draudžiama laikyti šunis pririštus, bet ir būtų numatyta, kiek laiko gyvūnas gali būti paliekamas vienas be priežiūros. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus vedėjos Kristinos Ulienės teigimu, siūloma griežtesnius gyvūnų gerovės reikalavimus, kurie dabar taikomi gyvūnų veisėjams, taikyti ir privatiems asmenims.
1: Esame paruošę tam tikroms veikloms reikalavimus būtent ūkio subjektams, kurie vykdo veisimo, globėjo gyvūnų viešbučių ar prekiautų gyvūnų augintiniais. Tuo tarpu fiziniai asmenys, na, laikantis gyvūnų augintinius, na, tokių reikalavimų konkrečių neturi, arba jie, na, kaip mes prilyginam, yra per daug abstraktų situacija, tokia yra ganėtinai prasta, nes iš esmės taikomi žemesni netgi gerovės standartai, nei ūkio subjektų laikomiems gyvūnams. Iš tikrųjų trūksta to teisinio pagrindo taikyti ir poveikio priemonės už padarytus teisės aktų reikalavimo pažeidimus. Na ir susidarėme su tokiamis problemomis, kad tiesiog nėra tokio aiškesnio reglamentavimo būtent fiziniams asmenims. Jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, draudimą laikyti šunis pririštus, tai veiklų vykdytojams, kaip ir minėjau anksčiau, toms keturioms veikloms, tai draudimai yra pritaikyti laikyti nuolat šunis pririštus, tuo tarpu fiziniams asmenims tokio reikalavimo kaip ir nėra.
0: Anksčiau Seimas jau ir atmetė siūlymą drausti laikyti šunis pririštus, nes baimintasi, kad daug žmonių tokio draudimo nepaisys arba sieks gyvūnais tiesiog nusikratyti, kad negautų baudos. Daugeliu keliautojų įprasta paslauga netrukus taps praeitimi. Nuo 2030 metų sausio 1-osios ES šalių oro uostuose nebebus leidžiama apvinioti lagaminų plastiko plėvele, o tai yra daroma siekiant apsaugoti bagažą nuo pažeidimų, nešvarumo ar atsitiktinio atsidarimo pervežimo metu. Tuo pačiu metu iš Europos viešbučių išnyks ir maži vienkartiniai buteliukai su šampūnu, dušo gėliu ir kitomis priemonėmis. Naujos taisyklės yra įtrauktas ES reglamentą dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. Jis riboja vienkartinių pakuočių, kurios tarnauja labai trumpai ir beveik iš karto patenka į šiukšles rūpšis. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Žinios parengtas pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Tokia daininga pas mus nuo pat ryto.
1: Nugi aš, nors žinok, savijauta tai tokia, kad dar būčiau neatsikėlus.
0: Kas dabar?
1: Nu kažkokia tokia tau nėra taip?
0: Ne.
1: Man antrą dieną, žinok, aš nubundu, bet suprantu, kad esu nubudus, bet kūnas mano dar neklauso.
0: Tam yra logiškų paaiškinimų, nes tu matai, kaip keičiasi orai, tai reiškia, keičiasi atmosferiniai tie visi sluoksniai ir slėgis turbūt ir žmogus ko gero tai jaučia.
1: Nu, tikriausiai.
0: Dar plius tu esi pervargus.
1: Bet, nu, kad taip jau antrą dieną.
0: Nu, vis tiek.
1: Ir nu, saliginai anksti miegoti.
0: Nu, čia, žinai, kaip po gero baliuko, kada reikia trijų dienų atsikėlti.
1: Bet, žinok, va taip jaučiuosi, kaip po gero baliaus.
0: Tada dar tu nereguliariai maitinėsi.
1: Nelabai.
0: Nu, va. Ką čia dar?
1: Ir dar metai jau savo daro.
0: Metai savo daro.
1: Taigi ne 20 jau senai.
0: Sakyti, bet
1: jau senai ne 20.
0: Jau pati prabilai, tai...
1: Nu, tai...
0: Jo.
1: Gerai, apie ką mes šiandien pakalbėsim, tikiuos ne apie mano amžių.
0: Ne, apie amžių mes šiandien nekalbėsim. Beje, sveiki, čia Radijos Stotis Lietus, laida Viskas bus gerai.
1: O, taip.
0: Mes ir Marius. Šiandien siūlau pakalbėti labai optimistinę gražią temą.
1: Optimistinę.
0: Ir labai tikiuosi, kad mes lauksime nemažai skambučių.
1: Nagi, pristatyk.
0: Mes norime jūsų paklausti, koks buvo paskutinis geras darbas, kurį jūs padarėte?
1: Nuostabu, prisipažink.
0: Aš paguodžiau kaimynų vaiką.
1: Kada?
0: Vakar.
1: Vakar?
0: Taip.
1: Eidamas namo, pamatai, kad verkia vaikas ir tu priejai, uždėjom ranką ant peties ir sakai, neverk.
0: Ne, rankos ant peties. Sakiau, nu, kas atsitiko? Jis tada man atsakė labai aiškiai, sakau, Sakau, ramiai, visko gyvenime būna, dar žinok, ne taip tave gyvenimas.
1: Tu su juo kalbėjai taip, kaip su manim kasdien kalbėjai.
0: Taip, sakau, gyvenimas dar ne taip tave paspardys. Nu ne, taip gal nesakiau. Sakiau, viskas bus gerai, sakau, eik namo.
1: Ir nuėjo.
0: Nuėjo.
1: Aš tau pasakysiu, kokį aš, nu aš nežinau, čia geras darbas, bet mane kažkaip sujaudino.
0: Ne geras darbas, kurį aš padariau, ne tai, kad blogas, bet nu, nieko čia ypatingo, aišku.
1: Aš žodžiu, visai nesenai beje poradė.
0: Namo liftą suremontavau.
1: Kaip?
0: Nu, sugedo namo mūsų laiptinis liftas.
1: No.
0: Tai aš pats paskambinau į tarnybą, pranešiau ir atvažiavau ir su tais.
1: Nu, tu šaunuolis.
0: Nu, bet tai aš ėmiausi iniciatyvos, kad geras darbas.
1: Nu, geras.
0: Ir dar girdėjau, kad
1: nu, bet čia privaloma gal,
0: bet vienas kaimynas ėjo vakarė ir sako, liftas neveikia. Pats sako, o, jau veikia, kažkas sutaisė. Ir aš kažkaip taip...
1: prisimė. O aš žinai, kaip buvo vieną, beje, praeitą savaitę, man atrodo, čia tai buvo, kad po radio eterio ėjau prie savo automobilio ir pamačiau, kad eina toksai, na, matosi, gal ne benamės, nu, bet toks vargingas žmogus,
0: gerai,
1: vyras.
0: Taip.
1: Su buteliais, su maišais ir pilni maišai matau, kad butelių.
0: Aha.
1: Ir aš prisimenėjau, kad mano automobiliai yra gal kokios šeši buteliai tušti.
0: Taip.
1: Ir aš jį pakviečiau, sakau, ateik, sakau, duosiu tau butelių. Ir jis taip priejo, sako, oi, ačiū. Ir jis taip nuoširdžiai apsidžiaugė mano tais tuščiais buteliais, jis susirinko juos iš mano automobilio. Ir jis taip nuidinė ir man taip jo pagailo, aš ištraukiau jam dabar galvoju, 10 eurų gal. Ir aš jam daviau 10 eurų dar. Aš nežinau, kuris juos išleis, aš jam palinkėjau, kad jisai nepraleistų jų netinkamai.
0: Mm-hmm.
1: Bet man tiesiog kažkaip pagailu, nes jis taip apsidžiaugė. Žinai, jeigu jis būtų neapsidžiaugęs.
0: Gerai, geras darbas, bet kokiu atveju.
1: Aš tiesiog pagalvojau, kad aš galiu pasidalinti, kodėl to nepadaryt.
0: Žiūrėk, dar vieną prisiminimą. Ne, gal jau savo nebepasakom, gal pakalbinam.

0: Ačiū Jums už skambutį.
1: Ne visi rytai, dešimtą rytą skambėtų taip, kaip...
0: Bet iš kitos pusės negali nepaneigti, kad žmogus palydėjo savo draugą. Gal draugui buvo dar prastesnė situacija.
1: Palauk. Šiandien yra antradienis.
0: Nu ir ką?
1: Aš taip suprantu, vyriukai švenčia gyvenimą nuo pirmadienio?
0: Nu tai čia tie, kur laisvo oro direktoriai.
1: Vau, wow, čia kur Facebook'e pasirašė laisvo oro direktorius.
0: Tai čia žinok, va.
1: Wow.
0: Bet matai, draugas draugo nelaimė nepaliks niekada.
1: Čia žinai, man primena tą video legendą. O kas buvo tie draugai, su kuriais gerite?
0: Nepažįstu to draugo.
1: Taip, čia kažkaip panašiai.
0: Gerai, mėly mūsų klausytojai, prie šios temos mes dar tikrai sugrįšim, tai žodžiu pagalvokit, kokį paskutinį gerą darbą esat padarę ir numeriu 1823 paskambinkit mums po keletos kūrinių.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
3: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
5: Šviežia, lietuviška, be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Neleiskite kalbėti.

0: barjerams, jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
1: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
2: Čia Lietus.
1: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.

0: Grįžtam, taip, grįžtam į mūsų studiją, kur norim, kad pasidalintumėt savo gerais darbais.
1: Taip, mūsų dienos klausimas yra toks. Kokį paskutinį gerą darbą jūs padarėte? Paskambinkite mums telefonu 1823, įdomu sužinoti, mes jau su laisvą prisigyrim, ką gero padarėme.
0: Ant kiek mes esam geri žmonės?
1: Vienas ponas paskambino, sakė, kad padėjo draugui namo grįžti.
0: Nu, bet irgi...
1: Bet geras darbas.
0: Geras,
1: nes taip. Būtų kur nors nugriuvęs galbūt.
0: Gerai, turim skambinančių, tai gal pasikalbėkim su mūsų klausytojais.
1: Alio, sveiki.
0: Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kas mums paskambino?
2: Ričardai,
1: malonu. Ar prisimenat, kokį gerą darbą padarėte paskutinį?
2: Jo, gerą darbą padarėm paskutinį, kad pakeitėm greitį tam vienam kelyje. Bet tas darbas užtruko, kokį, nežinau, gerą pusmetį. Situacija tokia.
1: Aha.
2: Situacija tokia, yra kelias, važiuojant link, nu, prie Kauno, prie Gerai.
0: Taip.
2: Žodžiu, ten buvo nutiestas nuos kelias, visiškai tiesus, be visų nusukimų, be nieko, pusantrą kilometrą.
1: Taip.
2: Ir išovi greitį 50. Aš to keliu važiuoju į darbą kasdieną.
1: Aha.
0: Taip.
2: Žodžiu, visiems trukdau. Man ant šviesų ten mirčiai, lenkia ten, žodžiu, viršį greitį ir visus taip toliau. Sakydami, važiuokit pagal srautą.
1: Taip.
2: Negalima, nes žinėdavo, žymėtų policiją ir baudavo visus. Tai žodžiu, kreipiausi į seniūną. Seniūnas sako, kreipiasi į savivaldybę. Savivaldybė kreipiasi į Rio Lietuvą.
1: Taip.
2: Šiaip netaip, ta prasme, da jau iki to, kad sako, nu tai čia vienas žmogus neužtenka. Tada prijungiau visuomenę per to. Šiaip netaip, mes padarėm greitai, kad būtų 70.
0: Wow, geras. Klausimas dar, tai kiek jums užtruko šitą gerą darbą padaryti visiems?
2: Pusę metų.
0: Atkakliai užsėmė šito reikalų ir dabar turit rezultatą.
1: Aš tai bandau modeliuot, turbūt ten kažkada buvo senas kelias arba kažkas dar ten buvo ir ten pastatė tą 50 ženklą ir kažkaip, kai viskas sutvarkė, nu, nepakeitė ir viskas. Ir, vat.
2: Ne, ten to prasme buvo padarytas visiškai nauji kelias. O ledė vėdukas, to prasme, kad būtų saugiau, nes tam būdavo labai daug avarijų. Tai labai panašiai situacija yra terandiai.
1: Aha.
0: A, taip, taip, taip.
1: Gerai,
0: čia ačiū labai, tiesą sakant, pagarba jums, kad jūs va taip pat kakliai ėmėte šitą klausimą ir išsprendėt.
1: Aš turbūt po kokios antros instancijos jau būčiau rankas nuleidęs.
0: Aš tikriausiai taip pat, taip.
1: Ačiū labai už skambutį. Nu čia pilietiškumo pavyzdys,
0: taip,
1: puikiai,
0: taip.
1: Puikiai.
0: Gerai, turim dar skambinančių. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Egidijus.
0: Egidijau, jūsų paskutinis geras darbas padarytas koks?
1: Alio.
0: Dingo. Mūsų
1: dingo,
0: pašnekovas.
1: Gidijus.
0: Oi, dingo, dingo.
1: Gerai.
0: Taip. Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Kęstutis.
1: Malonu, Kęstutis. Sakykite, kokį gerą paskutinį darbą padarėte?
4: O galėčiau aš padėkoti už gerą darbą, kurį padarė prieš tai skambinę žmogus.
1: Ai, tas dėl kelio ženklo pakeitimo?
0: Tai jūs esat tas, kuris ir kitų kelių važinėjat?
4: Taip, aš važinėjau pas mergaitę, ir ten, kaip sako, jisai žmogus ten ir mirkčiodavo ir pykdavo, kaip
0: taip.
4: Važiuoji,
0: taip.
4: Bet aš sakau, va dabar padarė žmogus tikrai jam didelis dėkui.
0: Oi, klausykit.
4: Nu paprasto vairuotojų.
0: Vau, kaip gerai. Gerai, kaip gražu.
1: Labai
0: kaip
1: smagu gražu. Ir aš manau, kad tą mūsų klausytojams dabar išgirsti, tai irgi buvo labai
0: taip,
1: smagu ir šypsena jo veidė atsirado.
0: Taip, ačiū
1: labai, dėkui.
0: Bet Mariau, žiūrėjau, kaip gražu, ar ne, kad mums paskambino ir tas žmogus, kuris padarė tą gerą darbą. Ir jau atsišaukė tie, kurie na to gerų darbų jo džiaugiasi tais rezultatais, ar ne?
1: Labai gerai.
0: Gerai, aš galvoju, kad prie šitos temos grįšim, ar ne?
1: Be jokios abejonės.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Oi, Mario, radijo stotis Lietus, kurios...
2: Oi, Mario, mes gimininių laukiam.
1: Taip, aš apie gimininės ir norėjau pasakyti, kad visos Lietuvos muzika būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia į 2026 metų gimininės, kurias mes labai norėtumėm atšvesti kartu su jumis.
2: Taip, pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, tai yra rugpjūčio pirma diena. Po nuostabiausių tikėsimės nelietingų lietuviško dangumi.
1: Bus kaip bus, bet mums šventės net lietus nesugadins.
2: Taip, mes galėsime pasimėgauti populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų, pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir aišku bendrystės jausmu, kuris mes tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių. Priminsiu, kad koncertas yra nemokamas, mes labai šitame koncerte jūsų visų laukiame. Gimininės jau rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, bet apie tai dar norime pakalbėti, kad Kėdainiai yra 2026 metų Lietuvos kultūros sostinė ir Kėdainiai kviečia jūs į ypatingus Liepos mėnesio renginius.
1: Taip, Liepos 24 dieną Kėdainių miestų parke skambės tarptautinis festivalis akustinė akordeono vasara, kviečiantis pasinerti į išskirtinius akordeono muzikos garsus ir vasarišką koncertų atmosferą.
2: Liepos 25 dieną dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto 2026 pakvies į baigimą į koncertą ant Nevėžio kranto. Jautrios dainos, poezija ir žinoma Lietuvos atlikėjų pasirodymai taps gražia festivalio kulminacija.
1: Visą savaitę miesto svečiai kviečiame atrasti ir kitus Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės patyrimus, aplankyti parodas, dalyvauti edukacijose ir iš naujo pažinti turtingą miesto istoriją bei kultūrą.
2: Išsami renginių programa www.kedainiai26.lt. Šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai, greitai, panašiais atstumais, kur bebūtumėte.
1: Reklama.
0: Laimės vasara. Su Lietuvi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mam, atkiesk, močiute, jau su Teleloto rodė.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
4: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
9: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
11: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
12: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Nu, čia padainavo Natalija.
1: Klausyk, no. Netgi, to pasakysiu tiksliai, kiek netgi 70% apklaustųjų mūsų puslapyje sako, kad paskutiniu metu yra padarę nors kažkokį gerą darbą.
0: Šaunoliukai jūs mūsų, mes taip ir galvojom.
1: 1823 mūsų šios dienos klausimas, ar paskutiniu metu esate padarę kokį nors gerą darbą?
0: Klausom kokį, labą rytą.
1: Alio, sveiki.
0: Tingo mūsų pašnekovai.
1: Gerai, perskambinkite telefonu 1823, laukime jūsų skambučių.
0: Ir jų pasipylė ne viena ir ne dvidešimtys. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
2: Jolanta iš Kauno.
1: Malonu, Jolanta. Sakykit, kokį gerą darbą paskutinį padarėte?
2: Apie tuos gerus darbus. Reiškės po vakar dienos įvykio, visi mano iki šiol padaryti geri darbai, kaip ir nublanksta.
1: Nagi.
2: Ir labai noriu padėkoti už gerą darbą žmogui, kuris bet būtent vakar padarė. Tai buvo tokia situacija, kad Kaune, Raudondvario plente, reiškės išlipus iš automobilio jau per galvą, per gatvę, atsiprašau, į prekybos centrą Ermitažas.
1: Aha, taip.
2: Ir, reiškia, perėjoje prie perėjos pirmoji eismo juostoje sustojo automobilis,
1: aha,
2: paskui jį kitas, tai buvo 15 valandų 30 minučių, tai jau toksai prasidedantis didesnis eismas.
1: Taip.
2: Ir aš užlipus ant pirmos juostos gatvės, už pirmo automobilio pasislėpus, iškišau galvą pasižiūrėti, nes matau, kad iš toli dar važiuoja daugiau automobilių ir antrą juostą.
1: Taip.
2: Ar, reiškia, ar kiti ruošiasi stoti? Ir vienu metu aš mačiau, kad atvažiuoja greitai automobilis, pasiruošiau, jau nebemačiau. Ir pirmoje juostoje stovintis automobilio vairuotojas, už kurio aš buvau pasislėpus, jisai tiesiog žmogus matydamas per vidrodėlį, kad antra juosta atlekia be proto, kitas automobilis jisai puolė signalizuoti.
0: Kad jūs nežengtumėt žingsnio, ar ne?
2: Mhm. Taip, kad aš nežengčiau žingsnio matomai ir gal perspė tą vairuotoją, kad stoktų asilę.
0: Taip, taip, taip. Tai viskas baigėsi, kaip suprantu, gerai, ar ne? Jūs tiesiog įspėjo ir nekliudė, ar ne?
2: Taip. Šiandieną aš skambinu, bet todėl, kad viskas baigėsi gerai. Bet tik tai tie, kad jo pipsėjimas ir ano vairuotojo stabdymas viskas vyko jau ant perėjos metu.
0: Taip,
2: tai,
0: taip.
2: Tai, kad tam būčiau žengus tą žingsnį, tai, na,
0: nedaug dieve. Taip, taip, taip. Ačiū labai už skambutį
1: tikrai
0: ir tikrai džiaugiamės, kad...
1: Įsimintinas įvykis. Gerai, ačiū jums labai, Jolanta, už skambutį.
0: Beje, žinok, ką tik pasakė šitą situaciją, žinok, buvau Palangoje dabar prieš dvi savaitės, tikriausiai.
1: Taip.
0: Ir, žinok, mačiau kaip tik kitokią situaciją, kaip moteris gulėjo kraujo klane būtent ant perijos.
1: Bet kas?
0: Ir aš suprantu, kad aš nežinau situacijos, ten tiesiog buvo labai apstoję daug žmonių. Nežinau, ar pėstieji buvo neatsargus, nors vėlgi perėjoje visą tai, nes moteris buvo nukritusi ant perijos. Tai nežinau, labai, labai baisus dalykas, tai kažkaip tai wow. Mhm.
1: Gerai, dar vieną žmogų pakalbinkime ir ko gero jau savo šią temą baigsime. Alio, laba diena, klausom jūsų.
0: Klausom jūsų.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Dalia.
0: Mila Dalia, pasidalinkit savo gerų darbų.
3: Aš pasidalinsiu gerų darbų ir gerą emociją, kurią turėjau po to gerą darbą.
1: Taip.
3: Tai prieš mėnesį Drevernoje buvau su moksleivių grupe kelionėje, mokslo metų pabaigos, kaip būna, kaip pogydė.
1: Taip.
3: Ir vienu žodžiu vakare išėjau pasivaikščioti ir nuėjau taip patogiai, atokiai pasigėrėti gražių vakarų šiltų.
0: Taip.
3: Ir ant tokio plastikinio didelio krėslo fotelio radau piniginę.
0: Mhm.
3: Piniginę su nemaža suma pinigų, su visais svarbiausiais dokumentais, teisėmis, Europos sveikatos draudimu, banko kortelės ir taip toliau.
0: Taip.
3: Ir aišku, pagal tos dokumentus galėjau atsekti tą žmogų, bet iš Facebook'e nepavyko rasti. Pajungiau jau tenais visus galimus variantus. Vienu žodžiu, kitą dieną tą piniginę atvažiavo su manimi į Vilnių. Ir reikėjo paprasčiausiai surasti kažkokius kontaktus. Nu ir gavosi taip, kad aš pagalvojau, o ta situacija ir buvo įgyvendinta, nes aš palikau kontaktus recepcijoje. Ir man paskambino prieš pat mano išvykimą į Varšuvą vaikinas. Labai buvo maloniai nustebintas, labai dėkingas.
0: Ir tai rezumuokim, jeigu galima, mėla Dalia, tai piniginė, kaip čia, rado savo savininką, ar ne?
1: Šeimininką ir grįžo.
0: Ačiū jums labai. Taip.
3: Mes susitikom Varšuvoje ir dar vedžiojau po
1: Varšuvą. Wow, geras. Super sutapimas.
0: Gerai, Dalia, ačiū labai. Ačiū Jums už skambutį. Nuostabu, kad Jūs esat tokie geri, kad esat nebejingi. Ir to, man atrodo, šiandien temą mūsų galime baigti.
1: Tikrai, taip. Ačiū visiems už skambučius ir žinutes.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei Kristiana.

0: 60%. Nerk į pasiūlymus ir atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentu Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausių metų padės užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje saugumą, tai numatant įsakymą pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpol Link elektros jungties su Lenkija Litaus skirstyklą. Transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsauga. Nuo šių metų pakeitus įstatymą į privalomąją karo tarnybą pirmą kartą šaukiami ne tik 12 klasių baigė jaunuoliai, bet atsiranda ir naujas tarnybos modelis, pagal kurį šaukiami specialistai, kurių trūksta kariuomeniai. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vadovas Arūnas Balčiūnas sako, kad planuojama 3 mėnesių tarnybai pašaukti 90 specialistų. Dalis jų jau pareiškė norą atlikti tarnybą.
1: Tai mes dar pagal planą turim Liepos mėnesį pašaukti ir planą turim 90 tų specialistų. Tai čia yra apie, sakykim, kurie IT specialistai, galbūt inžinieriai, medicininį išsilavinimą turintys, karo prievolininkai ir panašiai. Visų pirma, tų specialybių karo prievolininkai, kurie šiais metais baigė studijas ir atitinka, sakykim, tą krašto apsaugos ministro patvirtintą sąrašą tų trūkstamų specialybių, jie irgi pateko į šaukiamųjų sąrašą. Tai dalis jų bus šaukiamų iš sąrašo, bet kaip ir visi kiti jaunuoliai, jie gali būti pareikšti norą patys iki 39 metų. Yra ir norinčių atlikti, kurie nepatekė į sąrašą.
0: Šaukimo pertvarka siekiama efektyviau pritraukti specifinių žinių turinčių žmonės, kurių kariuomenė pati neruošia, pavyzdžiui, gydytojus, inžinierius, aviacijos specialistus. Kadangi šie asmenys jau turi reikiamą civilinį išsilavinimą, jiems nereikia 9 mėnesių specializuoto rengimo, pakanka 3 mėnesių bazinio kario kurso karinėms žinioms įgyti. Kadangi specialistai kviečiami trumpesniam laikui, jiems taikomos didesnės finansinės išmokos už tarnybą. Atlikę tarnybą asmenys iškart įtraukiami į kariuomenės aktyvų į rezervą kaip specialistai. Jungtinių valstijų prezidento administracija Liepos pradžioje atmetė beveik 6000 prašymų dėl malonės ir bausmių sušvelninimo, apie tai informuoja leidinys New York Times. Šalies 250-ųjų metinių proga buvo tikimasi didelio masto amnestijos atitinkančio šį simbolinį skaičių. Tačiau Liepos 4 dieną prezidentas suteikė malonę mažiau nei 20 žmonių. Baltųjų rūmų atstovas kiek vėliau pareiškė, kad planų suteikti 250 malonių jos niekada nebuvo, buvo tik tokia idėja kilusi iš padėjėjų. Prancūzijos parlamentarai šiandien turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudotis socialiniais tinklais. Tai Prancūzija taps viena iš šios ryties lyderių Europos Sąjungoje. Prezidentas Emmanuelis Macronas šį įstatymą įvardijo kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą ir pažadėjo jį gyvendinti iki rugsėjo. Tai reiškia, kad kitas šio įstatymo projekto elementas – draudimas naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose – įsigaliotų jau šių metų mokslo metų pradžioje. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pratesimas. Turime jums paruošę labai kvapnų prizą, tiesiog net aš žodžiu prasme kvapnų.
1: Galiu aš pasakyti, kas per prizas?
2: Gali.
1: Gerai, įsivaizduokite kvapą.
2: Taip.
1: Kuris primena.
2: Na.
1: Desert.
2: Desert.
1: Arba šiltą vakarą.
2: Aha.
1: Su truputį paslapties.
2: Taip.
1: Tai žodžiu, mūsų žaidime šiandieną jūs galėsite laimėti.
2: Taip.
1: Bella Lab.
2: Taip.
1: Be palų rinkinį. Gulf Orchid Sweet Heaven.
2: Tai net 5 arabiški aromatai po 20 ml, skirtingai nuotakai, progai ir jūsų stiliui. Beje, gal tu žinai, ar čia tik tai moterims, ar jie ir vyrams tinka, ar čia uniseksas vadinamasis?
1: Aš manau, kad šiais laikais, žinok, uniseksas.
2: Beveik visi uniseksas.
1: Beveik visi. Nu, nes dabar aš žiūriu, kad pavyzdžiui, čia vienais dabar kvepalais irgi dalinausi,
2: taip.
1: Tai man ten ir vyrų parašė, kad irgi tuo pačiu kvepinasi.
2: Nu va.
1: Tai va, čia kaip,
2: tu žiūrėk, aš
1: kaip šiais laikais
2: kiek kvepalų turiu, tu irgi sakai, pusę sakai irgi kvepinčiausi.
1: Taip.
2: Nu, ne visų, bet ant pusės.
1: Nu, taip, maždaug. Bet žodžiu, bet jeigu ir nesikvėpintumėt, tai tikrai rasit kam padovanų.
2: Aišku.
1: Tai paskambinkit numeriu 1823, prateskit dainą reikiamai žodžiais ir šis nuostabus prizas atiteks jums.
2: Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom.
3: Laba diena.
2: Sveiki, ko vardu?
3: Raminta.
2: Raminta, malonu. Raminta, aš pagroju jums iškarpą iš dainos, kai dainos su tos, prateskite vieną eilutę, prizas bus jūsų. Klausom. O kaip toliau?
3: Važiuoju, kur širdis nuves.
2: Nenuves. Kai mašina važiuojat, kaip ten...
3: Kaip paudžios pedalą.
2: Ne. Kaip va... jūs pradėjote teisingai. Važiuoju, kur širdis...
3: Nuneš.
2: Visiškai teisingai.
1: Teisingas atsakymas ir šis nuostabus prizas Bella Lab kvepalų rinkinys atitenka jums.
2: Taip, nepadėkite ragelio, po minutėlės jums paaiškinsime, kaip galėsite tą prizą atsiimti, o visiems norime pasakyti Gulf Orchid Sweet Heaven. Tai saldus, rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje net 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, ktonkos pupelės, šilta mediena ir muskų sonatos, kurie jaukų ir išraiškingą įspūdį.
1: Taip, tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje tinka kasdieniai rutinai. Atraskite savo saldų kvapų pasaulį. Na, tas kvapų pasaulis yra toks įvairus. Su Bella Lab. Daugiau apie rinkinį bellalab.lt.
4: Čia Lietus.

0: kur širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Kadangi tu laisvą mėgsti sukėjotis virtuvėje.
2: Ypatingai.
1: Kai laiko turi. Taip. Tu šiaip esi užimtas žmogus, bet jeigu yra galimybės, tu ten klausyk ir vištieną padarai, ir ten kažkokios ten tortilijas su kažkuo. Tai,
2: nu, dešrelės iškepu.
1: Va, dešrelės iškepi ir išverdi.
2: Kol duonos moku išsivirti.
1: Va, kiaušinė. Kiaušinienė.
2: Labai skanė.
1: Taip. Moki kiaušinienė.
2: Mano draugė Liza, kai mes su ją gyvenom, tai jis prašytavo, kad aš kiekvieną rytą kepčiau kiaušinienę, nes sakė, skanesnės už mano niekada nėra.
1: Tu matai. Taip. Tai tau šitas skelbimas irgi tikrai bus aktualus, kai maistas kepa to lygiai. Kai nieks neprisvyla, kai gaminti yra paprasčiau, skirtumą tą pajunti iš karto.
2: Nu, principą taip.
1: Aš netgi galiu pasakyti, nieks negali labiau sugadinti nuotaikos, negu nekokybiška, pavyzdžiui, keptuvė.
2: O, taip.
1: Tu pradė kažką kepti, viską ten pritraukia, prisvyla, nu, žodžiu, siaubas. Tai, kad taip neatsitiktų, Gerduvoje rasite kokybiškus maisto gaminimo indus ir virtuvės įrankius, kuriais džiaugsitės tikrai ilgai.
2: O dabar kviečiu ištemti ausis, nes visą Liepos mėnesį vyksta vasarinis išpardavimas. Nuolaidos net iki 50%. Dar kartelį pakartosiu.
1: Taip.
2: Nuolaidos iki 50%. Tad užsukite Gerduvos parduotuves ir gerduva.lt.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: Rubrika Tu matai, pasižiūrėkime, kas ką kalba, kas ką šneka, kokie įvykiai. Aš tai noriu, žinai, kaip žmogus priešintis roko muzikai, pasidžiaugti to, kad Lietuvoje viešėjęs garsus roko atlikėjas Lenis Kravicas. Aha. Jis beje ne pirmą kartą pas mus. Bet kaip šį kartą išgyrė Lietuvą, žino, koncertų metu.
1: Rimtai.
0: Ir pasakė, neįtikėtinai graži šalis, buvo išėjęs į gamtą.
1: Opa.
0: Tiesiog leidau laiką, besimėgodamas nuostabių kraštovaizdžių, medžiais, dangumi, vandeniu.
1: Aha.
0: Ir sako, aš anksčiau čia esu buvęs, bet niekad neturėjau progos pasilikti bent keletų dienų. O Lietuva yra būtent ta vieta, kur verta būti. Ir sako, aš turėdamas progą tikrai atvažiuosiu čia kažkada, tai vat, šiaip papolsiauti.
1: Taip.
0: Tai nenustebkite, jeigu kad nors šiaip bepulsiaujantį, kur nors Šventojoje, ar Juodkrantėje, ar Druskininkuose, sutiksite Lenį Kravicą.
1: Bet aš tai jau net pažinčiau, žinok.
0: Tu kaip jo galima net pažinti su tokia šukuosena?
1: Net pažinčiau, galvočiau, taip eina koks. Nu, tai ką, vienintelis tokia šukuosena turi.
0: Bet tai kai jisai gerai atrodo savo metams.
1: Kiek metų yra?
0: O, jėtų, šiaip reikėtų pasigūglinti, bet... Bet jis fantastiškai, tu apie to apžiūrėsiu, Lenį Kravic.
1: Aš norėčiau jam užduoti klausimą, kaip jis taip gerai atrodo tokiu metu.
0: Aš būdamas. Esu matę 62.
1: 62
0: taip.
1: Jam?
0: Taip.
1: Nesąmonė.
0: Ir pasidarant pilvo tie kubiukai yra, žinai.
1: Kaip jam gali būti 62?
0: Aš mačiau, žinok, vieną reportažą, kaip jis gyvena, gal ne visą laiką, bet jis gyvena kažkur ten Bahamų vienoje iš saloj.
1: Nu tai va.
0: Jis gyvena, paklausyk, jis gyvena trailerije, nu namukas įrengtas, toksai mobilus namukas.
1: Taip.
0: Jisai nevalgo mėsos visiškai ir jisai eina sportuoti ne į prabangų kažkokį sporto klubą, o turi prie palmės pasidėjęs du hantelius ir ten sportuoja. Viskas.
1: Skaitau, kad jis yra šaunuolis.
0: Jis yra šaunuolis. Ką dar pamatėjai?
1: Nu, aš dabar žiūriu nuotraukas iš Žalgirio arenos.
0: Na.
1: Wow.
0: Wow.
1: O kaip aš čia praleidau tą koncertą?
0: Nu, tai va, žinai.
1: Lenį
0: Kravicą. Klausyk, nemalonus incidentas Palangoje. Smurtinis incidentas.
1: Aik, tu kada, kur, kas čia buvo? Aš buvau Palangoj kaip tik.
0: Tai tu ne tik buvai, tu ten pat koncertavai?
1: A, mes kalbam apie tą populiarią vietą, kur visi dainuoja. Taip, kada čia buvo? Nes aš buvau šeštadienį.
0: Taip, žiūrėjau, tai praėjusiu savaitgalį.
1: Galiu nuraminti, kad šeštadienį tikrai nieko nebuvo. Nieko nebuvo.
0: Iš ketvirtadienį į penktadienį.
1: Žinai, kas buvo, pasakysiu. Taip. Beje, toje kavinėje koncertavau. Ir tu įsivaizduok, aš dainuoju. Ir staiga jaučiu, kad muzika kažkaip taip, žinai, taip aiškiai, nu tiesiog pritilo.
0: Aha.
1: Ir aš garsistui sakau, garso!
0: Taip, taip.
1: Garso daug šviesos.
0: Kaip žvagulius, taip sakėjai.
1: Nesakiau taip, kaip žvagulius, bet sakau, kad garso.
0: Aha.
1: Ir po to man nieks to garso nepadavė daugiau.
0: Taip.
1: Ir jau baigiau tą savo antrą dalį.
0: Prieini prie jo ir sakai,
1: jis atėjo pas mane,
0: vyksta?
1: Aš sakau, kas vyksta. Ir jis sako, pasirodo, aš matai nežinojau.
0: Aha.
1: Vaikšto kažkokie tai specialistai su matuokliais. Ir matuoja garso, reiškia tą visą lygį. Ir jeigu jisai viršyje, tengi bauduoja. Ir aš buvau tokiam šokė, nes nu ten nebuvo tikrai labai garsiai. Nu, kaip kaviniai, ką žinau. Ir man taip, žinai, taip numušė netų pagavonų, bet jeigu jau leidžiat mum linksmintis, nu tai gal jau nereik čia vaikščiai su tais.
0: Nu, žinai, yra taisyklės.
1: Nu yra, bet tai...
0: Čia, žinai, gal labiausiai tai, kad nesikirstų iš gretimų kavinių tas garsas ir tada gaunasi...
1: Kad ten ar šiaip ar tai kertasi.
0: Kertasi
1: vis tiek, bet man buvo tokia didžiulė nuostaba ir tada, nu ką jau daugiau garsus tu nieko nebepasakysi.
0: Nu,
1: o incidentas, tai suprantu, kad buvo iš ketvirtadienio penktadienį.
0: Iš ketvirtadienį į penktadienį ten šiaip įdomiai pradėta ieškoti liudininkų per Discord tą programėlę.
1: Aš žinok, man pasakojo apie tą incidentą šeštadienį.
0: Ten aš kaip supratau, čia labai
1: bet ten, aš suprantu, buvo pavartota. Tiek?
0: Atrodo panašu į tai, bet kažkas vienai merginai nosį davė.
1: Ai.
0: Bet nežinau, ar kita mergina davė nosį?
1: Ne, man atrodo vyrukas.
0: Ar vyras?
1: Davė. Vyrukas
0: tai
1: davė.
0: Jeigu vyras, tai ai.
1: Taip.
0: Nu, net jeigu mergina ten kažkaip jau ten buvo pavartojusi, bet mes nežinom, ar buvo pavartojusi.
1: Nu taip, bet kokiu atveju nederėtų. Taip,
0: jo,
1: to nepateisinam ir geriau
0: kažkaip... Apsaugą reikia kviesti.
1: Taip, iš tikrųjų.
0: Paprasčiausiai reikia kviesti apsaugą.
1: Ne, patys nespręskite šitų reikalų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, kas slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar norime paklausti jūsų, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi šią akimirką. Bent vieną priežastį, paskambinkite mum ir pasakykite, telefonu 1823.
2: Aš tai kažkaip šiandien tikrai laimingai jaučiuosi.
1: Kodėl?
2: Nežinau, gerai pamiegojau.
1: Taip.
2: Ilsėjau, kažkaip taip. Nežinau, va čia man ta diena, kur tikrai jaučiuosi laiminga ir labai norėčiau, kad jinai tęstųsi, bet čia mano gyvenimėlį.
1: Tu mums pradant laidą sakė, kad tu negali atsibusti.
2: No.
1: O tu dabar sakai, kad tu jautiesi palsėjusi, gerai išsimiegojusi.
2: Aš kalbu apie tai, kad aš nesakiau, kad aš blogai naktį miegojau.
1: Aha.
2: Bet aš tiesiog buvau, žinai, kaip būna nubundi ir negali, nu dar jauti, kad toks fiziškai neatsibūdęs. Bet šiaip, jeigu taip apie miego kokybę kalbėti, tai buvo tokios kelios nenutrūkstamos valandos gero miego, kas man jau yra, žinok, labai daug.
1: Labai.
2: O dabar jau į pusėjus dieną jaučiuosi beveik prasimerkus.
1: Puiku.
2: Tai jau galiu labiau kalbėti apie savo emocijas.
1: Paskambinkite mums telefonu 1823, laukiame jūsų skambučių, kodėl jūs šiandien
2: laimingi. Ir iš visko tu čia mane sukirtinėjai dabar.
1: Nežinau.
2: Na, gerai. Gerai, pasikalbam su klausytojais. Labą rytą.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Dovilė.
2: Dovilė, kad jūs laiminga, tai iš balso aš tikrai jaučiu. Tik pasakykit, kodėl.
3: Aš laiminga dėl to, kad šiandieną grįžta iš Airijos dukra atostogų su šeima ir sūnus iš Norvegijos.
2: Nu, pagaliau. Atostogų. Dabar sakykit, kiek laiko jie buvo negrįžę?
3: O jie grįžta kasmet po du kartus ir gegužės mėnesį mes buvom Norvegijoje susitikę visi.
1: Taip.
3: Tai čia neilgas laikas, bet visada močiutei malonu laukti vaikų, o anūkų, tai iš viso.
2: Paklausykite, tai jau kas vaišim paruošta, nes aš suprantu, kad jau vis tiek ruošitės kažką skanaus.
3: Vaišim paruošta, nes šiandien mano anūko ir žento gimtadienė.
1: O.
3: Didžiulis tortas ir užsakyta didžiulis padėklas suši ir ta visokių užkandukų.
2: O jei, kurioje Lietuvos daly bus balius?
3: Marijampolė.
2: Nu gerai, klausykit, tai linkim jums smagiai pasibūti su savo ar pačiais artimiausiais žmonėmis, tą jūsų laimę puikiai suprantam.
3: Nu, ačiū labai.
1: Ačiū jums, dėkui už skambutį.
2: Ačiū labai.
1: Visa, dar vieną žmogų pakalbinkim. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Domai,
1: malonu.
2: O jūs taip iš balso, vat bandau skanuoti jūs toks kažkoks ant ribos man su laime, ar aš klystu?
4: Ne, ant ribos.
1: Ne, ant ribos, tai gerai. Kodėl jūs šiandien esate laimingas?
4: Todėl, kad važiuoju į Lietuvos balso nokautų repeticiją.
1: O, laukit, jūs dalyvausite Lietuvos balse?
4: Tai jau kėdės praėjau.
2: O, gerai, galit ką nors kokį nors eilutę suplėšti? Tiesioginė meterija.
4: Dabar, žinokit, negaliu nieko kol kas.
1: Negalima. Ir neišdavinėkit paslapčių. Nu, palauk, laisvą, žiūrėk. Dabar tik tai yra filmuojamas sezonas, kuris pasirodys eteryje vėliau. Jeigu mes dabar išpasakosim visas paslaptis.
2: Tai aš nepaslapčių klausiu.
1: Kas atsisuko, kas praėjo, kas nepraėjo, čia dar žmogų diskvalifikuos.
2: Aš ne to prašiau, aš norėjau, kad žmogus man, pavyzdžiui, ką nors sudainuotų.
1: Nu, balsą tausoja.
2: Klausykit, o kaip šiaip sekasi, kaip bendra atmosfera patenkintas, viskas tvarkoje taip, kaip ir tikėjotės?
4: Čia toks netikėtas buvo užregistravimas, užregistravo, bet kažkaip patekau ir atmosfera tai jo.
2: Geras.
1: Labai gerai.
2: Tai savęs...
4: Senelis, jaunimas jiems susirinkęs.
2: Bet savęs, žiūrėkit, savęs nenuvertinkit, sakot, kažkaip patekau. Reiškia, ne kažkaip, o esat talentingas žmogus, nes bet kas nepatenka ir nepraeina į tolimesnius, sakykim, taip etapus. Tai linkim jums sėkmės.
4: Tikriausiai. Ačiū labai.
1: Ačiū už skambutį, dėkui.
2: Super.
1: O kada rodys įdomu?
2: Nuo naujo LNK sezono, man atrodo.
1: Nu, tai žinau, bet aš labai dabar žiūrėsiu, nes aš noriu pažiūrėti, kuris čia klausytojas mums, kuris skambino į eterį, ten dalyvavo.
2: Vat reikės dabar sekti.
1: Tai ką, žinom, praėjo pirma etapą ir sakė vyresnis vyresnis negu visi atlikėjai.
2: Taip, nu, tai vat,
1: suprasim vyresim. Kažkaip.
2: Gerai,
1: suprasim.
2: O tu gali ką nors pabaigai, kad visi laimingi būtų išplėšti iš širdies?
1: Pabinot?
2: Taip.
1: Nežinau.
2: Nu, kur tu dabar
1: kuklinės?
2: Šitoks dainininks tiek metų pradainavęs.
1: Nu, kad aš ne... Žinok, aš vienai dainininkiai kažkaip netyčia vienoj laidoj dalyvavau ir netyčia save pavadinau dainininku, ale kaip gavau pylos?
2: Eik tu.
1: Kaip gavau
2: pylos? Ta prasme,
1: pylos?
2: Kad tu čia leidai savo save pavadinti dainininku.
1: Taip.
2: O tai kas tu toks tada esi?
1: Sakė, aš esu atlikėjas, bet jokių nebūdų ne dainininkas.
2: Why?
1: Nes dainininkas yra tik tai tas žmogus, kuris turi, kaip čia pasakyti, įgyjęs dainininko profesiją, praėjęs mokslus.
2: Tai palauk, aš irgi tada nedainininkė.
1: Bet aš tada sakiau, jeigu mano dėdė Pranas prie stalo labai mėgsta dainuot.
2: Tai ką, aš nedainininkas?
1: Ir visi sako, nu, Pranas taip sako, geriausias mūsų šeimos dainininkas. Taip. Sakau, tai ką man dabar jiems sakyti, kad, kad jis atlikėjas?
2: Nu, čia tai
1: susiginčiau, bet...
2: Kas čia per dainininkė to taip pasakė?
1: Sakysiu.
2: Gerai, poeteri.
1: Mhm.
0: Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A2267 kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
7: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
1: Reklama.

0: Mantas ir Monika lūpose tavo. Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Čia Lietuvos.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nefiksuojama, tačiau pavienių kinetinių operacijų tikimybė, pasak jo, yra padidėjusi. Žinių radijų šalies vadovo patarėjas taip pat teigia, kad Kremliaus provokacijos gali intensyvėti ir tai ant rudenį vyksiantiems Rusijos dūmos rinkimams. Vis dėlto, pasak Matulionio, net ir po jų būtina išlikti budriems. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, jog pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Artėjant naujiems mokslo metams, specialistai tradiciškai patarė tėvams nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais, kurie yra privalomi. Beje, nuo rudens keičiasi vaikų dantų profilaktinės patikros tvarka. Valstybinės ligonių kasos atstovė Jurgita Grigarienė sako, kad jei vaiko dantis bus sveiki, privaloma profilaktinės sveikatos patikros pažyma galios vienerius metus, kaip ir anksčiau. Tačiau jei dantis yra pažeisti ėduonies, pažyma galios 6 mėnesius nuo jos užpildymo dienos.
1: Jeigu vaiko dantukai yra sveiki, taip pat galios metus, tačiau jeigu jie bus pažeisti ėduonies ir bus reikalingas šių dantų gydymas, pažyma galios pusę metų. Ir tėveliai per tą pusmetį turėjo susigydyti dantukus ir dar kartą apsilankyti pas gydytojo odontologą ar pas burnos higienistą, kad būtų išduota sekanti pažyma, kuri, jeigu dantukai bus sveiki, galios vienerius metus. Iš tikrųjų, tų paslaugų per metus yra suteikiama pakankamai nemažai. Pernai tokių paslaugų buvo apie 400 tūkstančių ir išleista daugiau nei 2,5 milijono eurų šitų paslaugų apmokėjimui. Implantavimo paslaugos buvo plačiai plėtojamos ir jų buvo suteikta daugiau nei 40 tūkstančių ir šių paslaugų suteikimui išleista daugiau nei 800 tūkstančių eurų.
0: Sakė Valstybinės ligonių kasos atstovė Jurgita Grigarienė. Naujasis Jungtinės karalystės vyriausybės vadovas Andy Burnhamas spalio mėnesį panaikins PVM gyventojų elektros energijos sąskaitose ir tai bus jo pirmasis svarbus politinis sprendimas premjero poste. PVM tarifas taikomas namų ūkiams tiekiamai elektros energijai nuo spalio pirmosios bus sumažintas nuo dabartinių 5% iki 0%. Naujasis ministras pirmininkas pažymėjo, kad ši priemonė suteiks žmonėms atsikvėpimo ir leis sutaupyti daugiau pinigų. Naujasis karalystės finansų ministras Džonas Hilis teigia, kad PVM panaikinimas namų ūkiams tiekiamai elektros energijai bus finansuojamas atsisakant skaitmeninės identifikacijos programos. Tuo metu Jungtinėse valstijose vidutinė benzino kaina vėl šoktelėjo iki 4 dolerių už galoną po to, kai Iranas pareiškė, kad su Jungtinėmis valstijomis kariauja visapusišką karą, o abi pusės ėmė smarkiau atakuoti. Prieš tai pastarąjį kartą vidutinė benzino kaina Jungtinėse valstijose viršijo 4 dolerius už galoną 2022, kuomet Rusija įsiveržė į Ukrainą. Prieš metus vidutinė įprasto benzino kaina šioje šalyje buvo 3 doleriai ir 14 centų už galoną. Lietuvoje šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija galima ir kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: 12 valandų ir 11 minučių Lietuvoje, o mes jūs norime pakviesti į mūsų nuostabų žaidimą, kuris vadinasi...
0: Jis ar jie?
2: Taip, ir mūsų nuostabus žaidimas turi nuostabų prizą. Hesburger restorano tinklas žaidimo laimėtojui padovanos 15 eurų dovanų kortelę.
1: Taip.
2: Šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger mėnesio pasiūlymo, o jis yra mėsainis su trumais ir šoninė, kuris... Šį mėnesį tik 5 eurai ir 20 centų.
1: Tai jeigu norite laimėti šį nuostabų prizą, skambinkite mums ir mums skambinti gali šiandien tik tai mūsų klausytojos moterys.
2: Taip, todėl, kad 5 klausimus paruošęs yra Marius ir jeigu Taip. Damos iš 5 bent 3 atsakysit teisingai, tai šis nuostabus prizas atiteks jums.
1: Nėra patys lengviausi klausimai šiandien.
2: Nu, prasideda.
1: Bet pabandykite.
2: Tai jau ne nuotaikui buvo, kai sudarinėjai
1: klausimus. Ne, labai nuotaikui.
2: Nuotaikui buvo.
1: Alio, laba diena. Ja.
3: Labadiena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Skaistė.
1: Skaistė. Malonu. Skaistė, susikaupkite ir pradėkime. Kaip vadinasi stambiausias Lietuvos miškų kanopinis gyvūnas, kuris 20 amžiaus pradžioje buvo beveik išnykęs, bet vėliau sėkmingai grąžintas į mūsų gamtą. Beje, šis gyvūnas yra ne ant vieno netgi herbo pavaizduotas, truputėlį artimas Amerikos bizonui.
3: Stumbras.
1: Gerai, toliau važiuojam. Kaip dailėje vadinasi paveikslas arba skulptūra, kurioje menininkas pavaizduoja pats save?
3: Autoportretas.
1: Gerai, trečias klausimas. Koks prancūzijos karvedys ir imperatorius 19 amžiaus pradžioje užkariavo beveik visą Europą, tačiau patyrė galutinį pralaimėjimą Waterloo mūšyje?
3: Napoleonas.
1: Ketvirtas klausimas.
3: Napoleonas.
1: Ketvirtas klausimas. Koks Lietuvos atlikėjas dainuoja dainas? Lietaus dukra ir meilės laivas.
3: Rytis Cicinas.
1: Ir penktas klausimas. Kiek oficialiai karūnuotų karalių turėjo Lietuva?
3: Vieną. Mindaugą.
2: O ir tu čia, Mario, prigazdinai, o aš girdžiu iš... Pateiktų atsakymų, kad
1: iš
2: nieko
1: penkių,
2: čia
1: penki.
2: Nebuvo visiškai, sveikinam jūs labai.
1: Fantastiškas pasirodymas, tiesiog fantastiškas.
2: Oi, būkit drąsi. Taip, nes jums puikiai sekasi, jūs parodėte, kad na, Marius, tie sudėtingi klausimai išlukštenami labai lengvai.
1: Skaistė, sveikiname jūs, dėl prizo su jumis atskirai susisieksime. Ačiū labai, kad dalyvavote. O visus norime pakviesti dar kartą į Hesburger. Šį mėnesį į Hesburger restoranas jūs laukia specialus pasiūlymas. Mėsainis su trumais ir su šonine. 100% jautina. Gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukite.
2: Na, o jo kaina tik 5 eurai ir 20 centų. Beje, primenam jų kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi savo ypatingą pusryčių pasiūlymą. Pavyzdžiui, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė arba tarkuoti bulvių bublotėlį, iš tai labai skanus.
1: Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą stogą.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Šiandien rubrikoje Kas naujo redaktoriau mes studijoje turime svečių. Dažniausiai, kai šis žmogus užsuka pas mus į studiją, studija nušviečia saulė, bet šiandien kažkaip taip sutapo, kad jam užėjus su temo studijai.
2: Pristatysime rimtos kūrybos muzikos skilkimą.
1: Studijai Saulius Prusaitis. Sauliu,
3: labai. Aš išduosiu mažytę paslaptį. Saulius atėjęs mums tik tokį gerą anekdotą papasakojo, bet negalim jau viešinti eterį.
2: Tai va, tai toks ir
3: geras. Bet geras buvo.
1: Anekdotas geras.
3: Man ta pabaigos karpimas
1: buvo. O eterį negalim tik todėl, kad ilgas.
3: Taip.
1: Tik todėl. Ten nei keiksma, nėra keiksmažių, nei vieno.
2: Aš suvokiu, mes darbą šiandien atidarom anekdotų radiją.
3: Arba turėkim rubriką. Rubriką tokią turėkim.
1: Mes turėjom vienu metu anekdotų rubriką, bet po to ją nutraukėme.
2: Reik varyti visą parą, keurą.
1: Nes labai sunku rasti anekdotą, kurį dabar galima pasakoti ir nieko neįžeist.
3: Nu gerai.
1: Jie taip yra.
3: Tai nuo anekdotų grįžkim prie muzikos. Sauliau, tu ne šiaip savo pas mus, todėl kad turi naujieną, papasakok apie ją.
2: Aš šiaip savo pas jūs.
1: Šiaip savo, tada papasakok ne apie naujieną, apie savo gyvenimo pokyčius. Gal kažkas vyksta, įveikia kažkokie smagus. Ežerė maudaisi gal.
2: Maudausi.
3: Pagaliau.
2: Taip. Nu, kaž, ne, žiūrėkit, ne, aš atėjau visai su taika.
1: Su taika. Kai nereikia manęs važiuoti.
2: Aš čia nepradėsiu pasakot, koks aš teisingas, geras. Va tai, va, aš toks pat žmogus, kaip ir...
3: Nuodėmingas.
2: Taip, vat.
1: Va, bet
2: taip,
1: gerai gyveni.
2: Gerai.
1: Iš veido gerai atrodo.
3: Šiaip tikrai gerai.
1: Linksmas.
2: Nelakum.
1: Smagus.
3: Paskui papasakosi, kaip tau tai pavyksta.
2: Labai gerai kažkaip. Jau.
1: Bet čia tai rimtai, čia kai tu nejuokauji.
2: Ne, aš nejuokauju. Ne.
1: Kiek sakei?
2: Nu, ką žinau, 7 savaitė šiandien.
3: Bet šiaip daug.
1: Bet palauk, bet ar pailiui?
2: Taip.
3: Nenutrūkstamai.
1: Nenutrūkstamai. Nu va, žiūriu, kad visai klausi.
2: Ir supratau, kad jau galiu pasirodyti į viešumą pasiekimus savaičių ir vat, pristatyti dainą.
1: Wow, labai gerai. Klausyk, aš tos dainos truputėlį klausiau jau. Toks, nu kaip čia dabar sakyt, kantriuko yra Wild Wild West toksai vaibas, galima sakyti. Kaip ta daina gimė, apie ką jinai ir kodėl jinai? Už ką jinai?
2: Ai, žinai, aš kažkaip... negaliu atsisėdęs taip padaryti, kad va dabar aš dainą parašysiu apie tave, Mario.
1: Negali taip pagal užsakymą.
2: Nu ne, tada gaunasi, kad tada pradedi dirbti, žinai, kažką.
1: Bet gali būti atsitiktinai, kad sėdi ir sakai, o parašysiu apie Mario dainą.
2: Ne, bet jeigu aš netyčia sugalvočiau tą, žinai, kampą kažkokią apie tave, tada ir sakyčiau savo, kad okei, šitaip dar nebuvo. Tai tada aš gal priverščiau save, žinai, toliau pabaigti šį.
1: Okay.
2: Tai taip lygiai taip pat su gal kokiu 90% dainų mano. Mm-hmm. Aš randu kažkokius tai kelis žodžius, kurie jungiasi kartu, kažkokią mikromelodiją, žinai, ir tada aš supratau, o, okei, čia man įdomu. Ir tai, o kad aš ten kažkokias tai kažką aš ten širdį lieju ir kažką tai...
3: Ne.
2: Žiūrėk, aš kitaip pasakysiu, matai, mes žmonės įdomus tokie sutvėrimai esam, jeigu... Jeigu nebūna dievo, tai sugalvojam, žinai, nes reikia.
3: Tai.
2: Jeigu nėra teksto, tai sugalvojam, nes reikia.
1: Klausyk, Sauliu, mes pagalvojam, mes dabar šiaip su visais mūsų svečiais darome tokį mini eksperimentą ir čia jau nėra, kad aš siūlau jį daryti, mes jį vis tiek darysim.
3: Tu tiesiog neišsisuksi nuo to.
1: Tu nebeišsisuksi jau.
3: Taip.
1: Mes pagrosime minutę tik tai pradžiai iš tavo dainos, tada ją sustabdysim ir tada leisim klausytojams skambinti ir jie sakys dainai taip arba ne.
2: Gerai.
1: Ir taip žaisim iki trijų taip arba trijų ne.
2: Gerai.
1: Mes tą dainą vis tiek po to pilnai pagrosim. Bet padarom tokį eksperimentą.
2: Bet ne, padarom tada taip, kad sąžininga būtų tie, gerai, kurie sakys, ne, blokuojam iš karto.
1: Asmeniškai, tu galėsi. Ne, bet tu galėsi jų paklausti, kodėl jie sako ne.
2: Kam?
1: Gal jie persigalvos po to.
2: Taigi mes neturim laiko.
1: Tai pabandome.
3: Gerai, paklausom.
1: Sauliaus Prusaičio naujausia daina, kuri labai romantiškai vadinasi, bet tavęs man skauda širdį.
3: Čia apie mane.
1: Čia apie tave. Gali būti ir apie tave. Paklausykime dabar minutės iš dainos.

0: Minutė nuskambėjome, čia ginčiamės, ar sulauksim priedainio, ar ne, sulaukiam pradžios.
1: Man žinau, tikrai pradėjau va, toj vietoj, kur ten širdelė tuk.
0: Kaip ten apie piliulės buvo, man tai būtų labai?
2: Tabletės, piliulės, savijauta nulis.
0: Va.
2: Toliau dar įdomiau, nestovis, o gulis. Spaudimas didžiulis.
1: Didžiulis, bet geras, tikrai.
0: Puikiai, minutė nuskambėjo.
1: 1823 dabar skambina mūsų klausytojai ir bandysime išgirsti, kaip jiems naujoji Sauliaus daina.
0: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Laisvuška žinu.
1: Viską žinu.
0: Gerai, taip ar ne, dainai?
1: Sakykit.
0: Netemkim gumos. Taip sako. Taip. Labai gerai, ačiū.
1: Pirmas taip.
0: Antras skambutis, alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Alvydai,
1: kaip jums daina?
4: Nu, fainas bičias Saulius dainai, taip.
0: Super, du taip turim. Ir trečias skambutis, alio, laba diena.
5: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
5: Jurgita, Vilnius.
0: Malonu, Jurgita.
5: Sauliui Prusaičiui visada taip.
1: Trys taip.
0: Ačiū labai, Saulius labai džiaugiasi.
1: Klausykite vienus vartus.
0: Net intrigos jokios nebuvo. Ar buvo truputėlį
2: matot,
0: nerimo?
2: Lietus jau paskutinį radijos stotis, į kurią aš atėjau su premjera, jau visi klausė.
1: Tai jeigu rimtai, tai aš šiandien rytą pradėjau nuo tavo dainos. Todėl, kad aš įsijungiau
0: per televiziją.
1: Per televiziją žiūriu sėdi pons.
2: O bet jums didelis ačiū, kad manęs laukėt visą ir priimat.
1: Taip.
0: Nu, bet klausyk, fantastiškas pasirodymas.
1: Tikrai.
0: Ir aš įsivaizduoju, kad dabar visi sėdi ir klauso ir sako, nu, mes norime, gal yra tokių, kurie dar negirdėjo.
1: Taip, ir turbūt norėtų išgirsti visą.
0: Taip, bet tu dar pasakyk, vaizdo man, klipas bus?
2: Man patiko tas trumpas variantas, gal ir apsiribotų, žinai.
0: Ne. Aš noriu visą tekstą klausyti.
2: Tai video klipas jau YouTube yra. Prusaitis, YouTube puslapį, žiūrėkite, mėgaukitės, ten yra gerų dalykų.
0: Labai gerai, ir dar vienas klausimas, kada dabar tave galima koncerte pamatyti? Tai dainuojant šitą dainą.
1: Tiksliai.
2: Visada.
0: Super. Sauliau, ačiū labai, kad užėjai pas mus.
2: Labai,
0: buvo
2: labai
0: faina, mėla, malonu, linksma su tavim. Pasiklausome tavo naujausios dainos visos. Saulius Prusaitis, bet abes man skauda širdį Lietaus eteryje.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Na, o dabar mes jūs kviečiame į mūsų specialią viktoriną, kurioje sužinome daug įdomių dalykų apie Europos parlamentą. Nes
2: taip.
1: Ką čia spėliot, laikas sužinot.
2: Taip.
1: Paskambinkite mums, atsakykite į klausimą.
2: Taip.
1: Ir laimėsite lietaus prizą.
2: Taip, ir tiesą sakant, klausimas turi netgi ir galimus atsakymų variantus, kas jau palengvins jums visą šitą dalį.
1: Taip.
2: 1823, laukiam jūsų skambučių.
1: Taip, ir su kuogi mes šiandien pabendrausime. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Žydrūnė.
2: Žydrūnė, malonu.
1: Malonu.
2: Tai šiandienos tema, ar ne, pirmieji rinkimai.
1: Taip, ir klausimas yra toks, kada įvyko pirmieji tiesioginiai Europos parlamento rinkimai. Du atsakymų variantai. A variantas 1945 metais. Čia taip išėjome, kad iš karto po antro pasaulinio karo.
2: Aha, arba B variantas.
1: 1979 metais.
3: Gal antras variantas.
2: Sakot,
1: 1979 metai. Ir tai yra teisingas atsakymas?
2: Taip, nes iki tol parlamento narius deleguodavo nacionaliniai parlamentai. Tai jūs
1: taip.
2: Esat visiškai, visiškai teisi. Sveikinam jūs labai ir jums atiteks lietaus prizas.
1: Taip, dėl prizo su jumis susisieksime atskirai. Dėkui. Na, o noriu priminti, kad šį projektą iš dalies finansuoja Europos parlamentas.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
4: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.

0: Laimės ratas. Ir... Tiek pasakome tik tai ir žiūrime, kaip reaguoja mūsų klausytojai ir jie mums skambina telefonu 1823.
1: Ir šiaip neslėpkim, labai laiminga mano ranka, nes aš jau ant, kaip čia, iš tikrųjų vakargi išsukom, ar ne, kelionę?
0: Taip.
1: Finalą.
0: Nu, į finalą. Taip. Bet klausytojas sakė, geriau paims kažką iš karto prizą, bet...
1: Bet paskui apsigalvoju,
0: bet
1: nes aš pasiūliau kojines, bet jis
0: gerai.
1: Ėmė iš to.
0: Laukime jūsų skambučių, su kuogi mes šiandien pabendrausime. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Viliutė.
1: Viliutė,
0: ko norit iš karto klausyti? Turim marškinėlius, linkėjimus galėsite perduoti, laimės lašelį, antistresinį, lietpaltį, dainą, kojines ir dar laimės lašelį ir kelionę į finalą. Ką norėtumėt?
2: Norėčiau kelionės į finalą.
0: Oho!
1: Tai labai suprantamas jūsų noras. Dabar sakykit, kada man pradėti laimės ratą sukti ir aš tą padarysiu.
2: Galit ir dabar.
1: Nu ir pradėkim. Laukiu. Žiūrim, kas...
0: Nagi, nagi.
1: Jums išsisuks.
0: Ajajajajaj!
1: Aš tau sakiau, kad mano ranka yra laiminga.
0: Viliute, priminkit, ko norėjote?
2: Į kelionę.
0: Tai va, tą ir turite.
1: Geras.
0: Jūs keliaujate į finalą, kuriame paaiškės, kam atiteks kelionė dviem.
1: Taip.
0: Jūs vienas vaikas iki 12 metų.
1: Taip, jūs esat
0: į Graikiją.
1: Taip, jūs esat viena iš pretendenčių laimėti tą nuostabią kelionę.
0: Super.
1: Tai dar kartelį jūs sveikinam, džiaugiamės ir tikimės, kad jūs ir būsit ta, kuri tą kelionę pasims.
2: Ačiū jums labai.
0: Ačiū jums už skambutį, dėkui. O mes dabar turime eiti lietų su tavim.
1: O mes eisim į lietų. Esam Lietuje, už lango Vilniuje lyja, bet mūsų lietus negazdina. Linkime, kad ir jūsų lietutis neišgazdintų ir kad nepabėgtumėte, nes čia laukia pati geriausia muzika, nuostabius laidos, nuostabus vedėjai. O mes su Marim atsisveikinam iki rytojaus, kaip įprasta, 10 valandos ryto.
0: Taip, susigirdėsime lietaus eteryje nuo 10 valandos. Iki.
1: Iki. Laimės pasą.
3: Laimės pasą su lietumi. Laimės pasą

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nefiksuojama, tačiau pavienių kinetinių operacijų tikimybė, pasak jo, yra padidėjusi. Žinių radijų patarėjas taip pat teigia, kad Kremliaus provokacijos gali intensyvėti artėjant rudenį vyksiantiems Rusijos dūmos rinkimams. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nurodė, jog pasirodžius informacija apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginio objekto apsaugą neribotam laikui. Ministras šiuo metu turėtų išsamiau komentuoti savo sprendimą žiniasklaidai. Šiandien vėl kurį laiką buvo sutrikusi registrų centro valdomų sistemų veikla. Prie kai kurių sistemų, pavyzdžiui, juridinio asmenų registro buvo sudėtinga prisijungti. Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus sako, kad gedimas truko apie pusvalandį, dabar jis jau išspręstas.
1: Taip, šiandien buvo prieš pietus užfiksuoti tam tikri trikdžiai prisijungiant prie kai kurių specifinių registrų centro sistemų. Tai yra tos sistemos, kurias naudojasi specifinės klientų grupės. Matininkai, antstoliai, advokatai buvo laikinai sutrikę prisijungimas prie jų. IT komanda rado priežastį, dėl ko nepavyko prisijungti ir atlikę programinius pakeitimus, tą problemą išsprendė. Ir kadangi prisijungimas prie sistemų vyksta taip, kad asmuo turi save identifikuoti per įvairias elektroninės tapatybės atpažinimo priemonės. Nes yra bankininkystė, mobilus parašas ir identifikavus save, jį vėliau nukreipė į specifinę sistemą. Juridinių asmenų registrų, antstolių informacinę sistemą ir būtent nukreipimas į tas sistemas, jau identifikavus save, savo tapatybę, buvo būtent užstrigęs. Tai yra tiesiog programiniai tam tikri dalykai, kurios pašalinus, sistemas veikia sklandžiai.
0: Registrų centro atstovo teigimu panašių registrų centro valdomų sistemų sutrikimų pasitaiko, bet jie esą yra įprasti nedažnesni nei kitose organizacijose. Registrų centras yra numatęs iki 2029 metų į sistemų atnaujinimą investuoti 84 milijonus eurų. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį pusmetį Vilniuje fiksuotas rekordinis vandens suvartojimas, apie tai praneša Vilniaus vandenis. Per pusmetį sostinėje suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, tai 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Kaip vaizdžiai praneša sostinės vandentiekį valdanti bendrovė, per mėnesį sostinėje vidutiniškai buvo suvartojama tiek vandens, kad toks kiekis užpildytų daugiau nei 1000 olimpinio dydžio baseinų. Didžiausias vandens suvartojimo šuolis fiksuotas šį birželį, kai Lietuvoje buvo fiksuojami rekordiniai karščiai. Vis dėlto teigiama, kad nors vandens poreikis sostinėje nuosekliai auga, jo išteklių išeikvojimas grėsmės nėra. Jungtinės tautos pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Rusijos kare Ukrainoje išaugo net 37%. Apie tai pranešė Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misijos Ukrainoje vadovė. Anot jos, per šį laikotarpį žuvo 1396, buvo sužeisti beveik 8000 civilių Ukrainos gyventojų. Netoli Atėnų Akropolio, kuris yra pagrindinis Graikijos turistų traukos objektas, šį rytą užpuolikas peiliu sužeidė du amerikiečių turistus, vyrą ir moterį. Incidentas vyko netoli Akropolio muziejaus įėjimo. 48 metų moteris patyrė lengvus rankos sužeidimus, o 53 vyras nukentėjo labiau, jam sužeista koja. Užpuolikas buvo sulaikytas, o abu nukentėjusieji greitosios pagalbos automobiliu išvežti į ligoninę. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir
1: Paulius. Oi, žinok, man dabar skamba dainuoja per marias, nešk kūnelį. Labas, Simona, labas, Lietuva, plaukėme šią, žinokite, pas jūs. Ir rankom, ir kojom, ir beskėčių, ir vasėdžių, visas šlapis pasipošęs, ir man taip gera.
2: Labas, Aurimai, labas visiems mūsų klausytojams. Taip, neblogai čia taip...
1: Nušniojo.
2: Vis dar stipriai lyja. Vilniuje, tai žodžiu, tokie esam visi atsigaivinę. Ir matau, kaip žmonės stotelėse, mačiau, kai važiavau į darbą, mačiau, kaip žmonės stotelėse pasimetę, nežino, ką daryti, nes taip pakankamai staigiai prasidėjo.
1: Tai va. Jo, nes aš irgi žinok, pažiūrėjau pro langą, galvoju, o, temperatūra tokia faina, kaip tik pasivaikščiojimui, žinai, galima, kai ten 16, galima ir sparčiau truputėlį eit. Ir, žinok, vidury kelio, tik tai iš niekų, žinok.
2: Taip.
1: Kažkas užtruktų, kad įdarė, tik tai, uopapa. Aš ir pat pradžių bandžiau ten kažkaip pasislėpti, po to galvoju, nu ir viską, vis tiek jau viską.
2: Šoksime mes gatvėje, po meilės lietumi.
1: Kaip tu?
2: Gerai, žinok, savaitė įsibėgėja kažkaip ir energija, užsikūrinėja, aš jaučiu kaip su kiekviena diena, tarsi vis akis plačiu atsimerkia ir viskas į gerą. Tai va.
1: Aš žinau, kažkaip atėjau ir iki galo nurimau, pamačiau mylimų kolegų veidus, po to atsiverčiau puslapį vieną, kur ten įvairiausių progų prirašyta apie tą dieną.
2: Nu,
1: žinok, ir supratau, kad šiandieną aš pasismaginsiu normaliai.
2: Kas buvo?
1: Nes šiandien yra švenčiama šlamštmaišio diena. Nu, žodžiu, kai galima valgyti tai, kas nelabai rekomenduojama.
2: Greitas maistas.
1: Nu, greitas. Ar čia? Taip. Junk food, kaip ten. Tai va, ką tu?
2: Nu, tai ką šlamšt.
1: Varškia ta proga?
2: Šlamšt.
1: Ar ta proga varškia? Aš galvoju, kad mes šiandien gal galim paklausti klausytojų temoje, vat jeigu jau leidžia savo pasileisti plaukus, ką jau tuomet?
2: Galėsim, gal ir pasikalbėsim apie tai. Na, kol kas, man atrodo, reikia priminti, kad mūsų programa iki 17 valandos ir jį vadinasi Sudaina.
1: Yeah.
2: Ar per lietų, ar per karščius, mes vis tiek sudaina į darbus, į atostogas ir taip toliau ir panašiai. Tai šiandien su kokia daina mes pasitinkam?
1: Šiandien, žinok, du tokie pakankamai skirtingi variantai. Pirmas numeris yra...
3: Aš be tavęs esu.
1: Tai kas o, ir nauja daina Aš be tavęs arba...
3: Nemoku meluoti.
2: O, jei.
1: Taip, šventoji, Katažina, nemeluoja. Ar ta tyrumą, ar ta meilės drama rinksimės?
2: Aš žinok, nežinau, man labai gražiai ten rokas dainuoja, apie kas o dainuoju.
1: Taip.
2: Bet man šita daina, Katažinos, man yra turbūt pati geriausia jos daina.
1: Žinok, jo, ir aš galiu pasakyti, kodėl man labai patinka, nes ten yra toks paprastas klipas, kur Katažina filmuojasi traukinėje, o man, pavyzdžiui, man traukinys tai romantika.
2: Aha.
1: Šiaip fainiai, ne?
2: Ir tau dėl to, ar ne, patinka šitą dieną?
1: Ir dieną gražiai.
2: Bet žodžiu, abu kūriniai yra fantastiški ir šiandien mes jūsų klausėm, kuris tiesiog dabar norėtumėte, kad nuskambėtų. 1-823 ir reikia dainai dviejų balsų, kad būtent ją pagrotume. Tai kągi šiandien išsirinksite, Picasso ar Katažina?
1: Alio, laba diena.
4: Nemokime,
1: Alio. Ai, o kuo vardu?
4: Kristina.
1: Ačiū.
2: Kristina, ačiū Jums labai, žinokit.
1: O kaip radio teatralizuotai.
2: Ir aš labai norėčiau būtent šitos dainos. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Rita.
2: Rita, o Jum kuri?
4: Už Picasso.
2: Gerai, norisi truputėlį, na, tos vyriškos energijos.
1: Sveiki. Alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Julija,
1: o Jums kuri?
4: Picasso.
1: Va, na, gerai. Aš tu, žinok, paleisiu per ausinuką. Gerai?
2: Na, gerai.
0: Su Lietuvi.

0: vienas dangų.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: pigu.lt parduotuvėse.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. AutoKGV.lt.
3: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų. Beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasco Electronics. Kalba, palikite mums.
4: Reklama.

0: Star Shock. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Aš abejoju, ar yra bent vienas žmogus, kuris dar negirdėjo apie rugpjūčio pirmos dienos didįjį įvykį Lietuvoje, konkrečiai Kėdainiuose, Lietuvos viduryje, bet nu, dėl viso pikto priminsime. Taigi, rugpjūčio pirmą dieną gimininės!
2: Taip, šiemet švenčiame gimininės visi kartu ir kviečiame į nemokamą koncertą, nes praėjusiais metais tik viena giminė gavo koncertą.
1: Taip.
2: O šiais metais mes kviečiame visus į didžiulį koncertą, suburkite savo giminę, senelius, tėvus, vaikus, pusbrolius, pusseserės, tetes, dėdės, nežinau, krikšto vaikus ir taip toliau ir panašiai, tegul visa giminė susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių miesto parke, nes tikrai bus labai smagu.
1: Taip, garantuojame garsiai skambančią visos Lietuvos muziką, koncertuos Simona Laisva, Karolis ir Donatas ir Justinas Jarutis. O dabar dovanų duodam, ne?
2: Taip, paskambinkite mums telefonu 1823 ir perduokite linkėjimus savo giminiai, o mes jums įteiksime Kėdainių konservų naujieną. Pagamintų Lietuvoje mažųjų marinuotų agurkėlių rinkinį.
1: Ir vienas labai svarbus niuansas, kad jų prekyboje dar nėra taip, kad jūs giminė bus pirma, kurį patraškins jos.
2: Taip, tai pamėgti tiesiog legendiniai ir saldžiarūgščiai skoniai dabar ir mažųjų agurkėlių šeimoje.
1: Paragaukite pirmieji Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau. O mums ką? Oho, kiek skambinančių. Gerai, žiūrim, kas čia bus.
2: Lietus, alio.
3: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Vita, mano vardas.
1: Vita, ar didelė turit giminę?
3: Labai didelė turit giminę, labai didelė.
2: Ar atvažiuosite į Kėdainius?
3: Tai būtinai, kadangi yra patys Kėdainiečiai.
2: Ai,
1: geras. Nu, tai gerai, labai gerai.
2: Tik laukiam dabar linkėjimų giminiai?
3: Visų pirma, mamytė ir tėčiai.
1: Taip.
3: Auginiai Filomenai ir Gytautui Augai. Užaugino labai gražią šeimą ir labai didžiuojas, kad aš juos turiu.
1: Šaunuolė,
2: labai gerai. Ačiū.
1: Tai žinokit, nekantraujam pamatyti rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Laukti skambučių, jums atitenka traškuolių skanuolių agurkėlių rinkinys.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū.
2: Taip, gimininių ilgametis draugas, bičiulis, gardus, traškus ir aromatingi Kėdainių konservų marinuoti agurkai. Man atrodo, kad nei vienas giminių balius neapsieina be jų, ar ne?
1: Tu gal jokauji ir jokia mišainė nebus skani be jų. Kėdainių konservai plečia savo agurkėlių šeimą prie visų pamėgtų legendinių ir saldžiarūgščių marinuotų agurkų skonių. Prisijungia mažieji, traškus, agurkėliai su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais.
2: Tai vasaros naujiena prekyboje pasirodysianti jau nuo rugpjūčio vidurio. O projekto gimininės klausytojai apie ją sužino ir galės gimininėse paragauti pirmieji.
1: Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
0: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Liko minutė iki pusės dviejų. Mums labai gerai žinoti, kad leidžiate antradienį kartu su lietumi. Mes čia, žinok, kol kalbėjom, kad šlapia lyja, tai, žinok, aš iš dviejų skirtingų Lietuvos kampelių gavau pranešimus, kad, sakė, jūs, nu, man čia, sakė, įsidžiavink galvą. Pas mūsų saulutė šviečia. Tai gerai, linkėjimai, džiaugiamės. Ir šiandien aš minėjau, kad Jungtinėse valstijose yra švenčiama, kaip ten dabar yra tas sudurtinis žodis, šlamštmaišio diena. Nu, tai supras, kad yra ta diena, kai žmonės neriboja savęs, leidžia savo ir kokį burgerį, ar ten čiaburėką kokį, riebų sukapoti, ar beliašą, nežinau, ar jie valgo Amerikoje, ar ten pizza kokią, ne pačią sveikiausią.
2: Taip, tai yra dažnai maistas, kuriame yra labai daug kalorijų, cukraus,
1: aliejų,
2: kažkokių riebalų ir labai nedaug tų vertingųjų dalykų, bet vis tiek karts nuo karto žmonės tuo mėgaujasi ir mes šiandien jūsų norim paklausti. Jeigu jau jūs, nežinau, kaip sakyti, darot tą nuodėmę tokią, jau darot tą išimtį tarp savo sveikos mitybos, tai kas yra jūsų, na, tas slaptas malonumas, arba kaip sako, guilty pleasure, tai tas kaltas malonumas.
1: Taip, žinau, kad vieni žmonės ten turi, tarkim, kaip ten sako,
2: silnybė. Jaunimas,
1: cheat Saturday, ar tai, nu, žodžiu, kaip čia dabar lietuviškai paskaitugi, čia
2: nu.
1: Filologija.
2: Taip, o tai nusikaltimo čia šeštadienį.
1: Jo, galbūt sauliaidžiai čia šeštadienį, gal penktadienį, gal, pavyzdžiui, pirmadienį. Ir, vat, nu, kam visada negalite atsispirti? Gal tai yra fribulvytės, pavyzdžiui? Nu, aš taip žiaurės dėvinu.
2: Taip.
1: Kaip tu?
2: Arba, pavyzdžiui, kokia spurga.
1: Spurga gal.
2: Gal koks burgeris. Gal, nežinau, kas čia dar galėtų.
1: Gerai, pabandom. Alio, labadiena.
2: Alio, sveiki, ko vardu?
3: Radnas.
2: Ką jūs valgot, jeigu taip žinot, kad gal nėra taip labai sveika, bet nu taip norisi kartais?
3: Nu, bet mes valgom, nu ką mes valgom, šlauneles rūkytas.
1: Šlauneles?
3: Jo.
1: Ai, vištieno šlaunelės rūkytas.
2: Ai, bet nu gal nėra taip labai jau blogai čia.
1: Nu, vis tiek rūkyti produktai nėra labai sveika.
3: Taip, taip.
1: Gerai.
2: Gerai, ačiū.
1: Aha. Aš apie tai nepaglaušiai, man rūkyta vištiena irgi labai skanu, bet aš labai retai sauliaidžiu.
2: Sveiki, Lietus.
4: Labas diena.
2: Labas, ko vardu?
4: Vida.
2: Vida, o jūsų koks tas toks slaptas malonumas?
4: Nu, labai kukurūzų lazdėlis.
2: Kukurūzų?
1: Bet jeigu
2: čia
1: jos...
2: saldžios?
4: Nu, tokia saldžia.
1: Ai, kur būna su cukraus pudra. Bet jeigu, pavyzdžiui, jeigu jas valgai, aš taip bent jau man atrodo, jeigu jas valgai be tų saldiklių, tai gal tada viskas ten gerai? Ar...
4: Nu, besitikti.
2: Bet o jūs valgo tos tokius...
4: Besitikti, būtų sekundė šiandien, bet savaitį vieną kartą turiu tik pavalgyti.
2: Tų kukurūzų, ar ne?
4: Taip, taip.
2: O jūs žinot, tokie dar būna, kur kukurūzai ir tokie aplieti tokių baltų glajų?
1: Aha,
4: o
1: būna.
4: Ne, tokių nemėgstu.
2: Tokių ne? Bet
1: cukriuko reikia žmogui duoti.
2: Taip,
1: cukriuko,
2: taip.
1: Tiesiog paprastai labai.
2: Bet tai aš ten su baltu glajum, tai ir yra su cukrum labai.
1: Bet tai ten, man atrodo, riebalų. Ačiū, ačiū Vida, labai, ačiū.
2: Aš, žinok, vienu metu buvau taip, nu, irgi apsėsta šitų lazdelių su baltu glajum.
1: Ir man galvoju, labai... kad ten sveika, ne?
2: Ne, aš negalvau, kad tai sveika yra, bet aš nekaip valgydavau, aš pasidarydavau arbatos jo. Ir tada iki šitą kukurūzą.
1: Gerai, žinok, aš irgi
2: apsilydo.
1: Turim tai, aš tą patį darydavau. Jo. Geras.
2: Nu va.
1: Tai
2: parašykit mums eteris@lietus.fm, kas yra jūsų slaptas malonumas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelis magija 35 centai. Rokiško naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
6: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: snagu. Žodžiu, bet galvoju, kad blogai, jeigu broliai liks kaime nakvoti, tai junk foodo niekaip nepavalgys.
1: Nu, kaime.
0: Viskas ten sveika.
1: Taip.
0: Savas lošiakas, ten agurkėlis iš daržo.
2: Radio stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
0: Taip, mes grįžtame į temą. Šiandien yra minima, Jungtinėse valstijose yra minima nesveiko maisto arba greito maisto diena ir mes jūsų klausime, ar irgi turite kažkokią tradiciją kartais, gal turite potraukį, bet esate sąmoningas žmogus ir nevalgote to prasto maisto, bet, na, tarkim, vieną kartą savaitėje leidžiate savo nueiti ar greito maisto restoraną, ar kokių traškučių pakas valgyti prie teliko.
1: Mm-hmm.
0: O gal jūs sakot, ne, man net neskanu, manęs nesitraukia.
1: Žinai, aš tiesiog irgi radau tokių nu, žinai, aprašymų, koks yra populiariausias, galbūt koks yra nesveikiausias, tas kaip mažai maistinės vertės turi, menka vertis maistas, taip, turbūt reikėtų sakyti. Tai žinok, labai įmanoma, kad, žinok, yra tie visi limonadai. Labai nesveiki.
0: Oi, tai taip.
1: Mes, žinai, kalbam apie kažkokius, žinai, kur reikia kramtyti, kur ten, nu, žinai, ar ten
0: žinoma,
1: ar saldu,
0: žinoma,
1: ar suru, ar rūkyta, bet tų limonadų irgi kartais norisi.
0: Jo, žinok, gavome Vaidos laišką, rašo mano, aš tik tai dabar perbėgu mintise, ar čia tikrai yra nesveika. Mano slaptas malonumas yra jūros dumblių užkandis. Tie lapai dar, kai būna, pavyzdžiui, čilis skonio, sako, gal ir nieko būtų, bet aš ten jau per dieną suvalgau labai daug. Sako, būna ir tris pakelius, bet tai gal ten viskas veis gerai?
1: Aš žinau, kad negalima jais piknaudžiauti dėl to, kad ten yra nemažai jodo. Ir tiesiog nereikėtų irgi dėl šitos priežasties. Ir druskos, aišku, ten yra.
0: Va, Vitenis iš Alitaus rašo, kiekvieną sekmadienį turiu tradiciją nuvažiuoti į greito maisto restoraną, pasiimti bulvyčių ir bent vieną burgerį. Vitenį, žinok, aš su tavim, nes aš irgi sekmadienį tą darau.
1: Mm-hmm.
0: Va, kas dar, palauk, kažkas, tokį vieną mačiau, tokį griežtesnį truputėlį. Aišku, palauk, aš rašo, Gintaras rašo, tegul ir švenčia amerikosai, prie ko čia mes.
1: Ai, nu bet mes tiesiog kalbam apie, tai ne dėl to, kad mes švenčiam, mes dėl to mus įkvėpia pakalbėti apie tai.
0: Tai Gintrai, jeigu jūs nevalgo, tai ir paskambinkit ir pasakykit, kad aš valgau tik sveiką maistą.
1: Gerai, kažkas skambina mums, sveiki. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
3: Arūnas iš valstijų.
0: Iš Jungtinių valstijų. O, labai malonu, Arūnai.
1: Ar valgote greitą maistą ir koks jūsų tas, nežinau, didžiausias malonumas yra, kuriuo taip jūs sau leidžiat pasimėgauti kars nuo karto?
3: Retokai. Ta prasme, žmona gamina, aš pats gaminu, bet kartais patinginiaujam ir norisi kažko tai greitai pavalgyti, jeigu neturi kažką aplinkui. Mes rekamės dažniausiai yra toks tai restoranas tinklas Taco Bell. Meksikiečių.
0: Taip.
3: Kiek žinau, tai iš visų greito maisto restoranų skaitosi, kaip pagal statistiką, kaip sveikiausias.
0: Vienas sveikesnių.
1: Gali būti, taip.
3: Kartais, žinai, patiktaudžiaujam, suprantat.
0: Nu, tai nieko, manau, kad kartais galima.
3: Gal į mėnesį kartą.
0: Gerai, ačiū labai, malonu, kad klausotės Anapus Atlanto ir ačiū visiems, kurie dalyvavo. Aš manau, kad, nu, manau, kad galima viską, saikingai, o truputį.
1: Saikingai, nors, nežinau.
0: Nu, Simona, tu dabar pasakyk visą Lietuvą. Taigi, aš žinau, kad tu niekada nevalgi nesveiko maisto, bet ar tikrai tu niekada nevalgi nesveiko maisto?
1: Nu, labai stengiuosi. Stengiuosi.
0: Kas yra blogiausia, ką sau leidi kartais?
1: Nežinau, čipsai gal.
0: Tu valgi čipsus? O dieve. Ne, tai netiesa.
2: Laimės vasara.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenei siunčiant karius saugoti suskystintųjų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje ir kitą kritinę infrastruktūrą šalyje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad sustiprinta apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, ji tiesama prevenciškai. Krašto apsaugos ministro teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs.
1: Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą ir tai buvo padaryta birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir tą sprendimą mes dabar pratesim. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, sakykime, kai buvo priimtas toksai prašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs, tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsim operaciją. Aš nenorėčiau gal labai detalizuoti, tiesiog kažkaip nesugrėsminant tų konkrečių objektų, yra elektros tinklų, dujų terminalo, na tokie mūsų savaime suprantami ir žinomi objektai, kurie užtikrina mūsų kaip valstybės stabilų gyvenimą ir energijos tiekimą.
0: Kariuomenė apsaugai skiria iki 30 karių aprūpintų transportų ir laivą ar katerį su įgula. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Kariuomenė pasitelkiama ne tik suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, bet ir Litpolink elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugai. Teismuose stumėsi buvusio premjero parlamentaro Sauliaus Skvernelio apykojės byla. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamam Skvernelį nuliepo sugriešintą kardomoji priemonė, jis įpareigotas nešioti apykoje. Tiesa, šiuo metu jam išvažiavus į užsienį laikinai jos leista nedėvėti. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti bylą nagrinėjančią teisėją. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį pusmetį Vilniuje fiksuotas rekordinis vandens suvartojimas, apie tai praneša Vilniaus vandenis. Per pusmetį sostinėje suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, tai 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Kaip vaizdžiai praneša sostinės vandentiekį valdanti bendrovė, per mėnesį sostinėje vidutiniškai buvo suvartojama tiek vandens, kad toks kiekis užpildytų daugiau nei 1000 olimpinio dydžio baseinų. Didžiausias vandens suvartojimo šuolis fiksuotas birželį, kai Lietuvoje buvo fiksuojami rekordiniai karščiai. Vis dėlto teigiama, kad nors vandens poreikis sostinėje nuolat auga, jo išteklių išeikvojimo grėsmės nėra. Rusijos karo laivas surengė neįprastas šaudymo pratybas maždaug 70 km nuo Jungtinės karalystės krantų. Karinis laivas New Strašimai netikėtai paskelbė ketinantis šaudyti iš pabūklų ir paprašė įsekusio britų karo laivo pasitraukti į saugų atstumą. Pratybos truko apie pusę valandos. Britų žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad tai įvyko tą pačią dieną, kai į sostą žengė naujasis britų premjeras Andis Barnamas. Pratybos su šaudmenimis tarptautiniuose vandenyse netoli kitos šalies yra retas reiškinys ir paprastai vykdomos iš anksto apie tai pranešus. Tačiau jei pateikiami tinkami saugos įspėjimai, jos yra teisėtos. Kitas pasaulio futbolo čempionatas po 4 metų vyks net 6 šalyse, 3 žemynuose, apie tai skelbė čempionato organizatoriai. Pagrindiniai šeimininkai – Ispanija, Marokas ir Portugalija, tačiau pirmos 3 rungtynės siekiant paminėti čempionato šimtmetį vyks Pietų Amerikoje, Urugvajuje, Argentinoje ir Paragvajuje. Planuojama, kad čempionate dalyvaus 64 rungtynės. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Matai, kokios jos fainos, gražuolis, koinaitis. Puikios. Taip, matai, norėtum? Negausi.
3: Aš turiu.
2: Čia klausytojams. Ai, tu turi.
3: Aš turiu jau.
2: Bičiuliai, dabar pats tinkamiausias metas skamtilti į lietų ir laimėti firminės Lietuvos kojinės. Kojininės norėjau sakyti.
3: Gimininės, kojininės.
2: Taip, aš kiek žinau, kad ten irgi bus galima laimėti, ne tik, kad bus koncertas, ten bus galima laimėti, man atrodo, ir laimės ratą bus galima sukti ir laimėti įvairiausių Lietuvos prizų, taip kad jau planuokite, skambinti giminiai, rašykite, nežinau, laiškus, raštus.
3: Žinau, aš manau, kad jau reikia, žinai, susiderinti marškinėlius, aprangas, nežinau, kepurėlės, kad būtų galima atskirti jūs iš minios, kur viena giminė, kur kita. Tuo kol kas vienas 823, mes laukime skambučių ir žaidimas ne tas žodis.
2: Puiku, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo vardu?
4: Lyda.
2: Lyda, iš kur paskambinot?
4: Iš Pasvalio.
2: Iš Pasvalio. Gerai, pabandom.
3: Linkiu sėkmės pabandom. Ir dėmesio eilutė. Tavo profilis draikės ir bronzos plaukai. Tokia nuostabi tu buvai. Tavo profilis draikės ir bronzos plaukai. Tokia nuostabi tu buvai.
2: O Lyda, dainą atpažinot? Manau, kad tikrai. Kaip?
4: Čia Rondo dainuoja turbūt.
2: Ne visai.
4: Oi.
3: Bet svarbiausia, kad žodį netą rastumėte. Ar pavyko?
4: Nežinau, žinokit.
3: Gerai, nieko tokio.
2: Ačiū, kad bandai tikėjim.
3: Lietus, alo, kas mums paskambino? Sveiki.
5: Mano, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labas.
3: Labas, kuo vardu?
6: Klaidas.
3: Taip, ar girdėjot užduoti?
6: Taip, girdėjau.
2: Mhm, kas ten Klaidai blogai?
6: Aukso plaukai.
2: O aukso?
3: Ne, visgi bronzas.
2: Jeigu tepti plaukus, tai aukso, kokia dar bronza?
3: Čia gal tokie, žinai, raudon plaukė buvo bronza.
2: Ai, jo, tikrai.
3: Sveiki.
2: Gerą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Alina.
2: Alina, jau 100% įstikinęs, kad žinot atsakymą. Aišku.
5: Taip, žinau.
3: Na, pasakykit.
5: Kokia nuostabi tu buvai?
3: Tai aš taip ir sakiau, kokia nuostabi tu buvai.
2: Bet ten žodį, žinokit, netoks turi būti.
5: Tokia nuostabi tu buvai.
2: Tokia nuostabi tu buvai, ne, žinokite.
3: Ir... Ai, kokia ir tokia, čia ta, ne, taip, ne, tokia nuostabi tu buvai.
2: Tai viską žinau.
3: Tavo profilis draikės ir bronzos plaukai, tokia išdidi tu buvai.
2: Paklausom dainos apie tave.

0: gana.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelost ir Valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: O taip, kaip viesulai į eterį veržėsi, Simona ir Aurimas, ir noriu jūsų paklausti, kokie orai yra ten, kur esat. Šiandien mes laukime skambučio iš pačių Jungtinių Amerikos valstijų. Gal jūs esate ten, gal jūs esate Alytuje, gal esate Biržuose ar Birštone, galbūt Ispanijoje. Paskambinkit.
2: Vienas, 1823, taip, laukiame skambučių iš viso pasaulio. Lietuvos klausytojo geografija yra tikrai labai plati. Ir mums įdomu, kokie orai, nes netgi Lietuvoje mes čia pasigodėm, kad lyja ir tau skambinogi kažkas.
1: Man parašė, kad sako, sakė,
2: kur?
1: Palauk, nebespank mažulį, kaip ten padėtoji.
2: Nu, ir iš kur?
1: Iš Žemaitijos.
2: Ai, nu va, sakė ten, kaip suprantu, saulė, ne?
1: Taip.
2: Kas gerai.
1: Taip.
2: Gerai, tai mes klausime jūsų, kokie orai.
1: Gerai, pažiūrėkim, o po to žymėsim akį į rytojus oficialią
2: prognozę. O po šitokios dainos.
1: Alo?
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Nijolė.
1: Nijolė, iš kur paskambinot?
2: Sveika, Nijolė.
3: Iš Kaišėdorių skambinu, važiuojam iš Vilniaus, Kaišėdoryse dabar.
1: Gerai.
3: Dar nelyta, bet pradeda linoti.
2: Nu, tai žodžiu, jeigu dar nelyjo, tai panašu, kad vis tiek šiandien...
3: Tai kad palis panašu, tikrai.
2: Taip. Gerai, ačiū jums labai.
1: O pradėjo lyti Vilniuje ką tik tai, bent jau centre.
2: Va, vėl.
1: Ant tų žodžių.
2: Lietuvos salio?
1: Lašaliai, lašaliai.
2: Dangus gyvo. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Jums paskambino Vaida.
1: Malonu,
2: Vaida, malonu, iš kur?
4: Šiuo metu Ispanijoje, Malaga.
1: Gerai, kaip Malagoje.
2: Na, tai ten karšto koką, aš taip įsivaizduoju.
4: Ten 36 šiuo metu.
1: Ojei.
2: Bet 36 gal visai taip normalu jau yra ten, ar ne?
4: Nu, karštoka.
2: Karštoka visgi.
1: O klausykit, o kur einat jūrą, o daug turistų Malagoje?
4: O, stagavo.
1: Begaldu.
2: O jūs atostogaujat ar gyvenat ten?
4: Atostogauju, aš ir gyvenu Danijoje. Šiuo metu Malagoje.
2: Bet kadangi Danijoje paprastai toks vėsesnis oras, tai gal visai nieko truputį pasišildyti?
4: Taip.
2: Gerai, tai gerai atostogu, ačiū jums labai.
1: Kiekvieną akimirką. Apie orus. Na, Simonėlė, ar rytoj pakepins?
2: Aurimėlė, trečiadienį daug kur trumpai palis, žinok.
1: Jėtau.
2: Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 šilumos.
1: Mm-hmm.
2: Naktį Vilniuje bus 11, Kaune 13, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. O dieną Vilniuje šils tik iki 18. Ai, nors
1: saučiai,
2: neblogai,
1: saučiai.
2: Nes šiandien tik 15. Rimtai taip šalta šiandien. Kaune ir Šiauliuose bus 20, Panevėžyje ir Klaipėdoje 19 šilumos.
1: Nieko, žinokite, dar ateis, tikrai vasara sugrįš, laukiam vasarėlę mažutę čia labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Tikrai nepasigirdo, tokiu metu kiekvieną darbo dieną laidoje su daina mes skambiname jūsų mylimukui ir sveikiname gimtadienio ar kitą progą, jeigu jūs jį užregistruojate, tiksliau ne jį, o pranešate apie jo šventę. Padaryti labai lengva, Lietuvos FM, randate nuorodą pasveikinkim vieni kitus ir ją užpildot.
2: Taip, viskas labai paprasta, o mes norime paskambinti šį kartą Sonatai, ji švenčia savo gražų jauną jubilienį gimtadienį ir jau, man atrodo, yra gavusi, nežinau, gimtadienio dovaną, nes turi 5 mėnesių dukrytę.
1: Geras. Mm-hmm. Tikrai.
2: Bandom prisiskambinti. Gal kaip tik bus tas tarpelis, kai, žinai, galės pakalbėti su mumis.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar aš paskambinu Sonatai?
3: Tikrai taip.
1: Šiaip tai net ne aš, o mes paskambinom.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu. Sonata.
3: Ačiū labai, ačiū labai.
2: Sonata, sveikinam taip, jūsų gimimo diena. Prigavom jūs turbūt reikalų su kurie, nes ne tik gimtadienis, bet žinom, kad ir ta...
1: Iš ankstinio dovanėlė.
2: Iš ankstinė dovana turbūt dabar miega, kadangi taip ramiai kalbat su mumis.
3: Jūs visiškai teisi. Tai miega, o aš švenčiu su savo kolektyvu, su mergaitėmis.
2: Rimtai? Nu tai žinokit, ar ta merginų kolektyvas tas merginų vadinasi Čilinam?
3: Ne, žinokit, ne, tai yra mano darbo kolektyvas, o Čilinam yra mano chebrytė.
2: Tai žinokit, chebrytė su jumis kartu švenčia, o kolektyvas jums suorganizavo sveikinimus Lietuvos eteryje.
3: Ačiū labai mano kolektyvui.
2: Sonata, panašu, kad esate labai mylima. Visi taip nori jūs pradžiuginti. Visi nori, kad jūs šipsotumėtės. Esate tikrai ypatinga ir reikalinga. Todėl saugokite save, nepamirškite ilsėtis, besirūpindama savo dukrytę. Kuo vardu beje?
3: Dukrytė Deimantė.
1: Tai linkėjimai Deimantė ir jūsų visoms merginoms perduokite linkėjimų.
3: Ačiū labai, ačiū labai.
2: Gerų metų, Sonata.
1: Iki.
3: Ačiū jums labai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio jį tęsiama prevenciškai. Apie tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. Ministras teigia, kad prevenciškai kritinės šalies infrastruktūros, pavyzdžiui, suskystintųjų gamtinių dujų terminalo apsauga buvo padidinta birželio 11-ąją. O dabar pratesta iki rugpjūčio 19-osios gali būti tęsiama ir toliau. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turintis žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimasi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. SGD terminalą valdant įmonė Ken Energys anksčiau patvirtino, kad papildomos apsaugos imtasi dėl išaugusios provokacijų rizikos. Ministras sakė, neturintis duomenų, kada Rusijos provokacijos labiausiai tikėtinos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo griežčiau vertinti žiaurų elgesį su gyvūnais. Tarp siūlymų ir nepritarimo jau iki šiol sulaukęs draudimas prie būdos rišti šunis. Tai numatyta tarnybos inicijuojamuose įstatymų pataisose. Jei Seimas pritartų, būtų ne tik draudžiama laikyti šunis pririštus, bet ir būtų numatyta, kiek laiko gyvūnas gali būti paliekamas vienas be priežiūros. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus vedėjos Kristinos Ulienės teigimu siūloma griežtesnius gyvūnų gerovės reikalavimus, kurie dabar taikomi gyvūnų veisėjams taikyti ir privatiems žmonėms.
1: Esame paruošę tam tikroms veikloms reikalavimus būtent ūkio subjektams, kurie vykdo veisimo, globėjo gyvūnų viešbučių ar prekiautų gyvūnų augintiniais. Tuo tarpu fiziniai asmenys, laikantys gyvūnus augintinius, tokių reikalavimų konkrečių neturi, arba jie, kaip mes prilyginam, yra per daug abstraktų situacija, tokia yra ganėtinai prasta, nes iš esmės taikomi žemesni netgi gerovės standartai, nei ūkio subjektų laikomiems gyvūnams. Iš tikrųjų trūksta to teisinio pagrindo taikyti ir poveikio priemonės už padarytus teisės aktų reikalavimo pažeidimus. Ir susidarėme su tokiamis problemomis, kad tiesiog nėra tokio aiškesnio reglamentavimo būtent fiziniams asmenims. Jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, draudimą laikyti šunis pririštus, tai veiklų vykdytojams, kaip ir minėjau anksčiau, toms keturioms veikloms, tai draudimai yra pritaikyti laikyti nuolat šunis pririštus, tuo tarpu fiziniams asmenims tokio reikalavimo kaip ir nėra.
0: Seimas jau yra atmetęs siūlymą drausti laikyti šunis pririštus, nes baimintasi, kad daug žmonių tokio draudimo nepaisys arba sieks gyvūnais atsikratyti, kad negautų baudos. Šiuo metu ilgam laikui pririštą prie baudos augintinį draudžiama laikyti 14 ES šalių, tarp jų ir kaimininėje Latvijoje. Prezidentūroje pagerbti gelbėtojai ir medikai, kurie prisidėjo prie žemės drebėjimų padarinių šalinimo Venesueloje. Misijoje dirbusius pareigūnus priėmė prezidentas, kuris teigia, kad ši misija puikus žmogiško solidarumo ir atjautos pavyzdys. Į misiją buvo išvykusios dvi paieškos ir gelbėjimo bei Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komandos. Trys į Vilnių skridę lėktuvai dėl prastų oro sąlygų artėjant prie Lietuvos sostinės, audros, debesų ir žaibų prieš porą valandų buvo nukreipti į kitus oro uostus, tačiau lėktuvų laukiama vėliau į Vilnių atskrendant. Vienas lėktuvas iš Frankfurto buvo nukreiptas į Rygą, o du iš Herakliono į Kauną. Pagerėjus oro sąlygoms, jie maždaug šiuo metu turėtų grįžti į Vilnių maždaug 2 valandom vėliau nei numatyta. Ir apie orus šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ir tai daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Aš pagalvojau, kad mano šiandien tema bus tokia... Auč.
2: Auč?
1: Auč.
2: Nu gerai, o mano tokia... Mano tai tokia niam.
1: Nu, niam, arba žinai, kai skauda irgi ten.
2: Gerai, 183, mes esam paruošę jums lietaus kojines, gražutėlės, baltutėlės, žinokit, tikrai visų geidžiamos lūšta linijos, nes visi mūsų prizų medžiotojai, mesgi turim tuos žmonės, kurie kolekcijas visą sukaupė ir lietaus dovanojimų prizų, labai labai nori į kolekciją ir jas laimėti, tai žinokit, paskubėkit, nes kas pirmesnis, tas gudresnis ir nežinia, kiek čia tų kojinių dar mes turim.
1: Gerai, pažvėjok.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Vilma.
2: Vilma, iš kur?
3: Iš Kauno.
2: Ar laimėsit?
3: Tikiuosi.
2: Gerai.
1: Vilma, šiandien aš vardinsiu medžius. Jeigu tas medis yra spygliuotis, sakykite į temą. Jeigu nespygliuotis, sakykite ne į temą.
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Tuja.
3: Ne.
1: Ąžuolas.
3: Ne.
1: Kenis.
3: Taip.
1: Liepa.
3: Ne.
1: Pušys.
3: Taip.
1: Eglė.
3: Taip.
1: Drebulė.
3: Ne.
1: Vienintelė klaida buvo.
2: Tu ją... Tu ją sumaišiai su...
1: Aš, jo, Vilma, aš... Jo, sumaišite tu ją su tu ją. Jo, žinokit, tu ją vis dėlto yra spygliuotis. Bet sekėsi puikiai. 2, 3, 4, 5, 6 taškai. Ačiū.
2: Labai geras pasirodymas. Jiem. Vilma tikrai... Vilma, taip
1: Vilma.
2: Turi daug šansų laimėti, nebent mano žaidėjas surinks septynis taškus.
1: Dontukai.
2: Arba laimėtų, pavyzdžiui, burtus. Tai, žodžiu, pasižiūrėsim, kaip čia seksis. 1, 8, 2, 3. Alo. Labą dieną. Kas mums paskambino?
4: Rita iš Kauno.
2: O, irgi iš Kauno. Dvi kaunietės šiandien rungiasi dėl lietaus kojinių. Ir Rita, pasakykite, yra turbūt žmonės, kurie pasistrikčiodami ir labai džiaugsmingai keliavo pas dantų gydytojus, o kiti, nu, jau taip, nežinau, kaip tiesiog ne to žodžio prasme su kastais dantim. Tai jūs esate iš kurių?
4: Iš tų paskutiniųjų.
2: Nelabai mėgstat, ar ne? Gerai, bet Rita, galbūt jūs prisiminsite, kaip vadinami mūsų dantis. Ir žino, man toks įdomus labai pavadinimas, kad žmogus yra heterodontas, įvairia dantis. Ir turi daug skirtingų dantų ir jie turi specialius pavadinimus. Tai jeigu tokie dantis yra, sakykite į temą, jeigu nėra, sakykite ne į temą. Gerai?
4: Gerai.
1: 3, 1, važiuojam.
2: Kandžiai.
4: Taip.
2: Kapliai.
4: Taip.
2: Smiliai.
4: Ne.
2: Griežčiai.
4: Ne.
2: Krūminiai.
4: Taip.
2: Erškėtiniai.
4: Ne.
2: Iltiniai.
4: Taip.
2: Puikiai. Ir tai yra 7 taškai.
1: Jei.
2: Nė vienos klaidos. Ir Rita, jūs esate dantukų fėja.
1: Šaunuolė tikrai.
2: Ačiū. Sveikinimai ir lietuvos kojinės dovanų.
4: Dėkui.
0: Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuoto agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Tik dabar pigu.lt gali pagauti vasaros pasiūlymų bangą. Kainos pigu plus nariams net iki minus 60%. Nerk į pasiūlymus ir atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.

0: akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Taip, o dabar pakelkite visi rankas, ausis į viršų, nes apie orus.
1: Apie orus.
0: Nu, nes ten išneimau, hands up, baby, hands up. Simona, nu, buger, pasakyk bent gabalėlį gero kažkokio.
2: Nu, bet aš nežinau, ar tikrai čia reikia dar.
0: Gal tada patylėkime, žiūrėk, pati.
2: Gerai, nu, nežinau, galbūt nu, kažkas yra apsidžiaugs. Yes. Trečiadienį daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15. Dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 11, Kaune 13, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 12 šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Šiauliuose bus 20, o Panevėžyje ir Klaipėdoje 19 šilumos.
1: Radijos stotis Lietus. Reklama. Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
0: Nu, klausyk, gerai, kadangi ten apie orą nieko gero nepapasakoji, aš manau, kad padžiuginkime, pašildykime, pakaitinkime žmonės azartų, kviečiame prie laimės rato.
2: Gerai. 1-8-2-3, jūs, mėlėjai, turite galimybę laimėti ne tik kelialapį į finalą, kur jau Liepos 31 dieną šeima laimės kelionę į Peloponesą, bet ir daug lietaus prizų, nes lietus nori, kad jūsų vasara būtų laiminga.
0: Taip, taip, taip, gerai, jungiam laimės rato burtų mašiną.
2: Gerai.
0: O, ir op, kažką jau turim. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu?
3: Lida iš Pasvalio.
0: Lida, labai malonu. Ar jau teko kada sukti laimės ratą?
3: Ne, neteko.
0: Norit?
3: Taip, žinoma. Vis.
2: Gerai, tuomet sėkmės jums ir suku taip jau iš pėties, ar ne?
0: Aš dar tik paklausiu, Lida, o ko norėtumėt labiausiai?
3: Ai, nesvarbu. Na, aišku, kelionė būtų malonu.
0: 3-2-1. Važiuojam. Taip, sukam. Nu, žinokit, Simona pasuko, gal nesuluš.
2: Nu, nuo širdžiai.
0: Žmogučio, žinot, nuo žemės nesimato, bet jėgos tai olele kiek turi.
3: Jėgos turi.
0: Ir tai yra...
2: Taip!
0: Tai, ko norėjot. Kelialapis į finalą, kur gali paaiškėti, kad būtent jums, Lida, atitenka kelionė visai šeimai.
2: Sveikinimai.
3: Ačiū labai.
0: Nu, kaip faina daryti smagius dalykus.
2: Taip, o jūs, mėlėjai, nepamirškite, kad vis dar galima sukti taip laimės ratą ir laukite tiesiog šaukinio, kada galite tai padaryti.
0: O mes dar šią valandą gal į kokį gimčiuką paliksim?
2: Taip.
0: Labai gerai.
1: Laimės vasara.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
1: Reklama.

0: kitus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Taip, bičiuliai, jūsų ištikimi draugeliai, turbūt šeimos nariai, netgi galima sakyti, nori pradžiuginti dar vieną jūsų mylimą žmogų ir mes skambinsim?
2: Skambinsim Akvilinai.
1: Akvilina, kaip malonu, gimtadienio proga.
2: Taip.
1: Jubiliejus.
2: Skambinam jai, o jums primenu, kad galite sveikinimus registruoti, aš jūs skambinu.
1: Ačiū.
2: Galite registruoti lietus.fm.
1: Nu, gerai. Gerai. Mhm.
2: Kol kas neskuba Akvilina atsiliepti.
1: Akvilina, kur telefonas? Mhm.
2: Ne, kažkur, žinok, nepagaunam Akvilinos. Gerai, turim tokį egzotišką, ne? Adrian. Pabandom jam prisiskambinti. Čia į tas aktualijas, ką tik praužusio futbolo čempionato.
1: Jau supratau, Adrian žaidžia Lietuvoje, ar ne, futbolo?
2: Turbūt.
1: Žiūrėsim, sužinosim. Tu ir akmenį prakalbintum.
2: Nežinau, žinok, aš galvoju.
1: Prakalbink man širdį. Gal.
2: Nes sveikintoje irgi ne lietuvė, man atrodo.
1: Raudono kortelė,
2: žinok. Aha, tikrai, žinok, raudono kortelė.
1: Ką, tai viskas gal, žinok.
2: Ar... Viskas? Ne, žinok, dar greitai. Aš mačiau, Marius yra 30-metis ir aš bandau prisiskambinti jam greitutėliai.
1: Na, gerai.
2: Nes, nu, kažkaip vis tiek būtų visai smagu. Kažkaip.
1: Mariukas, kuris plaukia.
2: Aš tiesiog galvoju, kad žmonės registruojasi, sveikinimus tuos, žinai, kažkaip kūrė. Ir taip gaila, jeigu nepakelia ragelio. Nu, tikrai, bet nu, kažkokią sistemą reikėtų sugalvoti.
1: Alo?
2: O, labas, Mariau.
3: Labas.
2: Kaip sekas?
3: Gerai.
2: Ką veiki?
3: Einu iki Tantinės gatvės.
2: Ai, supratau. O kada gimtadienį švesi?
3: Šiandien.
2: Gerai, tai kada?
3: Nežinau.
2: Nu, gerai. Nu, tai žodžiu, aš jeigu ką iki 5 dirbo, tada jau tik tai nežinau, kaip to Aurimo, ar rimam, ar ne.
1: Mariau, sveikas. Čia mano kolegė Simona, žodžiu, iš Lietuvos skambinam tau, čia bandė be manęs prisiplakti, bet man atrodo, kad mes jos neimsim geriau gimtadienį, ne? Kaip tu manai?
2: Neimsim tave.
1: Su gimtadieniu, Mariau, su gimtadieniu.
3: Dėkui.
2: Sveikinam su gimtadieniu ir labai labai džiaugiamės, kad turim galimybę tai daryti visai Lietuvai girdint, o dar labiau turbūt džiaugiasi tavo uošviai, kurie ir sugalvojo taip tave pradžiuginti. Džiaugiamės, kad esi mūsų šeimos dalis, būk laimingas, mylimas ir drąsiai siek savo svajonių.
3: Malonu.
1: O taip, žiūrėk, gerai išgirdau, kad eini rinktinės gatve, jo?
3: Ne, iki centrinės gatvės.
1: Ai, šventoj. Ai, parduotuvė šalto šampano, jo? Paimt.
3: Ne, einu bilietų pirkti į Titaniką.
2: Šiandien, žodžiu, bus gimtadienis.
1: O kas ten koncertuoja šiandien Titanike?
3: Čilinam ir paskui Ziga.
1: Bet tai klausy, bet tai pačilinsi čia jau normaliai, aš taip galvoju, ne?
3: Nu, per daug atsipalduoti negalim, nes ir toj namo važiuoti reikės.
2: Ai, nu, bet žinokit,
1: nu, paikit,
2: leisit.
1: Tai čia bus tik tai rytoj, jau. Nu ką tu gimta, toks jaunus jubiliejus, nejuokaukit. Aišku, su tuo visu Titaniku tai nepaskęskit, bet atsipalduoti tai reikia.
2: Kažkaip.
3: Nu, pasistengim.
1: Tai gerų ačiū metų. Labai, gerų metų, iki.
3: Dėkui visą.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%, grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, tačiau tikisi, kad kainų augimas bus laikinas. Premjeras tikino, kad situacija stebima. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dizelino akcizo. Energetikos ministras Lukas Savickas išvakarėse taip pat aiškino, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Nuo vakar degalų kainos degalinėse šoktelėjo beveik 10 centų už litrą. Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl galimo plagiato naujojo premjero doktorantūros disertacijoje Mindaugas Sinkevičius atmeta kritiką ir teigia darbą rengęs savarankiškai. Anot jo, jis visiškai ramus ir disertacija apsigynė jau prieš 11 metų. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje keliamas ne vienas klausimas dėl Sinkevičiaus daktaro disertacijos naujausias kaltinimas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Savo ruoštu ICM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame premjeras ir apgynė rašto darbą, teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja. Buvęs aplinkos ministras parlamentaras Simonas Gentvilas kaltina Vilniaus savivaldybę aplaidumu, kad net ir prasidėjus atliekų krizei, kai nėra kam rušiuoti atliekų, ši maisto rušiavimo konteinerius laiko užrakintais.
1: Tai vilniečiai šiandien daugiabučių kiemuose mato požeminio konteinerio sekciją, kuri yra užrakinta. Fiktyvus sprendimas yra oranžinių maišiukų naudojimas. Vilnius 25 metų Liepos 1 dieną turėjo atrakinti ir pradėti naudoti šitos konteinerius.
0: Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovas Artūras Pužas sako, kad konteineriai turi būti pradėti eksploatuoti iki spalio mėnesio.
2: Jeigu iki to laiko nebūtų konteineriai eksploatuojami, mes inicijuotumėm pažeidimą ir tada būtų sprendžiama dėl lėšų susigražinimo, kurios yra išmokėtos šitai infrastruktūrai rengti. Tai projekto apimty buvo apie 1000 konteinerių maisto atliekų surinkta.
0: Tuo metu sostinės savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėja Eglė Bernotavičinė sako, kad su projektų valdymo agentūra jau atsiskaityta ir pinigų už projekto įgyvendinimą gražinti nereikės, nes savivaldybė esą vykdo numatytus tikslus ir surenka maisto atliekas. Kitose savivaldybėse maisto atliekos rušiuojamos atskirai, o ne oranžiniuose maišeliuose. Sukčių naudojimų kabliuku tapo ir ekonomikos bei inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Jo vardu socialiniuose tinkluose sukurta netikra paskyra, kurio bandoma vilioti pinigus. Iš jo siunčiamo žinutės, kuriuose siūloma prisijungti prie tarimo WhatsApp akcijų klubo, taip pat žadama nemokamai dalinti investavimo patarimus. Ministerija tvirtina, kad nevykdo jokios investavimo veiklos, nekviečia gyventojų jungtis prie investavimo grupių. Protestus Italijoje vėl teko malšinti ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis po to, kai savaitgalį mirė policijos sulaikytas marokietis. Italijoje nuo 5 metų gyvenęs ir savo įmonės turintis 42 metų vyriškis policijos buvo sulaikytas už agresyvų elgesį po vietos gyventojų pranešimo. Italijos žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašą, kuriame marokietis prašo pagalbos į laikančių pareigūnų, tačiau jos taip ir nesulaukęs miršta. Šis incidentas jau lygnamas su Jungtinės valstijos sukrėtusi juodaodžio amerikiečio Džordžo Floido nužudymu prieš 6 metus. Ir apie orus, šiandien rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ką valgom? Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Bičiuliai, mes norėsime paklausti, ką šiandien skanaus gaminat. Gal kažką naujo išbandysite, o gal seną gerą receptą. Simona, aš noriu tavęs paklausti. Dabar, pavyzdžiui, tu žinai, kad yra toks dalykas, yra taip sakoma, kad meilė vyro širdį per skrandį, nu, bet žinok, aš nepaneigsiu. Dabar atsukim laiką atgal, va, tu esi, pavyzdžiui, vieniša ir yra, pavyzdžiui, yra vyras, kuris tau labai labai patinka ir tu jį nori palepinti, nu, kad aš jį prisijaukinti. Vat ką tu geriausiai moki daryti? Pasakyk, rimtai. Ne, rimtai, vat ką?
2: Aš nežinau, aš labai daug ką gerai darau.
1: Bet ką jau darai, jau ant tiek esi užtikrinta, kad tikrai žinai, kad jau bus jis tavo.
2: Nežinau, žinok, viską galiu padaryti. Aš galiu padaryti salatą su burata. Galiu padaryti tuno tartarą.
1: Taip.
2: Galiu padaryti, ką dar aš galiu padaryti, iškepti labai skaniai doradą.
1: Mhm. O jeigu...
2: aš šią vasarą išmokau kepti steiką.
1: Steiką?
2: Ant griliaus.
1: Bet jeigu, pavyzdžiui, toks vyras, toks, žinai, toks iš Prienų rajonų, žinai, ūkininkas mėgsta pavalgyti, a ne?
2: Taip.
1: Jo, gerai.
2: Cepelinų, nežinau, nesu bandžius, bet...
1: Nes jeigu tu mane su buratą bandytum prisvilioti, tai aš pagalvočiau, kad tu buratinas.
2: Arba tu buratinas.
1: Arba. Gerai, pajokavom ir gana, o dabar žiūrėkim, ką čia žmonės valgo skanauja. Alo.
3: Alo.
1: Sveiki.
2: Labą dieną. Kas mums paskambino?
3: Sveiki. Nijolė, Vilnius.
2: Nijolė, labai malonu. Kas skanaus gaminam?
3: Šiandien gaminu šviežių bulvių kugeliuką. Šalti barštukais.
1: Jėtau, jėtau, kaip skanu.
2: Ai, tai čia žodžiu, ir pirmas
3: yra. Labai, labai skanu. Kaip sakot?
2: Ir pirmas patiekalas šalti barščiai, ar ne, kaip sriubytė, ir tada jau kugelis.
3: Ne, būtent kugelis valgomas su šalti barščiai.
1: Aš esu taip ragavęs, visai skanu. O žiūrėkite, aš noriu paklausti, o kaip jūs gaminat kugelį? Tradicinį ar kažkokį paturbintą?
3: Aš gaminu tokį lengvą kugeliuką, šviežios bulvytės.
1: Taip.
3: Kiaušinukai, užplikinu pienu ir pakepinu svogūnų. Ir kepu orkaitai.
1: Mhm, bet ten be jokių spirgučių, be riebaliukų, be nieko, tiesiog svogūnėlis patinkas.
3: Ne, riebaliukų tai yra, aš dedu, jeigu turiu spirgučių, tai taip, bet jeigu neturiu, tai tada tuomet kažkokį aliejų naudoju, tai va taip.
1: Nu, tai skanaus?
2: Nu, gerai, žinokit.
3: O šaltibarščiai standartiniai.
1: Standartiniai, gerai, ačiū labai.
2: Aš nuk nesu
1: ragavus. Aš tai esu ragavus, žinok, labai skanu.
2: Kugelė su šaltibarščiais, ne.
1: Čia du viename.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
6: M1 rekomenduoja Beoteval. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beoteval tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beoteval M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
7: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Aš jau mano pagalvojau, kad Harry Stylesas, na, irgi turbūt nuėjo į colonel.co.uk ir įsigijo colonelį, nes matai, kaip jisai po sceną juda.
2: Aš mačiau.
1: Taip neįsivalius organizmo nepabėgiosi.
2: Tikrai, tikrai, žinokit, tikėtina, kad taip ir buvo. O jūs, mėlėjai, tikrai irgi esate girdėję apie colonel. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, gerina žarnyno veiklą, o negana to ir Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių.
1: Tikrai tai projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, dovanos Colonvel produktą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
2: Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Alytuje. Jei norite prisijungti, parašykite Colonvel per Facebook, o organizatoriai su jumis susisieks.
1: Taip pat ir Facebook bei Instagram paskiruose galite rasti informaciją apie įvairias akcijas, kurios ten būna nuostabiausios.
2: Taip, o aš galiu pasigirti?
1: Gali.
2: O žinok, būsiu komisijoje ir netgi turėsiu galimybę išrinkti ambasadorės naujas.
1: Eik tu sau, rimtai, nu šaunuolį. O šiandien mes norime pakalbinti Mažeikių projekto finalistę Sandriją. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Sandrija, na, iš balso jau girdėjosi, kad esate labai energijos pilna, tokia užtikrinta savimi, ar prie to prisidėjo ir Colonvel?
3: Taip, taip, nes esi visos energingas, kol naudoju Colonvelį.
2: Gerai, o tai pasakykite, kodėl jūs, ar būtent dėl energijos tokos, ar dėl svorio, ar dėl žarnyno problemų nusprendėte dalyvauti šitam projekte?
3: Dėl žarnyno. Man buvo blogai su žarnynu ir todėl ir atėjau į tą projektą. Jisai man susitvarkė, nebebuvo jokio ir pilvo putimo nebeliko, ir lengvumo jausmas atsirado, ir nuotaika gera.
1: Tai aš manau, kaip pilvas ramus ir ten viskas sklandžiai, kaip orkestras veikia, tai aišku, kad ir nuotaika kitokia.
2: Sandrija, tai drąsiai galite rekomenduoti visiems.
3: Taip, būtiniausiai.
1: Ačiū labai, ačiū. Ačiū labai, iki.
2: Taip, o mes, žinokit, pristatome ir naujieną Colonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite mūsų naująjį produktą Colonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
1: Na, o Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu plus 370-633-99998, Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
2: Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Beje, šiuo metu specialios Colonvel akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje.
1: Apsilankykite Colonvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Mokė vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokė vėžį.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Aš nerimastingai dairausi pro langą, nes... Mane šiandien kas neįgirdėjo, tai galiu papasakoti, užklupo baisi vasarinė liūtis, einant pakeliui į darbą, tai jaučia kaip ciucikas, visas šlapias, tai žiūriu dabar viskas šiek tiek pradžiuvo, taip dabar žiūriu, ar neteks tik tai vėl išsimaudyti, bet gal ne, gal kažkaip, skėti pasiimsiu aš.
2: Gerai. Mes norime padėkoti, kad šiandien buvote kartu. Man atrodo, kad antradienis nors ir Vilniuje apniukęs ir drėgnas, bet vis tiek buvo nuotaikingas ir smagus. Visos gyvenimo spalvos čia Lietuje nuo pirmos iki penktos kasdien su daina tiesiog lekiam per gyvenimą.
1: Tikrai, ir aš jau pabaigoje noriu pagroti, Ligita paprašė Donato Monti dainos jausmai, kodėl ne?
2: Gerai, tai lauksim jūsų rytoje prisijungiant būti. Kite vieni kitiems geri.
1: Ir žinokite, kad visi jausmai širdelėse netrukus iki.
0: Laimės vasara. Su Lietuvi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Mam, pakviesk močiutę. Jau tuoj Teleloto rodys.
5: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
6: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų Tasty Duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, tačiau tikisi, kad kainų augimas bus laikinas. Premjeras tikina, kad situacija stebima.
1: Taip, situacija buvo eskalavusius praeitį ir vyriausybė ėmėsi veiksmų. Stebėm situaciją ir manom ir tikimės, kad tai yra galbūt laikinas kuro kainų išaugimas. Jeigu jisai bus ilgalaikis, imsimės veiksmų.
0: Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bus tęsintis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dizelino akcizo. Energetikos ministras Lukas Savickas išvakarėse taip pat aiškino, kol kas nematantis poreikio vesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Nuo vakar degalų kainos degalinėse šoktelėjo beveik 10 centų už litrą. Valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ateinantį savaitgalį rinks naują partijos pirmininką. Partiečiai rinksis tarp dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus, taip pat Seimo narių bei ministrų Lino Kukuraičio ir Luko Savicko. Pavasarį iš pareigų pasitraukė demokratų lyderio pareigas iki tol ėjęs Saulius Skvernelis. Tai politikas padarė paaiškėjus, kad prokuratūra prašys panaikinti jo teisinę neliečiamybę tiriant bylą dėl korupcijos valstybinėje augalininkystės tarnyboje. Sprendžiant sostinėje kilusią atliekų krizę, dar viena bendrovė Ekobazė nuo kitos savaitės pabaigos žada pradėti rūšiuoti Vilniaus regiono komunalines atliekas. Pasak Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Švaikausko, tai leis užtikrinti viso regiono atliekų tvarkymą. Centras jau anksčiau sutarė dėl didžiosios dalies šiukšlių rūšiavimo su bendrovėmis EkoService ir Ekonovus. Šių veiksmų imamasi po to, kai atliekų tvarkymo centras vienašališkai nutraukė sutartį su sostinės atliekų rūšiavimo gamyklos operatore Energesman. Centras planuoja rūpiuti iš bendrovės perimti gamyklos valdymą. Atliekų krizė regione susidarė po pernai atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro. Rusijos karo laivas surengė neįprastas šaudimo pratybas maždaug 70 km nuo Jungtinės karalystės krantų Lamančio sąsiaurėje. Karinis laivas neustrašimai netikėtai paskelbė ketinantis šaudyti iš pabuklų ir paprašė įsekusio britų karo laivo pasitraukti į saugų atstumą. Pratybos truko net pusę valandos. Britų žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad tai vyko tą pačią dieną, kai į postą žengė naujasis britų premjeras Andis Barnamas. Pratybos su šaudmenimis tarptautiniuose vandenyse netoli kitos šalies yra retas reiškinys ir paprastai vykdomos iš anksto apie tai pranešus. Tačiau jei pateikiami tinkami saugos įspėjimai, jos yra teisėtos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija Liepos pradžioje atmetė beveik 6000 prašymų dėl malonės ir bausmių sušvelninimo, apie tai praneša The New York Times. Šalies 250-ųjų metinių proga buvo tikimasi didelio masto amnesijos atitinkančios šį simbolinį skaičių. Tačiau Liepos 4 dieną prezidentas suteikė malonę mažiau nei 20 žmonių. Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad planų suteikti 250 malonių niekada nebuvo, esą buvo tik tokia idėja kilusi iš padėjėjų. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

Vietoje 10 minučių po 17 valandos, antradienio pavakare, nežinau, kokios nuotaikos šiuo metu yra apkabinusios jūsų pečius, bet jeigu esate žmogus pasiruošęs kažką keisti savame gyvenime, aš tikrai labai labai labai noriu to tikėti ir galiu pasakyti drąsiai, tikiu, kad jūs pasistengsite padaryti viską, o viską tai reiškia paimti savo išmaniosius įrenginius į rankas, siūsti žinutę širdelėms ir gyventi viltimi, kad kelių minučių bėgė jūsų pagidaujamas muzikinis kūrinys skambės lietaus etrė. Tai taip, pasirodo, žmonės kalba, o kai žmonės kalba, žmonės žino, o kai žmonės žino, jie tikrai tą sako, kad pakeisti savoje nuotaiką yra labai labai paprasta. Parašai Kotrynai žinutę, pasakai, kad ant dušios šiandien yra slogų sunku, arba kaip tik atvirkščiai beprotiškai džiaugsminga, ir dar kai sau pasidovanoji dainą, viskas. Gyvenimas nusidažo gražiausiamis, ryškiausiamis vaivorykštės spalvomis. Nežinau, kokius spalvų konkrečiai jums reikia antradienio pavakarį, bet mėly lietuvos klausytojai, primenu, akcentuoju, sakau, tvirtinu, sirdelėse talietus.fm, parašykit, būtinai sugrosiu tai, ko labiausiai norisi. Renata, matau, man yra palikusi žinutę. Labai norėčiau pasiklausyti, kad žinos žmonės kalba, vieną kartą išgirdau, patiko, norėčiau dar kartelį paklausyti, nors ir lietingo, bet jaukaus vakaro, visiems linkiu iš širdies, rašo Renata. Na, nežinau, kaip jinai su tuo lietingu vakaru, bet aš tikiuosi, kad jeigu lis, tai lis tik tai gera nuotaika. Taigi, mėlyje lietuvos klausytojai, sirdelės eta lietus.fm ir iš karto garsinkite savo radijo imtuvus.

0: Os giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimęs ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

vaitė rugylė bandė savomis rankomis kažkaip tai su Jessica Shy paglostyti žvėrį. Na, o jūs ką? Kokios dainos norėtųsiai? Kokios dainos prašosi jūsų esybė? Aš tikiuosi, mėlyje lietus klausytojai, nepamiršote iki 18 valandos širdelėse. Skaitau jūsų žinutės, dalinuosi linkėjimus ir svarbiausia, išgirdusi atsakymą į klausimą, tai ką grojam? Pildau visus jūsų muzikinius pageidavimus, taigi kaip žmonės šiais laikais

laiko. Nestabdykite savęs, rašykite sirdelės atelietus.fm. Eligijus paprašė tol, kol dar važiuoja autobusu, Irenos Tarošaitės atliekamos dainos Ulala. Širdelė.

0: Galėčiau sakyti Aurelijai ir Vilmai, siunčiu žinutę, nelegalu jūsų pasirinkimas toks labai mane nustebino, toks visai Lietuvai nebūdingas jūsų skonis. Merginos linkėjimai, rašykite, ką dar norėtumėte išgirsti, o Marko šiuo metu Tauragiškis susimastęs klausosi Dovimi dainos Nelegalu. Markai, Lina, gera, ar ne? Linkėjimai tau ir ačiū už tą gerą, smagią, šaunę pavakarės nuotaiką.
1: Apie orus.
0: Patikėkit manimi, jūsų pageidavimai gali prablaškyti, išjudinti. Net ir labiausiai nenuotaikos susirinkusios debesis virš galvos, ne tik tai jums, bet ir kitiems lietaus klausytojams. Ir jeigu tik tai yra legalu Lietuje prašyti pageidavimos dainos, tai taip ir darykite. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Dar legalu siūsti žinutę į dangaus administraciją su klausimu, o tai kokie laukia mūsų rydena orai? Sinoptikai pasitarė, sako, kad naktį daug kur trumpai palis, vės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, vėja naktį temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Daug kur dieną galimas lietus, galima ir perkūnė, vės šiaurės bus vakarų 8-13 metrų per sekundę ir dieną temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune 13, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje 12 šilumos. Dieną Vilniuje turėtų būti apie 18, Kaune, Šiauliuose apie 20, nu, Panevėžyje ir Klaipėdoje rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Širdelės.
0: Primenu. Tik tai primenu adresą gerai nuotaikai. Sirdelės@lietus.fm. Parašykite, kokia daina turėtų tiesiog bent jau trumpam pakutenti jūsų lūpų kampučius. Ir aš tikiuosi, iš karto skambės Lietuje, ar ne, Irmina?

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
10: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
1: Reklama.

Jūs nebūkite kuklus, nu norite dainos, tai prašykite, nu ką aš tenai, jūs tokius kuklius, gaudysiu, ieškosiu, drąsinsiu. Man belieka tik tai priminti adresą laiškams, sirdelės@lietuvos.fm, beje, greitai ir paprašė Vaido Baumilos dainos suknelė. Arūnas rašo, labą širdelę, norėčiau pasiklausyti, tu kaip į lietuvinės ir lietuje dirbate. Ei, Arūnai, sutinku, Lietaus kvapas yra kažkas tokio pasakiškai nepaaiškinamo, kastytis kerbėtis bus greitų metų Lietuje. Na, o štai čia, kiek suprantu, Mantė savo draugiai, Daivutei iš Šeškinės rajono siunčia Ingos Valinskinės atliekamą dainą. Du paukščiai. Tai kągi, Daivutė, pasigarsinkit savo radijo imtuvą. Šiandien

0: Kotryna Jonutaitė Lietuvos eteryje. Ar pamėnė, ar pamėnė skambo žodis josios dainoje apie vasarą? Arminas man irgi rašo, labas Kotryna, kad jau vasarą, tai gal paklausome kažką lengvo, smagaus. Na, žinote, kažką vasarą. Prisiminiau Kotrynos Jonutaitės dainą vasarą. Ar galima būtų ką nors tokio gero, nostalgiško, vasariško? Arminai, gera prisiminti, gerai vasarą įsijausti ir aš tikrai tikiu, kad ta mūsų visų kažkur praeitie likusi nostalgiška vasara sugrįž. Na gerai, sinoptikai sako, ne šią savaitę, tai bent jau kitą. Tikrai noriu tuo tikėti. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos apie mūsų vasariškai, nevasariškas gyvenimo, peripetijas ir nuotaikas, galų gale apie svarbiausios dienos įvykius. Viską jums primins Aurelija Gintautaitė, pristatydama 200 sekundžių informacijos. Aš ką? Kokia informacija disponuoju, kad iki 18 valandos lieka 4 minutės, tai ir pasiklausome jūsų pageidaujamų dainų. Monika, o čia tai Monika rašo motivuodama savąjį duriuką su daina. Labas širdelė, labai norėčiau išgirsti Tabasko pavasaris gimtinė. Dar jau girdi, mums liko 10 dienelių iki atostogų ir į namus, į brangę Lietuvėlę. Nu tai ką, šaunioji kompanija, skaičiuokite tas likusias dienas, žinokite, Lietuvėlėje mes jūsų abiejų ir laukiame.
1: Širdelės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, jį tęsiama prevenciškai. Taip sprendimas stiprinti apsaugą žurnalistams aiškino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, pirmą kartą kritinės infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta jau anksčiau.
1: Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą. Tai buvo padaryta birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir pratesim. Sutelkta yra keli, gal sakykime taip, labiausiai kritinės infrastruktūros objektai, na kaip pavyzdys mūsų suskystintų dujų terminalas ir suteikėme galimybės tiek personalo iki 30 karių, tiek reikiamos įrangos panaudojimą, tiesiog užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnę apsaugą. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, sakykime, kai buvo priimtas toksai prašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs, tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsiam operaciją.
0: Tarp karių saugomų objektų, pavyzdžiui, suskystintųjų dujų terminalas, kuriam saugoti skirta iki 30 karių. Operacinė rajona ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Kariuomenė pasitelkama ne tik SGD terminalo, bet ir Litpolink elektros jungties su Lenkija, Alytaus skirstyklos transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugai. Lietuvos bankas pripažįsta, kad klausimų kelia vengrų OTP bank veikla Rusijoje. Tai centrinis bankas nurodė LRT po to, kai išvakarėse paskelbta, kad šis bankas perka trečią didžiausią banko grupę Baltijos šalyse Luminor. Vengrų bankas pasirašė sutartį dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione įsigijimo. Lietuvos banko teigimu kredito įstaigos įsigijimą dar vertins Europos centrinis bankas kartu su Estijos finansų rinkos priežiūros institucija konsultuodamiesi su Lietuvos banku. Jo teigimu išvakarėse buvo tik paskelbta informacija apie sandorį, visas vertinimo procesas dar tik prasideda. Skelbiama, kad vengrų bankas iki šiol nėra nutraukęs veiklos Rusijoje. Judrioje sostinės vietoje netoli stoties ties Kauno ir Algirdo gatvių sankryža fiksuota dujotekio avarija, dėl jos įvedami eismo ribojimai gali vėluoti viešasis transportas. Apie incidentą praneša sostinės viešai transportą valdantį judu. Visiškai sutvarkyti avarijos likvidavimo vietą žadama per 3 dienas. Protestus Italijoje teko malšinti ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis po to, kai savaitgalį mirė policijos sulaikytas marokietis. Italijoje nuo 5 metų gyvenęs ir savo įmonę turėjęs 42 metų vyriškis policijos buvo sulaikytas už agresyvų elgesį po vietos gyventojų pranešimo. Italijos žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašą, kuriame marokietis prašo pagalbos į laikančių pareigūnų, tačiau taip jos ir nesulaukęs miršta. Šis incidentas jau lyginamas su Jungtinės valstijas sukrėtus juodaodžio amerikiečio Džordžo Floido nužudimu prieš 6 metus. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas patvirtino $1.5 billion, tai yra $1.3 billion vertės susitarimą tarp dirbtinio intelekto milžinės Anthropic ir autorių, kurių piratiškai platinamos knygos buvo naudojamos mokant cloud dirbtinį intelektą. Tai baigtas pirmasis didelis susitarimas iš daugybės autorių teisių pažeidimų bylų iškeltų prieš dirbtinio intelekto įmonės. Pagal susitarimą autoriai ir leidėjai už kiekvieną iš maždaug 500 000 kūrinių, kuriems taikomas susitarimas, gaus $3,000 išmoką. Anthropic teigimu daugiau nei 91% reikalavimus atitinkančių asmenų jau pateikė prašymus. Apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Šlapis lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Dar ne vienas lietuvos klausytojas nesudainavo man tos dainos vakarėje, saulėjau žemai. Beje, jeigu iš tikrųjų prisiminus, kada dažniausiai man tą dainą dainuojate, tai tokiais vėlyvais rudens arba ankstyvais žiemos vakarais. Nu dabar, kai pasižiūri pro langą, ar ne, saulė dar aukštai, nu koks vakarėje. Galėtumėm perfrazuoti nuotaikėje, galbūt net ir vasarėje tos jūsų šaunios antradienio vakaro nuotikos, nu ką padarysi? Ji būna tokių dienų lytyčia, kada dienelė nei 2, nei 13, o ateina vakaras ir kažkaip tai viskas susidėlioja į vietas. Jeigu jūsų gyvenime reikia tvarkos, reikia nuotikos geros, reikia gero žodžio, jei ne apie jūs, tai apie jūsų artimus, arba bent jau, kaip aš sakau, muzikinės dovanos, tai nepamirškite pasveikinti vieni kitų. Savąjį sveikinimą palikite mūsų puslapyje internete lietus.fm ir nepamirškite, kad šiandien linkėjimų laukia Danielius, Laurynas, Lionginas, Praksada, Rimvidas, Rimvydė. Žmonės šiandien švenčia savo vardadienį, beje, kažkaip tradiciškai iš vakarėse, ar ne, mes pasirūpiname linkėjimais vardadienio progą. Beje, senoliai sakydavo, kad jeigu perkūnė yra per Magdaleną, tai pranašauja būsint daug lietaus, kažkaip tai žiūriu, Magdalena susidraugavo su tais 7 broliais miegančiaisiais, tie, kaip sakoma, kaip tik tai pradūtų, taip ir pila. Rytojgi šventa Magdalena ir senoliai sakydavo, kad jeigu jau rytoj perkūnė bus, o sinaptikai kažkaip tai yra jau paskleidę šią žinę apie rydenos perkūnę. Nu tai ką galime sau pasakyti, ar ne, tokia lietinga 2026 metų lietuviška vasara. Galbūt mokime ranką į tas, kaip aš sakau, gamtos nenuotikas ir bent jau leiskime sau pasidovanoti nuotiką tada, kai sveikiname saviškius, kai linkime visą ko paties geriausio ir kai supakavę šilčiausius žodžius, skleidžiame juos linkėjimų gražiausio. Sirdelės etalietus.fm taip pat galite rašyti savo įsveikinimo siūstiną, o jeigu ką, kaip aš visuomet sakau, galime ir susišnekėti 1823, paskambinkite, pabendrausime. Savo įsvotą Vytą Kazlauską gyvenantį Makniūnuose, šiandien švenčiantį savo 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį, sveikina Vladą su visa šeima. Kai paklausiau Vladuko, tai ko Vytui palinkėti, sakė tik tai sveikatos, drūtos, ažuolinės, geros, neblėstančios energijos kiekvienai gyvenimo akimirkai, aišku ir geros, puikios šventinės nuotikos. Aš tikiuosi, Vytautai, šypsosidės ne tik tai šį vakarą, bet ir visus ištisus metus iki kito gimtadienio. Vytautai, Kazlauskų galva, būkit sveikas, būkite laimingas, linkėjimai jums nuo Vladuko. Šiandien Gintas sveikina savo sesę Leonardą gimtadienio progą. Sako sesė, tegul visos metų dienos būna vienodos ir nesvarbu, kokios didelės ar mažos, svarbu, kad būtų pilnos džiaugsmo, gerumo ir sveikatos. Ir taip pat sesė Leonardą gimtadienio progą Ginta jums palinkėjo visų norų išsipildymo. Šiandien tarp mūsų yra vienas toks šaunulas pasitempęs žmogus Gintaras vardu, kuris švenčia savai 54-ąjį gimtadienį ir Milda, žiūrėdama tam pasitempusiam Gintarui į gražiosios spindinčias akis, sako, nuleisk tau gerasis žmogau gimtadienio proga prilinkėti, kad būtum ir toliau toks pats šaunus, sveikas, visų mylimas, galų gale energingas, besidžiaugiantis gyvenimu, visą laiką su pozityvu. Žodžiu, Gintarai, jūs tik tai nesikeiskite, bet linksmai atšvęskite šį savąjį gimtadienį.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai.

Jeigu norite savo meiliai dedikuoti dainą, tai parašykite laiškelį sirdelės atelietus.fm, trupai papasakokite, kuo meilė vardu, kokią dainą reikėtų jai sugruoti, kad ašarėlė, ašarėlė nuridėtų, kad vasarėlė, vasarėlė ašurai spindėtų. Žodžiu, ir pats patie, būkit geri, prisistatykit, ką, mylėjai žmonės, palikdami savo į telefono numerį. Aš jūsų meilį dainą sugrosiu, o jūs lietaus kojinėmis papuošiu. Sirdelės atelietus.fm.

0: 18 valandų, 23 minutės, antradienio vakaras, saulei kaitinant mūsų širdis. Balionėlį turiu, linkėjimą turiu. Vietoj gėlės žodelis, o jeigu ką, dainelė. Aš tikiuosi, tai yra geras toksai rinkinys, keliaujant į svečius. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietuvos, Kotryna, Beldžios pas Akvilina į svečius, ar čia pataikiau?
1: Taip.
0: Akvilina jau po darbų jau namuose?
1: Ne, šiuo metu nedirba, atostogauju.
0: Ai, nu bet aš tikiuosi, gimtadienį švenčiat.
1: Švenčiam.
0: Tai noriu dabar kitaip perfrazuot klausimą. Ar namų duris praviros netikėtiems svečiams?
1: Visada.
0: Visada. Ar bus kur susidinti, ar bus ko pavaišinti?
1: Bus.
0: Mėlėjus žmonės, jūs Akvilina atpažinote iš balso. Vardas retas, motera šauniai, trykštantį jaunystę. Jei šiandien tik tai 35. Žodžiu, jeigu ką, visi pakuojate pačias brangiausias dovanas ir greitai pas ją į svečius. Vaida šiandien Akvilina.

0: Lina pačią sveikina gimtadienio progą siūsdama nuoširdžiausius sveikinimus. Sako, noriu palinkėti jai, kad niekada nepritrūktų ryšto, išminties, viržlumo ir siekti užsibrėžtų tikslų. Ale toks geras linkėjimų rinkinys, ar ne, Kvilina?
1: Neblogas.
0: Ryšto, išminties, viržlumo ir siekti užsibrėžtų tikslų. Jau bent jau, jeigu įgyvendinsit visus šios linkėjimus, tai po 5 metų kažkaip tai gal kokius prezidentus balotiruositės?
1: Ne, taip aukštai ne.
0: Kur kas paprašiau, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, Kvilina, palinkėsiu svajonių aukštumų didelių, net iki dangaus siekiančių ir žvaigždžių. Šypsenos pačios nuotaikos geros. Na ir kad šį jubiliejinį vakarą būtumėte pati gražiausia. Būkite sveika, būkite laiminga.
1: Ačiū, o kas sveikina?
0: Vaida, Vaida, kelis kartus sakiau, Vaida.
1: Ai, Vaida, taip. Nu taip, kaip tik ir laukiam jos svečiuose.
0: O jį turbūt ten, kur nors už kampą pasislėpusi, klausosi lietaus, šypsosi, tu ateis besijuokdama. Pamatysit, mane po to gerų žodžių paminėsit. Žodžiu, Kvilina, gero vakaro ir linkėjimai Vaidai.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus. Šiandien irgi gimtadienį gražųjį jaunatvišką 23-ąjį švenčia Jurgita ir ta proga sesės, tėvai. Jurgai Jurgitai 23-ojo gimtadienio proga linki geros kloties, sėkmės, laimės Jurgitėlė tau sveikatos, visų svajonių išsipildymo. Tegul tos tavo svajonės, tie tavo norai tau atneša ir džiaugsmą, ir pasitenkinimą, ir naujas galimybės toliau svajoti ir norėti. Jurgita, mes tave labai mylime. Sveikina Jovita, Viktorija, Inesa ir tėveliai Nijolė ir Egidijus. Jurgita, Jurgitėlė, būk sveika, būk laiminga, būk džiaugsminga ir būk tokia, kokia esi. Šiandien Darius sveikina Aliną gimtadienio progą. Sako, taip noriu savo mylimai žmonai gimtadienio progą palinkėti stipriausios sveikatėlės, begalinės laimės, daug šypsenų meilės ir svarbiausia, kad pildytųsi visos josios svajonės. Alina, ačiū, kad esi šalia. Noriu padėkoti ir už tavo meilę, ir už tavo rūpestėlį, ir už tavo šilumą ir žinok, kad esi man labai brangi. Tegul šią ypatingą dieną lydi tave tik tai gera nuotaika. Alina, pasipuoškit pačią geriausią savo nuotaiką ir nustebinkite šalia esančius žmonės. Nu, kokie jūs dar neatsiskleidusi, kokie jūs dar galinti stebinti visus, nu, aš tikiuosi, ta nuostaba bene labiausiai bus patenkintas jūsų vyras Darius. Alina, linkėjimai gražiausiai gimtadienio proga. Žiūriu, ką čia dar pasveikinti. O, yra šauni pora. Rita ir Virgis Siniauskus, šiandien švenčiančius berods 35-asias vestuvių metinės, sveikina Ingrida ir Algimantas iš Bavarijos, brangiausiams piršlelėms linkėdami sveikatos ir visa ko paties geriausia. Na, tai kas tenai? Koralinės vestuvės vienas kitą mylėdami švenčia. Siniauskai, būkit sveiki, būkit laimingi ir būkite vienas kitų turtingi. Rytai ir Virgi 35-ųjų vestuvių metinių proga, kai žmonės sako valio, valio, valio ir vienas ilgas, džiaugsmingas valio.

0: Oi, ko reikia, kad vasara žmonės būtų laimingi, vieni sakys gero oro, kiti ledų, kiti sakys meilės muzikos. Dovanų, kad mane kas nors va taip pasiimtų ir pasikviestų, sakytų, Kotryna, einam, pasūksim laimės ratą.
1: Laimės ratas.
0: Oi, ir eičiau, net neklausčiau, ko žmogus yra vardu, ar ne? Juk dažniausiai, kai nori laimės, įvertini, kas yra geriau. Ar tas paukštukas rankoje, ar ta gervė kažkur tai danguje. Mylėlį tūs klausyti, kas jūs padarytų laimingus, ką? Nu, va taip, va tai šią antradienio akimirką, kuomet laikrodžiai skaičiuoja 34 minutės po 18 valandos. Ei, aš tikrai tikiu, kad laimingi žmonės laiko neskaičiuoja. Kompiuterį tu irgi čia laiko neskaičiuok, prašau man. Surask žmogų, su kuriuo galėčiau pasilabyti. Žmogų, kuriam galėčiau įteikti dovaną. Žmogų, kurį galėčiau nustebinti. Ir bent jau tikrai įtikėti, kad sukantis laimės ratą žmogus bus laimingas, nepriklausomai nuo to, kokia dovana užgrius. Žinot, kažkaip tai paskutiniu metu jūs jau dovanokite man, mylėjai lietuvos klausytojai, ką aš kaip vis suku, ką norite, tą ir gaunate. Tai šį vakarą gal lygiai taip pat bus. Alio, alio.
2: Labą dieną.
0: Laba, kuo vardu būsite tamsta?
2: Sonata,
0: iš kur?
2: Iš Šilalės.
0: Sonata, sakykit, prašau, kaip jūsų vasara?
2: Gera, puikiai.
0: Ar
2: Vilniuje vis tiek puiku.
0: Ai, tai vis dėlto Šilalėje lyja. Aš tikėjausi, kad jūs tenai galbūt...
2: Lyja.
0: Esate išsiskleidę kokį mistinį lietsargiukai ir apsaugoti visi Šilalėje gyvenantys nuo lietaus. Nu, bet ką padarysi, žinokite, sonatėlę, kad jums būtų ramiau, sakau, ir Vilniuje lyja, ir Kaune lyja, ir Marijampolėje savaitgalį, žodžiu. Oi, aš tikiu, kad... Taip. O sakykit, prašau, jūs turbūt jau žinote, kad atėjote čia pas mane į svečius, laimės ratą pasukti. Ar turi jūsų širdelio kokių poreikių, vat pavyzdžiui, galbūt dabar užsimerkusi savo sakote, ot, kaip būtų faina išsukti tą ir aną?
2: Kelionė. Finalai kelionė.
0: Ai, a jau turite kompaniją, su kuo keliausit?
2: Taip.
0: Nu, gerai, sukame mes tą ratelį. Ratelį bu geras, išmesk tu mums kelionę. Sonata, turiu kompaniją susirinkusi, faktiškai lagaminėlį susikrovusiai. Sakė tik tai dantų šepetėlio, te trūksta? Kad galėtų pasikviesti visus ir į kelionę važiuoti. Žinot ką, aš supratau vieną dalyką. Sonata, jeigu aš to rato labai paprašau, tai taip ir būna. Bet kai neprašau, tai dažniausiai taip ir nebūna. Šį kartą ratelio paprašau. Aš jau paprašiau, aš jums jau kelionę išsukau. Sonata, esate viena iš tų laimingųjų, kuri Liepos pabaigoje susitiksite su... Nugi taip, vat, ką reiškia, kai žmonės nemato video transliacijos. Sveikinu. Esate tarp tų, kuri galbūt iš tikrųjų vat išgirsite tą gerą žinią, kad sonata bus. Besikraunantį lagaminus ir važiuojantį Peloponesą ten prie šiltosios jūros į Graikiją su šaunia sava kompanija. Žodžiu, sonatėlė. Aš tikiuosi, kad jūsų gero nuotiko optimizmas ir vis dėlto Šilalėje pliaupiantis lietus sudėlios taip, kad būsite tarp laimingųjų, na, o kad jau šį vakarą esate vos ne žingsnių stovinti prie kelionės į Graikiją, tai faktas. Tai ką, nepadėkite ragelio, sutarsiu, kokiu būdu jūs jau tenai galėsite konkuruoti su kitais, na, jūs, mėlyje lietus klausytojai, tik tai drąsiau, sukite tą laimės ratą ir patikėkite laimingam. Tapti netiek jau daug ir reikia, tiesiog kaip aš sakau, reikiamų metu ir reikiamoje vietoje atsidurti. Na tai ką, iki rytojaus, mano brangiai, azartiškai nusiteikę klausytojai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.

0: procentų. Nerk į pasiūlymus ir atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel. Reklama.

Vyne vienas kitas saugot, oi tai mylit ar ne, mylit. Palinkėsiu meilės saldžios, tokios ilgalaikės gražios. Ei, tik tai nepamirškite, kad ne tik tai saugoti, ne tik tai apkabinti galite, galite ir savai meiliai dainą pasiūsti, taip taip. Laukiu jūsų laiškų elektroninių paštų, sirdelės@lietuvos.fm. Tai kokią dainą jūsų meiliai sugroti? Būtinai, būtinai parašykite ir pats prisistatykite gerai, palikdamas savai telefono numerį. Meiliai dina bus, na o jūs papuošiu Lietuvos kojinėmis. Širdelės@lietuvos.fm. Širdelės. Oi, sveikinam mes jūsų draugus gimtadienio progą, sveikinam ir Laima šiandien švenčia savo gimtadienį. Reik tikėtis, kad jubiliejinį gimtadienį, kad nuotaika yra gera, kad sveikata yra puikiai. Kad žydė Laima taip, kad net. Visi kiti draugai stebisi, iš kur tiek energijos pas tą šaunuolę. Danutė yra palikusi žinutę, norėdama šį vakarą pasveikinti savo draugę Laimą gimtadienio progą, jubilėjinio 75-ojo gimtadienio progą. Laima, jūs tik tai spindėkite, žiūrėkite, klestėkite, šipsokite, dainas dainuokite ir būkite sveika, geros nuotaikos, saulės ir šaunių žmonių jums Danutė gimtadienio progą palinkėjo. Jūratė šiandien sveikina Ligitą gimtadienio progą, linkiu jai visko, kas geriausia ir išlikti visada tokiai, kokie yra, o yra paprasta, nuoširdį ir labai labai žmogiškai gražiai. Ligita, linkėjimai jums nuo Jūratės. Šiandien savai 45-ąjį gimtadienį švenčia Raimundas Rudzevičius, gyvenantis Kaišiadorių rajone. Raimundas sakė savo pačiam, siunčia linkėjimus, kad tik tai nepasimestų beje tuose geruose jausmuose. Raimundėlis savo nori sveikatos stiprios ir meilės karštos, kad ir toliau galėtų kurti tą gražią, gražią draugystės pasaką kartu su Virginija. Virginija antrųjų draugystės metinių proga Raimundas ir palinkėjo pačiai meilės, laimės ir gražios, gražios jums ateities. Raimundai, būk sveikas, gerasis žmogau 45-ojo gimtadienio proga ir tikrai tikiu, kad meilės istorija įgaus pagreitį. Na, o toje istorijoje linkiu, kad būtų visko. Laimės, meilės, džiaugsmų, šiltų akimirkų, na ir noro vienas kitam. Vienas kitą palaikyti. Rokiškio rajone Seredžioje gyvenantį Petrą Butkų šiandien švenčiantį 62-ąjį gimtadienį, kuo širdžiausiai sveikina draugė Irena, sveikina linkėdama ir geros sveikatos, ir laimės, ir neblėstančios energijos. Galugalė sakė, geram žmogui laižydi visada jos sielos sodai. Nebijodami jokių šalnų, tai niekada nevysta gėlis ir tegul nebūna jam apmaudu, juk rankos artimos ir savos gali apgaupti ir jo virpančius pečius. Taigi svarbiausia Petrui, tu tik klausykim meilės, jie ateina pas laimingus į svečius. Būkit sveikas, Petrui, būkit laimingas 62-ojo gimtadienio proga. Ir Rima Šėgžda, gyvenantį Tauragėje, gimtadienio proga šiandien sveikina Dalia. Kai Dalytės paklausiau, ko Rimui palinkėti, sakė visko ir kuo daugiau. Nu, svarbiausia, tik tai stiprios sveikatos. Žodžiu, Rimai, būkit sveikas ir būkite viskuo šiame gyvenime turtingas.

0: 19 val. Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaitė. O kai laikrodžiai rodo 18 valandų 57 minutės, kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Sveiki, noriu dainos ir kojinių savo meiliai Virginijui, rašo Odeta. Odeta, tai tu pagarsink savo meiliai radio imtuvą.
1: Daina meiliai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl galimo plagiato naujojo premjero doktorantūros disertacijoje, Mindaugas Sinkevičius atmeta kritiką ir teigia darbą rengęs savarankiškai. Anot jo, jis visiškai ramus ir disertacija apsigynė jau prieš 11 metų. Pastaruoju metu viešojo erdvėje keliamas ne vienas klausimas dėl Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Naujausias kaltinimas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Savo ruoštu ICM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame premjeras yra apgynęs savo darbą, BNS teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, tačiau tikisi, kad kainų augimas bus laikinas. Premjeras tikino, kad situacija stebima.
1: Taip, situacija buvo eskalavusius praeitį ir vyriausybė ėmėsi veiksmų. Stebėm situaciją ir manom ir tikimės, kad tai yra galbūt laikinas kuro kainų išaugimas. Jeigu jisai bus ilgalaikis, imsimės veiksmų.
0: Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkose, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Energetikos ministras Lukas Savickas iš vakarėse taip pat aiškino, kol kas nematantis poreikio vesti dyzelino akcizo lengvatą. Tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Nuo vakar degalų kainos degalinėse šoktelėjo beveik 10 centų už litrą. Lietuvos bankas pripažįsta, kad klausimų kelia vengrų OTP bank veikla Rusijoje. Tai centrinis bankas nurodė LRT po to, kai išvakarėse paskelbta, kad šis bankas perka trečią didžiausią banko grupę Baltijos šalyse Luminor. Vengrų bankas pasirašė sutartį su Blackstone valdomu privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl trečios pagal dydį banko grupės Baltijos regione įsigijimo. Lietuvos banko teikimų kredito įstaigos įsigijimą dar vertins Europos centrinis bankas kartu su Estijos finansų rinkos priežiūros institucija, konsultuodamėsi su Lietuvos banku. Vakar buvo tik paskelbta informacija apie sandorį, visas vertinimo procesas dar tik prasideda. Vengrų bankas iki šiol nėra nutraukęs savo veiklos Rusijoje. Buvusio Vengrijos lyderio Viktoro Orbano partija pranešė, kad prokurorai pradėjo kratą jos serverių centre. Ši partija balandį per rinkimus buvo nušalinta nuo valdžios. Naujoji proeuropietiška konservatyvi ministro pirmininko Peterio Matjaro vyriausybė, nutraukusi 16 metų trukusi Orbano valdymą, skuba silpninti buvusio lyderio įtaką šalyje. Matjaro vyriausybė pažadėjo patraukti atsakomybę asmenis prisidėjusios prie korupcijos, kuris stebėtojų teigimu tapo sisteminį jo pirmtako valdymo laikotarpiu. Po 4 metų organizuojamas naujas pasaulio futbolo čempionatas vyks net 6 šalyse 3 žemynuose. Apie tai skelbia organizatoriai. Pagrindiniai šeimininkai – Ispanija, Marokas ir Portugalija, tačiau pirmosios 3 rungtynės siekiant paminėti čempionato šimtmetį vyks Pietų Amerikoje – Urugvajuje, Argentinoje ir Paragvajuje. Planuojama, kad čempionate šiuose dalyvaus 64 rinktynės. Apie orus Lietuvoje trečiadienį daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Vasara su lietumi.
1: Širdelės su Kotryna. Lietuje 11 minučių po 19 valandos, tai ką vasarotai, kaip vakarojate? Žinokite, pirmą kartą, kai pamačiau Domanto žinutę, nusišypsojau, betgi prisiminiau, kad svetimų bėdų taigi nebūna, ar ne? Vis sakau, pasibėdavokit. O vat jaunuolis paimė ir pasibėdavojo. Nu, bet kažkaip tai, nori, nenori, šypsausi, galvodama, Domantai, apie tave, nes. Ai, nenorėčiau atsidurti tavo vietoje, jeigu būčiau gimusi vyriškiu. Taip jau yra gyvenime, kad nu nieko negali padaryti, jeigu tau yra įskiepytas geras skonis, grožio suvokimas, jeigu tavo rega yra gera, galų gale jaunas esi, viduje irgi vyriški hormonai daro savo, o ypač kai už lango tokia vasara, ar ne, o ypač kai dar pasirinkai gyvenimui vietą Lietuvą, o ypač tai, kai visame pasaulyje sklando įvairių tyrimų pateikti rezultatai, kad Lietuvoje gyvena gražiausios moterys. O tada tos gražios moterys, besiklausydamos, Domantai, kokios bėdos tave kankina. Nori, nenori, iš karto šypsosi. Mielosios, ir jūs šį vakarą šypsositės, bet aš tikiuosi, besišypsodamos, patarsite žmogui, kaip jam elgtis, ką daryti, galų gale žiūrėti ar nežiūrėti. Širdelė, mano klausimas yra labai paprastas. Aš tikiuosi, bus atvirumas už atvirumą, tai pasakykite man kaip žiūrėti į gražias moteris, kad neužgaučiau savosios. Iš anksto dėkoju, rašo Domantas. Aš tikiuosi, mielosios, mes patarsime jam, ar ne? Aš tikiuosi, vyrai, jūs jau esate su tokiu dalyku galbūt savame gyvenime susidūrę, galbūt iš tokios keistokos situacijos. Sausai, išbridę. Tai kaip žiūrėti gražias moteris, kad neužgaučiau savosios? Klausia Domantas, o aš laukiu su žinučiu sirdelės eta lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 eurus. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šorinė, filys salotos ir Hesburger paprikas.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: valandų 21 minutės, sakyčiau. Tinkamiausias metas, koks tik tai gali užbėgti pas močiutę į svečius ir pasveikinti ją gražaus, garbingo 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Tikiuosi, močiutė Genovaitė su mumis pasišnekučiuos, linkėjimus išklausys ir toliau vakaros, smagiai savo vakaros švesdama gimtadienį. Austėja, nūkė, norėtų pasveikinti.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, jau girdžiu tikrai, kad ten pataikiau, kur ir reikia. Mieloji Genovaitė, čia jūs, ar ne?
1: Taip.
0: Teko girdėti, Austėja pasakojo, kad jūs josios gyvenime esate pati svarbiausia moteris. Ir jei šiandien nuo pat ankstyvo ryto dega didelių norų pasveikinti jūs gimtadienio progą, sakydama, ačiū tau, močiute, kad užauginai mane, kad visada buvai šalia. Tavo rankos mokė gerumo, tavo širdelė meilės, o tavo namai visada buvo vieta, į kurią norėjosi sugrįžti. Ir aš tikrai šiandien visuomet degu noru sugrįžti pas tave. Linkiu, kad kiekviena diena tau dovanotų jausmą, kad esi mylima, kad esi brangi. Tegul Dievas tau, močiutė, dovanoja tik tai gerą sveikatą. Angelėlis, ramybė, na, o mes pasistengsime visi kartu dovanoti tau pačias gražiausias akimirkas su tais, kurie tave myli. Myliu tave, į skruostuką bučiuoju ir rankelio bučiuoju ir sveikinu tave, močiutė, 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.
1: Ačiū.
0: Labai prašau, labai gerai girdėti, Genovaitė, jūs leiskite palinkėti nuo savęs 100 metų bei 100 metų, tos tokios gražios energijos jūsų balse. Noriu tikėti, kad ir sveikatėlės netrūksta, kad ir gėlėms randate dėmesį, ne tik tai tada, kai norisi galbūt ašarėlę nubraukti, bet ir tada, kada suprantate, kad turite kuo dalintis. Tai te būna dosni gerumų jūsų širdys. Ir tegul šalia esantis žmonės į tą jūsų dosnumą gerumu atsako. Sveikinam, mieloji, sveikinam ir dar kartelį sveikinam jūs jubilėjinio gimtadienio proga.
1: Ačiū širdingai, ačiū, dėkoju jūs to širdies.
0: Iki malonaus. Štai kaip gerai girdėti gerą žmogų, ar ne? Ir tikrai neatsiras tokių lietaus klausytojų, kurie sakys, nu pala, Kotryna, va čia galime padiskutuoti apie žmogaus gerumą. Gerumas aidi balse, nu, kai jisai aidi, ai kažkaip tai ir labai gerą pasidaro. Kad ir jūs tokie geriečiai, kad ir mes neblogiečiai, ir kad taip smagiai sutarime. Bendraudami ir draugaudami kartu. Norėčiau užbėgti dar ir pas Jolantą į svečius. Jolanta, Jolantėlė šiandien švenčiančia savo į gimtadienį. Jovita dega noru pasveikinti. Taip gražiai ją įvardijo naujagimę. Taip, tikrai tikiu, kad naujagimė, naujai gimusi Jolanta šiandien švenčianti savo į gimtadienį, te priima nuo širdžiausios linkėjimus nuo Jovitos. Jolanta, Jovita palinkėjo, kad gyvenimas pačiai dovanotų ne tik tai

metus, bet ir neįkainojamas akimirkas, prasmingus susitikimus ir, žinoma, svarbiausia, vertingus žmonės, tikrus jausmus. Būk laiminga kiekvieną akimirką. Nu tai ką, Jolanta, Jolantėlė, šypsenėlės, nuotaikėlės ir polėkio kupinų gyvenimo metų. Būkit sveika, būkite laiminga. Jūs, mėly lietus klausytojai, nepamirškite, jeigu norite pasveikinti saviškius, lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkim vieni kitus.

Domantas klausė jūsų visų, ir moterų, ir vyrų. Atvirumas už atvirumą, pasakykite, kaip žiūrėti į gražias moteris, kad neužgaučiau savosios. Iš anksto dėkodamas klausė Domantas. Ai, tas konfliktas ar ne toksai keistas, atrodo, kaip daugelis pasakytų, lygioje vietoje. Ar žinot, dėl ko kai kurios moterys gali pyktis su vyrais? Ogi dėl nuomonių ir interesų skirtumų. Vyrai ir moterys dažniausiai turi visiškai skirtingus pageidavimus ir troškimus vienas į kitą ir tada iš karto konfliktas. Aišku, kad kai konfliktas yra, moterys galbūt prigesinusios to konflikto priežastį vis vien išsaugo savyje, vyrai šioje vietoje yra tolerantiškesni ir jeigu įvyko kažkoks konfliktas kažkada praeityje, užgesino, pamiršo, paleido ir viskas. O tada moterims yra galimybė mesti meškerę į dėmesio ir rūpešio stoką, nu neduok dieve praeis horizonte. Kažkokia truputuka gražesnė, grakštesnė arba tokia, kuri staiga prikaustės josios vienintelio dėmesį. Oi, moteros, nu ką padarysi, kad visos gražios aplinkui, ar ne? Kažkada irgi buvo paklausta vyrų, na tai kodėl jūs nužiūrinėjote kitas moteris, net jeigu turite antrąją pusę? Bėdažna mūsų irgi pastebi, ar ne, kad tas brangiausias, vienintelis, kuriam atiduodama viską, kad turime savyje geriausio, ima ir nužiūrinėja kitas. Nutikus tokiam įvykiui kiekviena moteris, galbūt net ir garsiai neišreiškia tos mintis, bet kažkoks toks vidinis abejonių jausmas, pala, ar kartais jis nežada manęs palikti, prabėga su tokiamis nepasitenkinimo viduje vėliavomis, kad gali ir hormonų pagauta ir į tą norą patriukšmauti įsukta moteris iškelt skandalą lygioje vietoje. Vyrai sako, nu nori, nenori, būna kartais tiesiog akis palydė, bet protas to nesupranta ir ką tada daryti, kai evoliucijos eigoje vyrai jau taip buvo gamtos surėdyti, dairytis ir į kairę, ir į dešinę. Beje, atsiras ir tokių vyrų, o beje, aš jau mačiau vieną kitą paliktą žinutę, kurie teigia, kad graži moteris irgi gali kelti grėsmę. Nu, kai grėsmė yra protingas vyras, visuomet turi dairytis, tai galbūt dėl to ir dairosi. Žinoma, aš negaliu sakyti, kad graži moteris yra grėsmė vyrui, galbūt, kaip pasakytų moteris, grėsmė kitai gražiai moteriai, esančiai šalia to vyro, kuris dairusi ir į kairę, ir į dešinę. Beje, vyrai iš tikrųjų nesupranta, kame yra problema, kame yra bėda. Sako, ypač jeigu jie gerbia savuosius santykius ir neketina apgaudinėti savo merginos, nepaisant to, na vis vien, tas žvilgčiojimas yra toksai, nu, natūralus. Galų gale, sako, savo akių aš neturiu, kaip paslėpti, galų gale savo žvilgsnio nuo tos akilai stebinčios, jo antrosios pusės paslėpti irgi niekaip negaliu. Jeigu žmogus atvirai žvelgia nepažįstamas moteris, kaip kad į noro objektą ir nekreipia dėmesio į savo partnerės jausmus, aišku, aš pilnai suprantu, kad tokioje situacijoje gali būti grėsinti pabaiga jūsų idėliems santykiams, tačiau greitas žvilgsnis į kitą moterį yra visiškai natūralus, kaip ir faktas, kad bet kuris heteros seksualus vyras karts nuo karto dairosi. Tai Domantas šį vakarą turbūt ir vėtytas, ir mėtytas, prašo jūsų mylėjai, atvirumu už atvirumą pasakykite, nu kaip žiūrėti gražias moteris, kad neužgaučiau savosios. Artūras rašo, geriausia nesidairyti, idealą susikurk pats, na o jeigu ką, tai gyvenime visuomet reikalinga žaismė ir
oficialiai nesidairyti, bet neoficialiai matyti visus ir viską, kas tau iš kairės ir iš dešinės, yra būtina. Galų gale visi mes esame vyrai. Alma rašo, o man skaudu, kai žiūri ir slepia, nežiūrėti, kam to reikia. O jeigu aš taip į visus vyrus imčiau dairytis, klausia dramatiškai šį vakarą nusiteikusi Alma. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytojai, nu patarkit Domantui žmogiškai, kaip žiūrėti gražias moteris, kad neužgaut savosios. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės eta lietus.fm.

0: yra viena iš tų, kuri šį vakarą norėtų kažkokios tokios įdomesnės dovanos savai vaivai. Paliko žinutę mūsų puslapyje internete ir sakė, Kotryna, pasveikinkit.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Vaiva.
1: Taip.
0: Radijos stoties Lietuvos kažkaip keistai girdžiu, esu Kotryna. Gal ir jūs, vaiva, šiuo metu Lietuvos klausotės? Ne, aišku, nu toksai keistas labai garsas lyg iš kosmoso būtų. Vaiva, aš labai greitai bėgu pas jūsų svečius su šilčiausiais sveikinimais ir linkėjimais, nes Irena šiandien noriu pasveikinti tą, kuri gimtadienį švenčia. Sako, linkiu, kad tavo namai būtų pripildyti šilumos, širdis kvėpėtų jaukumu, akis spindėtų džiaugsmu, o lūpos nešiotų nuolatinį šypsenėlę. Su gimimo diena sveikina pačią uošvei Vaiva Vaivužė šypsenos nuotaikos polėkio ir pačių smagiausių gyvenime metų.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus.
1: Iki, gerą vakarą.
0: O dabar pokalbio pabaigai ir garsas tobulas. Nu nieko, būna tai būna. Gintaras šiandien sveikina savo brolį Vytautą ir jo žmoną Emiliją su ką tik tai gimusiu sūnumi. Vytautai, Emilija, Gintaras dėdė palinkėjo didžiausios laimės, ramių naktelių, džiaugsmingų dienelių ir kad tik tai būtumėte visi sveiki, kad būtumėte visi sveiki ir būtumėte visi laimingi. Vytautai, Emilija, sveikinu jūs kartu su Gintaru, linkėdama viso ko paties geriausio, jaunai gražiai, galų gale šauniai smagiai šeimai.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radijos stoties Lietuvos esu Kotryna, ieškau Linos.
2: Taip, klausau.
0: Mieloji Lina, gimtadienio proga, nuoširdžiai sveikinu tave gimtadienio proga ir noriu padėkoti už tavo gerumą, rūpestį, meilę, kurią kasdien daliniesi su visa šeima. Linkime mes stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, daug gražių akimirkų, šypsenų ir jokių dienų artimųjų apsuptyje. O svarbiausia, labai norime, kad būtum laiminga, mylima ir kad kiekvienoje naujoje dienoje atneštum ramybę, atrastum džiaugsmą, galų gale ir taip pat rastum visuomet besipildančias svajones. Su meilė, mieloji Lina, šiandien jūs sveikina duktė, žentas ir visa šeima. Sveikina linkėdami Linutei visą ko paties geriausio. Ar galima tikėtis, Lina, dabar jūsų balse truputuką žaismės, nuotaikos ir šypsenos?
2: Žinoma.
0: Galima, aš jau girdžiu, žinoma. Jau girdžiu. Viskas Linutė apsalusi, į linkėjimus įsijautusi ir važiuoja švęsti savojo gimtadienio, taip?
2: Tikrai taip.
0: Na tai ir palikėsiu geros nuotaikos ir polėkio ir žinoma, kad energija trykštų ne tik tai Lina, bet ir visi šalia jos esantys. Galų gale, nuo gimtadienio, kai žmonės dainuoja ilgiausių metų, ilgiausių be energijos, nu niekaip neišdainuosi net ir aukščiausių natų. Sveikinu visus šį vakarą švenčiančius savusius gimtadienius kartu su Lietumiai.

Domantas šį vakarą paklausė mūsų visų, kaip žiūrėti gražias moteris, kad neužgaučiau savosios. Atvirumas už atvirumą. Pasakykite, kaip Domantas paklausė. Domantai, kad tik tai aš galėčiau sužiūrėti visus šio vakaro atsakymus. Oi, nu gerai. Atvirumas už atvirumą. Vyriškas ir moteriškas požiūris į tavo vakaro klausimą šį vakarą skiriasi. Oi, kaip skiriasi. Artūras sakė, geriau nesidairyk. Alma papriekaištavo, sakydama, geriau nežiūrėti, kam to reikia. O jei aš taip į visus vyrus, Gintaras rašo, eina graži pora, susikibė už rankų ir pro šalį gražuolė. Žmona vyrui ir sako, ji neverta to, kas tavęs namuose laukia. Be, iš tikrųjų, sakoma, kad jei šalia vyro protinga moteris, jis niekada galų gale į šalį nesidairys. Beje, prostata taip pat nesirgs. Aš tikiuosi, tu supratai, Domantai, apie ką šį vakarą Gintaras. Beje, Edvinas rašo, jeigu myli, tai ir neįžeisi. Beje, labai gražus yra pasakymas, mylintis vyras savosios, besidairydamas į kitas, tikrai neužgaus, neįžeis, nes ji yra 100% garantuota, kad myli, o kai moteris žino, kad myli, kai yra tuo garantuota, ji ir saugi, jai ir konfliktų, jai ir nereikia, beje, prieisi prie tokios ir pasakysi, tu ką, nematai, kad taviškis, akis išvertės, į kitą žiūri, jis sakys, dieve, nu ką jūs, tu gal žiūri, ir dar pati pradės kartu žiūrėti, nes ji žino, kad yra mylima. Beje, tarp tokių įdomesnių šį vakarą atsakymų buvo, Domantai, žiūrėk, skersai, kreivai, tiesiai, tyliai, per juodus akinius, užmerktomis akimis, prorakto skilutė, užrištomis akimis, žiūrėkite kartu. Buvo ir tokių pasakymų, papuošk savąją taip, kad nereikėtų dairytis į kitas, o čia irgi gera taktika tokia. Beje, kažkas papokštavo išmuštomis akimis, lietai, kad nepastebėtų. Vyras, kuris investuoja į savo moterį, į kitas nežiūri, čia irgi tau yra palikta tokia žinutė. Beje, tada prasidėjo moteriška taktika ir strategija su labai paprastais patarimais. Eurika rašo, parodyk jai į ką žiūri ir žiūrėkite tada abu. Nebus nei konflikto, nebent išsprūdęs tavo nereikalingas žodelis užgaus josios savivertę. Inga rašo, man atrodo, kad ir vyrai, ir moteris pasižiūri į patrauklius žmonės. Klausimas ne ar žiūri, o klausimas kaip žiūri. Domantai, štai ir prabilo moteriška intuicija, taktika, savivertė. Galų gale, net kaip aš sakau, mėnulio fazė tuo metu bujojanti joje ir prasidėjo reikalingas vertimas į vyrų kalbą. Taigi pakartosiu, Domantai, klausimas ne ar žiūri, o kaip žiūri. Mano akimis svarbiausia, kad šalia esantis žmogus jaustųsi gerbiamas, tada viskas okei, tegul žiūri, rašo Inga. Nu betgi moterys, net ir nematydamos, kad vyras žiūri į kitą gražią moterį, jos jaučia visą savo esybę. Vyrai galite daryti, ką norite, bet josios vidinės intuicijos, vidinio energijos šaltinio, kada saviškis, josios vienintelis ir nepakartojamas, brangiausias vyras, nu neduok dieve, kažkur į kitus horizontus viskas, kaip pasakytų vokiečiai kaput, ar ne? Solveiga rašo, mes moterys taip pat žiūrime į kitus, tiesiog tai ne visada yra pastebima ir kai jūs žiūrite į kitas, mes taip pat viską matome. Nežinau, gerbiamas Domantai, ar šį vakarą išgirdai reikiamą taktiką, palaikymą, gal tu iš tikrųjų žmogų norėjai tu tokio pasakymo, oi Domantai, dairykis, nieko šio laikinės, moterys yra visos gražios, jos viską atleis. Ne, taip nėra, Domantai. Ir atvirumas už atvirumą. Na, net negaliu išrinkti vieno normaliai tinkančio tau šį vakarą atsakymo, kuris tau uždegtų žalią šviesą, dairantis į kitas gražuolės. Turi vieną, vieną ir matai. Vieną matai, vieną valdai, vieną myli. Ir viskas, tavoji gražuolė ir kito akis nemato.

0: su Kotryna.
1: Ėjom ir žiūrėkit į laikrodžius. 11 minutę po 8 vakaro. Priėjom, steptelėjom. Pasisveikinam vieni su kitais, gero vakaro vieni kitiems belinkėdami. Ir kaip visuomet tokiu metu tradiciškai, aš jums pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiosius šią dieną. Jūs man irgi pakuždat vieną įdomų faktą apie saviškius. Beje, jeigu norėtumėte šį vakarą dar vis pasveikinti, tai naudokitės paskutinėje galimybę. Savo įsveikinimą palikite internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 356 metais prieš mūsų erą šią Liepos 21 dieną gimė Aleksandras I didysis, Makedonijos karalius, didysis antikos užkariautojas, lyginamas su tokiais užkariautojais kaip Čingischanas, Napoleonas ar Julius Cezaris. 1899 metais gimė Ernestas Hemingvėjus, amerikiečių romanistas, novelistas, trumpų istorijų rašytojas, Nobelio literatūros premijos laureatas. Žymiausi jo kūriniai Atsisveikinimas su ginklais, Kilimandžaro sniegynai, Kam skambina varpai senis ir jūra ir gausybė kitų. Bei jis buvo nepaprastai godus įspūdžiams žmogus, mylėjo, kaip pusiau juokais rašo viename laiške, tris kontinentus, vandenynus, savo seseris, savo žmoną, gyvenimą ir mirtį, rytą, vidurdienį, vakarą, naktį, garbę, guolį, boksą, plaukimą, beisbolą, šaudimo žuklę, skaityti, rašyti ir visus meniškus paveikslus. 1951 metais gimė Robinas Williamsas, Jungtinių Amerikos valstijų aktorius, komikas, Oskaro kelių auksinių gaublių ir Emmy laureatas. Kalbant apie lietuvišką padangę, tai 1989 metais Liepos 21 dieną gimė Giedrius Titenis, Lietuvos plaukikas ir olimpinės rinktinės narys. Taigi, žmonės sako, kad jeigu jau pažįstame vieną kitą gimusį šią dieną ir jis yra mūsų kompanijoje, nu tai turime originalų ir subtilią intuiciją apdovanotą draugą. Žmonės gimė šią dieną emociškai imlus, išskirtinai žvalgus, net ir būdami labai drovus, jie turi labai daug draugų, keria savo patrauklumu ir žavesiu. Labai greitai perpranta ir teisingai įvertina aplinkinių poelgius, nekartą per gyvenimą išgyvena labai stiprius jausmus, greitai įsijaučia, greitai nuliūsta ir visą laiką dirba. Turi labai gerai išvystytą šeštąjį jausmą ir permainų baimę, todėl karts nuo karto reikėtų truputuką nusiraminti ir apie savo nervų sistemą pagalvoti, nesgi patys suprantame, kad didžiausios ligos tik per nervus. Tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, gimė šią dieną nervus į konservus ir šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Yra tokių nustebusių žmonių, kurie klausia, o tai ką, jau viskas, jau šventė baigėsi. Nu, ar gali šventė baigtis Lietuje? Ei, 20 valandų, 20 minučių. Aš tikiuosi, kad jeigu gerai bus nusiteikęs Mindaugas, tas, kuriam skambino, jis lygiai taip pat pakvies mus pas save į savo šventę. Antradienio vakarą.
1: Pasakau.
0: Labą vakarą.
1: Sveika.
0: Lietuvos trukdo radio stoties, esu Kotrina.
1: Taip.
0: Jūs Mindaugas?
1: Taip, Mindaugas.
0: Gimtadienį švenčiat?
1: Nu, ne.
0: O Kestas parašė, kad švenčiat, sako, artimas draugas nori palinkėti laimingų metų ir gerų. Na, tai jeigu suklydau, Mindaugėlį, tai tada sakau iki kito karto.
1: Nu, tik artėjantis už kelių dienų bus.
0: Aišku, nu tai visien, aš tikiuosi, kad kai ateis ta diena, prisiminsi Kesto linkėjimą, prisiminsi, kad Lietuvoje skambėjo tau sveikinimai. Nu, tai kad tikiuosi, pagerės, sveikata neblogės. Belieka tik tai sutart gero tau, linksmo ir šaunaus gimtadienio.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, Mindaugai, iki malonaus. Vat kažkaip tai jutau, ar ne, kad nereikia prašytis į svečius, ar ne? Po kelių dienų. Nu, po kelių dienų. Tai po kelių dienų, Kestai, būk gerutis, kitą kartą parašy, kad gimtadienis bus po kelių dienų. Adrianas šiandien turėtų švęsti savo į 28-ąjį gimtadienį. Jau Ema, tai tikrai noriu tikėti, nes prilinkėjo čempionui visą ko paties geriausia. Bus proga susipažinti su tuo. Tikiuosi. Taikliu, lakstančiu, greitu, stipriu, energingu. Kiek suprantu iš žinutės? Futbolininkui skambinu. O vat, galbūt Adrianas šį vakarą 28-ąjį gimtadienį ir švenčia kokioje nors vakarinėje treniruotėje. O galbūt jau po treniruočių, po varžybų su savais, komandos nariais ir su savo mylima Ema. Šypsosi gyvenimui, priimdamas linkėjimus. Ir aš, Adrianai, noriu prisijungti prie tų sveikinimų ir linkėjimų su gimtadieniu, čempione. Tegul tavo gyvenime būna tiek pat įvirčių, pergalių ir džiaugsmo, kiek jų pasieki futbolo aikštėje. Linkim neblėsančios energijos, stiprios veikatos ir taiklaus smūgio kiekvienoje situacijoje. Pirmin į naujus rekordus, šaunusis žmogaus, sutinku, Adrianai, su visais linkėjimais. Ir aš taip pat tau nuoširdžiai linkiu, kad eitum pirmin drąsiai į visus savuosius naujuosius rekordus. Šiandien savo į gimtadienį, jubiliejinį gimtadienį, švenčia ir Lina.
2: Adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas.
0: Kas be ko, žiūgiuosi, kad vis dėlto adresatas bent sužinos, kad Lietus šį vakarą beldėsi į Linutės gyvenimą su šilčiausiais linkėjimais. Tai kam tenai 40? Kam tenai reikėtų palinkėti šiltų ir saulėtų dienų, gerų, nuostabių akimirkų, nuo širdžių ir amžinų draugų gimtadienio proga? Linutė, viso to tau linkiu, pasirašo Kristina, sveikindama pačią jubiliejinio gimtadienio progą.

0: Minutėje 20 valandų, 30 minučių antradienio vakarą širdelėse. Reikia būtinai perduoti gražiausius sveikinimus tai, kuriai 56. Tai, apie kurią nuo pat ankstyvo ryto ir šeima, ir draugai, ir kolegos, ir kaimynai. O tik tai bendruomenė laukia tos tinkamos akimirkos, kuomet galėtų pasveikinti pačią šauniausią bendruomenės tarybos narę. Žemaitkiemio seniūnijos, seniūnaitę, darbščią moterį. Moterį iš didžiosios raidės Snieguolė 56 gimtadienio proga. O ta darbšti motina, o ta šauni žmona, o ta geruolė turbūt šį vakarą su savais, artimais, apie gyvenimą, apie ateities planus, apie dovanas, kurios yra ir kurios dar bus. Mylėjai, aš tikiuosi, kad Žemaitkiemyje šį vakarą yra lietų girdinčių. Nuneškit, mėlėjai žmonės, šilčiausius linkėjimus Snieguolį Morkūnieniai. Snieguolę, leiskite palinkėti jums ramybės ten, kur sieloje šiaušėšė vėjas. Šviesos, kai už lango ar viduje yra tamsu. Ir vilties, mėloji Snieguolė, tik vilties, kai atrodo, kad jos jau nebėra. Tegul gyvenimas visada duoda ženklą, kad viskas, kas geriausia, laukia pačios dar ateityje. Tai tų ženklų gausybės, to gyvenimo gerumo, sveikato, stiprumo jums ir linki visa bendruomenė kartu su Danute prieš akiją 56 gimtadienio proga. Miglė yra palikusi žinutę norėdama Aleksandrui tiesiog perduoti meilės kupinus linkėjimus ir priminti, kaip stipriai jį myli. Ačiū tau, Aleksandrai, už meilę, rūpestį, už visas gražiausias akimirkas, kurias kūrėme kartu. Tu esi mano didžiausia laimė, atrama ir žmogus, su kuriuo noriu žengti per gyvenimą. Myliu tave visą širdimi ir linkiu, kad mūsų meilė su kiekviena diena tik tai stiprėtų. Aleksandrai ir Miglė, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Šiandien Daiva švenčia savo į gimtadienį. Gabrielė yra palikusi žinutę, norėdama pasveikinti ją. Parašė, prašau, labai prašau. Ir aš prašau dangau, kad Daiva ragelį pakeltų, kad su mumis pasišniukučiuotų, kad po to Gabrielė būtų laiminga pasveikinusi Daivą gimtadienio progą. Alio, alio. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Daivos ieškau. Daivutė, jūs galbūt šiuo metu užsiemusi, nes girdžiu telefoną kažkur tai toli padėjusi, kalbėti gal negalite? Kiek supratau, vis dėlto yra kas atitraukia Daivos dėmesį. Daiva, noriu pasveikinti jūs gimtadienio progą ir perduoti šilčiausius linkėjimus nuo vyro, nuo dukters, nuo anūkų ir nuo pronūkių, kurie pačią sveikindami gimtadienio progą linki stiprios sveikatos, laimingų ir šviesių dienų, nuo širdžių šypsenų, ramybė širdelėje, kai reikia, kuo daugiau akimirkų su visa šeima. Ir tegul kiekviena diena būna kupina meilės, džiaugsmo ir Dievo palaimos. Daiva, Daivužė, būkite sveika, būkite laiminga. Linkėjimai jums gimtadienio proga.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus. Turbūt užimta, nu tikrai Daiva užimta, bet ot fainuolė. Išklausė sveikinimą iki galo. Daiva, linkėjimai šeimai. Šiandien 42 gimtadienį švenčia Klaipėdos apskrities policijos viršininkė Agnė Andrijauskienė. Tai to gražaus 42 gimtadienio proga, mieloji Agnė, jūs šiandien sveikina su pagarba ir su nuoširdžiausiais linkėjimais pareigūnas Antanas Papievis ir visi jūsų kolegos. Tai išsipildo visos svajonės. Ir te kiekviena diena būna kupina džiaugsmo, šypsenų ir pačių gražiausių akimirkų. Mieloji Agnė, būkite pasveikinta 42 gimtadienio proga. Ir paskutinysis linkėjimas šį vakarą yra dedikuotas Raimundui. Jį gimtadienio proga šiandien sveikina Vykintas ir Neringa. Tegul namų žydinys visada šildo tavo širdį, Raimundai. Tegul šalia būna tik tai tikri draugai, Raimundai. Tai kiekviena diena prasideda su šypsena veide. Raimundai, gimtadienio proga linkime paprastų, bet brangių dalykų. Sveikatos, laimės ir ramybės tavo gyvenime. Raimundai, su gimtadieniu, Vykintas ir Neringa.

0: Sveiki, mėlyjeji. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, aš Ovidijus. Klausykitės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Meilės istorijos.
1: Ar pamini, kaip mes susipažinome? Sėdėjau autobuso stotelėje, kai tu per lietų atbėgai ir prisėdai prie manęs. Aš žvilgtelėjau tave, buvo vakaras, saulė jau užlindo už daugiabučių. Ir ta švelni rožinė spalva skverbėsi vietomis pro debesis. Mes abu tylėjome. Buvo taip tylu, vos kelios mašinos važiavo pro mus. Sėdėjau ir klausiausi, kaip lietaus šalti lašai kruoja atsitrinkdami šaltą grindinį. Ir mano kūno nubėgo šiurpuliukai. Atsisukai su baltą šypsena vidė ir paklausė, ar man šalta? Šiuo vienu tavo sakiniu mes pamažu pradėjome kalbėti. Mūsų juokas pritardamas lietui skambėjo gatvėmis, kol pamažu nustojo lyti. Neilgai reikėjo laukti, kai prasisklaidė debesys. Sutemo, viena kita žvaigždė jau papuošė dangų ir mes nusprendėme nebelaukti autobuso. Išėjome pėstute iki namų. Tu mane palydėjai, mes apsikeitėme numeriais. Žinai, tą naktį užmigau galvodama apie tave. Kitą rytą vos pabudusi sulaukiau tavo skambučio ir jau tą vakarą susitikome vėl. Aš net nepastebėjau, kaip greitai bėgo dienos. Kiekvieną vakarą leisdavau su tavimi, kol vieną kartą sėdėjome prie fontano. Naktinį dangų nusėjo žvaigždės. Tylėjome abu susikabinę, koja sukišė į vandenį, stebėjome nuostabų dangų. Tu tada švelniai paėmė mane už rankos, prisiglaudė ir vos girdinčių balsų man pasakei, kad myli. Ta kartą iš mano akių išbėgo ašaras, smarkiai suspaudžiau tavo ranką, o tu nusigandai, kad aš verkiu. Bet juk puikiai mane pažinojai ir viską supratai. Kad ši ašara iš džiaugsmo pabėgo iš mano akių be laisvės. Prabėgus keletą dienų išaušo pilka diena. Tokia apsiniaukusi. Smarkiai lijo ir mes vėl susitikome miesto centre, tu stovėjai su skėčiu ir laukė manęs. Šį kartą aš atbėgau visiškai šlapė ir atsistojau visai arti tavęs. Tokia sušalusi, bet laiminga, sušlapusi, bet su šypsena veide. Tu paėmė vėl mano ranką, prisiglaudė ir vos girdinčių balsų ištarėjai. Palieku, atleisk. Ir tą kartą iš mano akių išbėgo ašarą. Tu labai gerai mane pažinojai ir supratai, kad toje ašara iš skausmo, ištrūkusi iš mano akių be laisvės. Ir šį kartą aš nuėjau nuo tavęs. Aplinkui dingo visi garsai, tik tai tyla ir švelni lietaus melodija. Tąsyk tai buvo mano kompanija, lydėjusi mane link namų. Kiekvieną kartą lyjant, aš prisimenu tave ir kaip mes klausydavomės lietaus melodijos. Už viską tau dėkoju.

Mantas ir Monika lūpose tavo. Už savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Čia Adrina. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietus.